0: nkele mɔgɔ jalakelen banagolu yaro ka lafasabaga ye sosɔli sɛbɛn do kokura k'i ka kirisoba cour d'appel ka latigɛ kɔn o latigɛ kun tara salo mariskalo yɛrɛ de la wagajugu kirisoba fɛ ka wanga kristohe komba sere banagolu yaro ani jamanakuntigi kɔrɔ dɔgɔcɛ paul françois compare nunu kiri fagali kɔkɔrɔma doni ani dalu tiɲɛniw la mɔgɔ jalakelenw ka lafasabaga kun ye kirisoba ka latigɛ ye sɔsɔ nka o bɛɛ la waga cour d'appel ma a dalakan falen ko mɔgɔ nunu be kiri o latigɛ ne dugusajɛ banagolu yaro ka lafasabaga ye sɔsɔli wɛrɛ do n'a be fɔ a ma pourvoi en cassation o laɲini de y'a to kiri bɔra a dɔgɔkɔrɔ fɔlɔ baw jɛtɛminɛliw de kan ka kɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ sigikan kiri sen fɛ sariyaw bɛɛ matarafara nka o kɔrɔ tɛ ko kiri wɛrɛ bena sigi bintu jigina kiritigɛla ka ɲɛfɔli kɔni na a ye hakilisigi kɛ k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan walasa norbert zongo ka fagali kirin ka se ka kɛ a sariya bɛɛ matarafali kɔnɔ adamadenw ka akaw lafasabaga minnu be minnu cɛsirilen do norbert zongo ka fagali kirin na olu bɛɛ kun be k'a laɲini halisa kirin kana fɔ jamanakuntigi kɔrɔ dɔgɔcɛ paul françois compaore kɔ o min be jamana kɔ kan
1: o yɛrɛ dɔn kuma kanute paul françois compaore yɛrɛ be côte d'ivoire kabini sanba fila ni muga ni nani a tun bɔra ka taa bɔ a kɔrɔ cɛ dɛma jamanakuntigi kɔrɔ bles compaore nka kabini o wagati a ma se ka visa sɔrɔ wasa ka sigi fransi jamana na an be to halisa burkina faso sisan a yamaruyalen don kunnafoni dilaw kan o ka se ka sɔrasiya digini dɔw kɛ o hukumu kɔnɔ burkina faso kunnafoni dila binani ɲɔgɔn de ye sɔrasiya digini kɛ ni kile fila labanw na kile dama kɔnɔ muritani nuashot kɔgɔdugu yan fan fɛ wale jugu kitiso dɔ ye hadamadenw ka hakɛ lafasa baɲumankɛ tɔn ira ɲama saba ɲangi ni san nani kaso ye olu ye elhaji uldu el id abdulahi abdujob ani bu nas hamdi hamida olu nɔminɛna tiɲɛni kumakanw de la ani ka dankari ka ɲɛsi siya woloma kɔw dɔ la kilenani kɛlen ko ka lase k'a bena yafa kɛ kasola den dɔw ma chad jamanakuntigi mahamad idris debi ibno ye a ka layidu dafa bi a ye yafa kɛ fanga sina suksɛ masarama ale tun ɲangila san mugan kaso la ani mɔgɔ segin wɛrɛw salif saganogo jamana ɲɛmayaso yɛrɛ de ye nin kunnafoni cari a ka bɔlɔlɔ san fɛ
2: kosɔbɛ chad marabagaw ka fɔw la suksɛ masara ka lafasalikɛlaw daya laɲini jamanakuntigi fɛ k'a sɔrɔ tile nani kɔfɛ mohamad idris debi itun yɛrɛ tun y'a fɔ k'a bena yafa kɛ kasoladen dɔw ma yafa kɛra mɔgɔ kɔrɔn tɛ dema suksɛ masara be olu de cɛma politikitɔn le transformatɛr ɲɛmɔgɔ nin tun benara a ka so saron mɛ kalo la a ɲangira ut kalo la ni san mugan kaso keli ye ani ka sefawari miliyar kelen sara a tun jalakilen don kumakankolon siyawoloma kumaw foli ani bɛnbɛnbɛn mandaw fagali ko la i ko n bɔra k'a fɔ cogo min na yafa kira mɔgɔ segin wɛrɛ ma olu ye fangasina farankankulu cilen groupe de concertation des acteurs politiques ɲɛmɔgɔw ye u tun ye tali kɛ wulikajo dɔ de la njamɛna min tun ma ɲamariya marabagaw fɛ u ka yafa laɲini a bɔra olu fana ka lafasalikɛlaw de fɛ jamana ɲɛmayaso kotɛ suksɛ masara ni mɔgɔ segin wɛrɛ u ka kan ka se u ka so bi yɛrɛ kiriko minisiri bena afɛɛrɛw bila sen kan jamana ɲɛmayaso kotɛ suksɛ masara ka politiki tɔnden dɔw n'an y'u sɔrɔ negɛjuru la u ko olu be makolonin de kɛ fɔlɔ yani u ko hakili n'a fɔ a ka yafa ɲi kan nga mɔgɔ minw ɲangira jatigiwale ko cinimusoya binkani ani ɲɛnaminifɛnkow la dɔ de bena bo olu ka ɲangili la nga u tɛna yafa dafalen sɔrɔ
1: RFI Algeri foroba cɛkɛda sonatras ye taji dingɛ dɔ sɔgɔli dabɔ kunu kafara nigɛr kɔrɔyan fana kalo caaman furukufuruku kɔ jamana fila nunu be k'u ka baaraɲɔgɔnya sinsin kokurala o baaraw dabɔli kɛla kunu algeri ni nigɛr marabagaw ka marabaga jikulu ɲɛma filaw yɛrɛ de ɲɛna kafara dugu kɔnɔ maimuna zerbo ka ɲɛfɔliw
3: o baaraw yɛrɛ laseli kɛra nigɛr tajiko minisiriso fɛ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ u ka fɔ la ko alzeri taji foroba cakɛda sonatrash bolofara ye taji dingɛ dɔ sɔgɔli daminɛ u fɛ nigɛr minisiriso nin b'a fara kan ko nin ye tariku kura dabɔlen ye jamana fila nu ka baara ɲɔgɔnya hukumu kɔnɔ ani tagabolo kura fana nigɛr tajiko la ko alzeri ka nin taji dingɛ sɔgɔli baaraw na sinsin mansimanfɛnw dili la nigɛr ma ani o jamanadenw degeli fana hakilijigila sonatrash ye kafara taji dingɛ sɔgɔli sugu sɔrɔ nigɛr fe kabisamba flani duru ataji akebita jo bariko million keme flani biorola kabisamba flani tanduru benkan doton sorola algerie ni niger ke yasa anafaka tlan jamana flani ke o benkan signa kala kroya samba flani mugani fla wakafra taji dinga soli barau damne kera kalo chama fruku fruko algerie ni niger ke ani ayasa jamana to o mankan kundo tunye malika pankuru klina bla drone do chili ko son algerie kele bulu fe avul kalo samba flani muganduru oko algerie ni ayas jamana to tuntika nyon kan fo wakabi kalo damado sisa jamana nubi ka se nyon makokura
1: maimuna zerbo ka nyefalu zambi jamana nyema kalata wasadeu ni mara nyema kalata ufanantu mbisi na kunu nga ulu jate boli usunsurila ka sababu ke mankongye kunu jamana denchama de bola katalike kalafili ula o baro ke la basiki kono jate mine ke la observator chama nkofola aikande ishilimani chebo tan ani sababure debe ka sanga nyokona jamana kuntigia nofe Kamerun sirabakan kasarado ke la sababu ye ka mɔgɔ tan ɲɔgɔn bɔnɛ u ni na jamana kilebi ni a kɔgɔduguyan fan fɛ o masɔrɔla mobiliba kamiyɔn dɔ ni a jamata mobili bus dɔ ka kari ɲɔgɔnya de sen fɛ Kamerun sirako lakana jɛkulu sekurutɔ de ye nin kunnafoni cari nin bɛ dansigi an ka kunnafoni di kɛnɛ nin fan fɔlɔ la a fan filanan bɛ ɲɛ kana malasunko de tɛgɛ bɛ nɛgɛjuruw la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sisan Nege kanyetan ani wunu mla temena ni sanga tani filaye gawo ani anifis.
4: Bintu sise.
1: Nata ula amina uhaklina ula mesani doni awye uluminufo bi kuma be awbulu kenekan. Ami soroka kene nyunkunche ni soroko jimukanye ngani nimbeche ambi kunafuni kurondo fese fese. Kalo temenena Fransi tulantan konyana boje kulu Zinedine Zidane sugandila kake degen karamuko ye abena bila Didier Deschamps nona kalo natala kile dama o sugandili kofe kunafuni kulondo beka floflo blolo froba kumayoro ukan miba jira ko Zidane ye Ngolo Kante ke Fransi tulantan na uka jalatigi ye kapiten o kunafuni kuloni ninu charila kosobe TikTok ni Facebook kan kasoro tinyente Umar Yoro ibismila akunafuni kulon jiralen don chogodi bololo sanfe
5: marahaba initie kunafuni kulon isugo ya kacha bololo furba kunwero sanfe nga laban ubebe ka kokele ni fo uko Zinedine Zidane Francis Tolentana u dege karamogo ya latige kangulu Kante ke Tolentana u kajaratige kurai kunafuni kulon lase baga do yere bajira ko Ousmane Dembélé Francis Tolentana wore ko ya fo koni jalama di ngoloma kale tena tolantan tukuni. Ala seba ka uwera ufanako, ngolo ere bana jala ina. TikTok sanfe, do ukele ndo uka kumakan labe ni hakili dumandila neye, ukele mbeka Ngolo Kante foto bla, ani France 24 kunafundi so kunafundi lado, asabe nimbe ojaka, ko Zinedine Zidane ye Ngolo Kante ke ble uka jala tige. O video unasuku chamande labe nino hakili dumandila ni barakala, ani ucharni no TikTok kan, do uwera uko, Kylian Mbappé jalatigi nko ale fanatena tolantan ble Francis tolantan kulula wakafokana ko Mbappé yofo Zinedine Zidane ye olutigi uba ajira fana ko Zidane ye Kylian Mbappé jabi ko ale de latigi ntabaw ko jala ni mwoko kakan bonyani nyamalobe mwoko mina kasoro ni kuma nu si sinsi nite josinka ube galonye ko labe ni ono
1: dalilu ya juma bibulu mimi kunafuni nyingaluntiki ya jira
5: yorosi ama fo yorosi ko Zidane ye Ngolo Kante sugandi kake jalatigi ama ke asugandi lilona ayo kunafundi chari kene minsigi ama ke olona Zidane kadantike li fusi maboli okoka la selisebe mabo tolontan kunyana bo jekulu yoro mimbo ujira kunafundi so lako doni fusi makuma fofana mindonendo no jelendo Kylian Mbappé ye Francis Tolentana uka jalatigi. Dinye Tolentana nyo ndamba minte menasisa. Ale de tumbo ojo erola. Nga, wakati dofana kera, Ngolo Kante ye jala insiri. Atigela. O misali do ye samba flani mwa nani septembre kalola. Francine Belgique tumbeka Tolentana. O do yerele tunkera shien foloi. Wanyina mars kalola fana, Ngolo Kante ye jala siri atigela. Kasoro uni Colombie tumbeka Tolentana. Nga ulu bekera ni dige karamogo Didier Deschamps jeng. Ambe mifara uyoroka kunu alamsa otokalo tile tani saba Fransi tolantan kulu kunyanabo jekulu ye Fabien Barthez Sugandi kake jokolosila waka dege karamgoy. O kunafoni make dogo fenye. Ala seli besoro kulu inka bololo saraka. Waningolo tun Sugandira kake jalatigie atunte dogo fana.
1: Jonde bika hani unkunafoni kolon chari.
3: Jonde bika hani unkunafoni kolon chari.
5: Kene chaman de ye ni ngunu kani chari mbololo sanfe. Nga, yala kunafoni kolo mbora ulu lawa. Nyingali bo yorola. Kadaka, ni kunafoni kolo nasugube kene udemede wakaseka jamasoro. Mwa chamambi waka jau laje aniku uhakili na ufo duguma. Wanunu tafana kirati. Sika kwante mina, oye, kudalulia fosite imimba ajira kongulu kante Sugandira kake Fransi tolantana waka kapiteni.
1: Umaru yero kanyefulio ambe haketo dili o filidoni na. Asisa ambe na au hakili na udelame au ye uluminu dibi. Kuma be au bulu keneka yuko juma wa juma. Kuma dila wa adiana babu deka. Musa alukulu baliye ulu doto mwa ufle.
4: Ni nera kwa nini kane bafo fali ni kara uli nyo kwenche. Hey, uyu fali ni anga sorasini yungu mene nini udebifu samba afla. Ani mwa kani sabako nana. Rude fali ni ufle ni Francisco kwa servisi. Aransema mi mene na. Na kubefeka anga jamana fanga dafri salungu. Nuya mene. Rude fali ni eka fali ni kona. Nangu ambe mi ufodungu dongo Francisco balaka. Anga terusu udeme. Nangu oda rude fali ni kene jalanka.
6: Mwa fe ofe. Ni mintu yu konsantre sa kafoche. Mna nyana nire manga kabla. Ulubu nire imalo. Bon, ni asro ka be ko gwele insisa ni rekonu. Ese ou tunta be la bla même temps. Parce que ni français, anko français anga ko be tchemaye. Bon, anya mina, chani serafe koumi ou ya fo choumi. Fo français reke ya fa delike ka ira ka fo vraiment. Amina lala, anno bala yi hake touke. Ou make. Bon, haka ja, anfana ka animu minana. Normalement, be tunga ka bla yon fe ne koniga jatila. Nama ya ko fwa wuke bla la. Anfana ta mou minana. Ni hake lolu fana ka ka bla.
7: Ningon lara keneka. Parce que tuwa wike fale nani malika sorasi bise. Le kabozien mbolo noy fla yo mamuke voilà parce que jeni mire france italie en hal na formandi en kon ba fo parce que kon ba en yere ka jamana lokan voilà donc abi fo yana ko france lo be jadisi nu kokoromado jadisi juma jeni mi koni bolo be france ka kuma lo me obi son france ka kuma lo emmanuel macron a condamné ni lo pour que akase ka france kele libéré ka mali yere sorasi bisegindi
8: muna aluka france ka deni jugé ka samwa ka sodama kana o gracie malien de melui mi ne ma sagra fo kwa chi général abassi dambele numa o lakiti makali chini allah communique kono aluka fofana ko alié badema chiyon ma jamana do fula chiyon ma jamana djuma yodi meli chi négociation kala mali ni français je fo kwa chi la chidine librement azawadu molu kalbra armé mo birika bla ko fula bra na nyombe ni okoromundi
9: anga président asume ko eta ayé yafa minke fransi jamana deni ye neba fo ko onye na kosobe abu ke sababu ye abu dansigu furugu furugu kiamana kafaraka miye malini aligeri kanyongo famya kaben baranyongo ya oni jatke wali kelelu ulafana okera tari tari nefe ho akana da malini aligeri damamade ayasi jamana nunundo sikinyongo jamana ube
5: Sibiri ambe nyoron soro ka lokun kuna funu wala wala nyoron fe amba an kambo jet mina kelaw ma ko hakil na fo awyet le wulon flat mina ti bar yaw kan kuna fondi law ka fe sebe law loni kelaw ani kunyanyi law ka bo manden dugura mi ube ki bar yaw lon ka nya fawyi sibiri wo sibiri nege kanya wulon flat mana temini sanga duri segimbe ka kanwe nege kanya tan flat mana temini sanga duri
1: Ama wakili jigi anga kuna funindi kene nyimba kuruba dola amalila mwotan flade bonena unina mwotini punchiche jamana chamanchi anfanfe okela kurundo de dafri senfe kunu urafe hai kuna funi yaula anjilini ubesi na wasaka mwotunne uye au boraka hawasiraka nyefoli usoro dakuna amekine nyungu nche sisa ane soroko jomukanye uye talike sale undeka usifuzerboka sangatan jomukan korolendo au niche au kambe sini
10: Soroko, au bina jemuka min lame, oye korolenye. Isufu Zebu.
11: RFI maneka la mebora o soroko jamkan kanu bawo. Au ni atma au danse. Kata mekalut le fololon. Farafina firifon bi don shin jamana kono fu. Sale fu siti da uka. Shin marabao yo la treta ka nyasin farafina jamana bidurne sabama. Esquatini jamana drone de sintala sabula o jamana imbi branoya la ne Taiwan ye. Shin bo min kati eko afando. O sale menebalia yimena na mun na fa lase farafina ma. Shin yerebi mun soro ala. Munkama jamana ni yo la treta ni wati la krenkren yala. O yigine ganu ye amna na minu jabi soro anka soro jamka ina yani doni nanka ma wulele ye mamadi keita. Ale ye soro ko dombaga ye kuna kri krenkren yala sale ko dombaga. Iko nyafo chukumi ambi anka ma wulele mamadi keita soro ini yantuma.
12: Ini yantuma.
11: Na fora ko sale oye muye.
12: Sale ye jamana la sorondia le di kaben firifinuma ni jamana grebe na la firifin kirela aila sokono aidi salin la kam pour que aila jamana ye sikata tonon soron firifin uluka nyamema dunya jamana bele yake la parce que firibe kela nyonfe oui na la duna jamana la namfulu de kono parce que jamana be ye namfulu la delale kasika bara luke jamana kono din nye meme beni slala danko ni ekol loko ni daktan lokulma oui jamana la namfulu sorondia badu le ye sale
11: Sale fana ye barabara le fin ye misali la Etats-Unis jamana kundi Donald Trump fe.
12: Ale ba ke barabara le fin ye kama solon menu bina la tri ke la bra wu mon lukasia. Donc alise wulu barabara nka men manalu mo ke ndi dula ila salenka. Bon ni dodo ndala salenka a ye gula le se la. Parce que ni nato frifi men fri la e misali ya doi ba la wakilin. Ni salen na yele la itina se ka fri wakilin wula mutu. Parce que fuye salen jate la ka. Oba ke ila frifi men fri totre ibra atemana kono din tina sika san priwo la mutunkwa
11: salon Etats-Unis jamana ye aguya sonsori oye uluka sale bin fereye farafina njago fenuka atlala ka blasting kan ferye kalo la san kelen kunta kala kono e shin dunya la tre ka sale mene be dabla farafina njago fenuka minu bi don shin mun kama o la tre tarani wati la gran gran yala
12: jula siaman de tala Europe e bita America ta ina fin tri chinwa luni aluka dale na be ani farafina te obe sababu di kafrafina julayasin fankelin be kun lo shinna donc non seulement avec dia frafin denuna parce que amena julayake salenta kan odi kun noya frafin marchandise du makwa et avec dia shin fanana parce que abena ke sababu ye kashin ni frafina te la dia abena ke sababu ye kam anye fenu frilambra naye du koronan floye naye seneke sumanuye shinwalu makoye menuna avec ke sababu di kawolu kun telen shinna Donc quand on a ouvert ici là, Amérique mutuni, Amérique y est doula la salenka. Même y a une carte salen na be, anui frasina jamana baby kuntele yena, ambina ta finda luma ay makoye mena. Donc aidi ke sababu di ebu usoro. Donc ane shin te diange fanama, shin makoye fin siyamana frasina. Naiwe du koronan fuloye. Bo, adun dunya do afra le kui kenye nyenki nye. Ni mo men ka here siyaman ki nye, ifanambe here siyaman ke wonye. Bibi ndoya mafene du koronan fulo lu pankele mbe sri la, Russie, Abefri la, Amérique, Abefri, Europe, Soluma. Chinois, le Bena, Kandoni, Doni, mais Almaban, Aïsin, Blodia, Blala, Frafina, Soubela. Mais Salin, n'a bébé, Kesababudi, Kachini, ni Frafina, Tela, Dan, Kan, Anna, Diane, Kabanka, Kesababudi, Kajulaya, Sabati, Annionte.
11: Aklibara, Fona, Aïsin, Gamana, Dun, Fona, Obi, Ophirifen, Sorason, Norbana.
12: Effectivement, et Kademuma, Gamana, Salin, Mena, Bila, ou Yaki, Bina, Nabo, Afri, son cola. Parce que ni Salin, la Lakan, Abefri, la Yele. Sale na bila ribegi
0: soroko
11: ambi anga jamukanye kanuba maya kulibali lame abaka aklina di amma nika lama ni ngangalie
13: sinwa jamana kafugo jera ko zale ko ninya na shini shia floteni ya padamba ya sinwa jamana bi juru chama ndo farafinala mamna dobe ga nyinga datugo uni farafina jemo ko ninyo konche nye jamana duman to babe kasoro o jamana te no ya amerika jamana ebe ga sina jamana mina ebe ga lembon taksika datugo ga jamana dala pamo wati sina ga dale ani o jamana ni ngonche ina doka foko yi ko ye de tato retard la ne ma fo shin jamana ko nyuma bakenna shin jamana magobe nya ka sumala wa be shin o kan nafafe abe shin jamana kan nafafe abe farafina kan nafafe wa be farafina ga gola ya wulife pa ne fe ga nyin gali min de kan ko ina sa abina juli farashin jamana ka soroka ni farafina da ga soroka julla ke me ga mesarla ni hatta gisi bine abina ga sobe ka ngo farafina jogolo chama nyashi sini ma wa teme a blene mɔgɔ minnu b'a ɲini ka datugu ni ɲɔgɔn cɛ olu de bɛ ka kɛlɛya sini na a bɛ sini bila u ɲɛ wa walima olu de bɛ bila sini ɲɛ lɛnpon takisi in ka
11: an b'a daminɛ ni a ka ɲininkali fɔlɔ ye sini bɛ joli ɲɔgɔn sɔrɔ nafa ye salen benin kɔ ka bɔ farafinna jagofɛnw kan
12: sini ta nafa an tɛna se ka a jate sigi tɛ kɛmɛ kɛmɛ si dɔ ka bɛn siresen su kasiya mɛ siniwali ye mun kɔ jɔn jɔn jɔn n'a ye di e ma ko bɛ se mun ma jɔn jɔn jɔn an bara an kɔni k'a lɔn dukɔrɔnanfolo b'a dɔn sɛnɛkɛfɛnw b'a dɔn mɛ a jate ma ban silaba kɛ ka bɛn salen na benu kan
11: sini ni Etazini kɛ latigɛ in bɛ don nafa
12: farafinna i bɛ taa lafɛn siaman feerela amerika mɛ ni salen ko nin kɛra amerikɛnw ka farafinw bagaba o de kɛ sababu di siniwali y'a fɔ bɔn an bara la bi pour que farafin ye waa feere alu bara a bena kɛ ka farafinu kunnayere ka farafinu lase waa kɛ la nanfolo sɔrɔndiya la kanda diyaɲɛ di nu farafinna ni sini tɛ donc amerike ye baabali la a be kɛ sababu di k'ale yɛrɛ kɛ bɔnɔba ye parseke julafɛnu be ta feere sini olu kɛ a ye feere amerika an kɔni k'a lɔn a duman sini na kosɛbɛ a duman farafinna fana na kosɛbɛ
11: fransi CNRS ɲininikɛla tieri perol ka jatiw la farafinna be nafolo min sɔrɔ salen benin kɔ o tigi bɛrɛ ye an k'a lamɛn n segi i ma o kɔ keyita
10: 96%
2: salen tun ti minɛ ka kɔrɔ farafinna fɛɛrɛfɛnw bi kɔnɔntɔ ani wɔrɔn kan kɛmɛ kɛmɛ sara la minw be dɔn sini nin seyi na latigi nin bena ɲɛsi a tɔw de ma n'an ye jatew be ta ne be se k'a fɔ ko farafinna jamanaw be nafa min sɔrɔ o be ta dolari wari miliyɔn kɛmɛ fɔɔ ka se miliyɔn kɛmɛ saba ma a cayali a nafa bena dɔgɔya kojugu a tɛna se ka kɛ sababu ye ko farafinna ka ko kan fɛɛrɛ wo ka datugu kuma tɛ ka bayɛlɛma cakɛdaw caya walima k'u sigili sabati
11: farafinna tɛna bɛrɛ sɔrɔ o ye kun minɛ wa
12: n'i y'a lɔn feerekɛla lafin ko fɔlɔ ye mun di o le ye sanninkɛla di bibin dɔ duɲa kɔnɔ jamana min na nanfolo ka siya feere julaya bolo ma duɲa jamana bɛɛ de o filanan ye sini de ye donk ɛla jama ye miliyari kelen ani miliyɔn yirika donk i wara feerefɛn susu ye a bɛɛ be san ni o sababu ra na farafinna ma k'a fɔ k'i ye waa feere yen k'i don tɛ salen sarala ka waa feere ye o ye hɛrɛba le di o duman feerekɛla la parseke n tan ke i be se ka dugukɔrɔnanfolo bɔ i be a feere a be san tan ke i be se ka sɛnɛkɛfɛnu bɔ i fan ka dama na i be waa di a bɛɛ be san donk o duman farafinna le la
11: an be sisan Ababakar Nyang lamɛn ale ye senegalikan ye min be farafinna feerefɛnw feere yigu dugu la sini jamana kɔnɔ a be kuma anw ye sini ka latigɛ ye nafaw kan
14: on exporte l'arachide le prix de l'arachide c'est 280 francs CFA
15: an bi tiga ta ka bɔ farafinna ka na n'a ye sini kilo bɛ san CFA wari dasi 56 senegal CFA wari 56 bi tara dolari wari dasi tilancɛ la n'anw ye tiga ta ka se sini a be feere dolari wari dasi fila walima dolari dasi kelen ni kila o ladun a ka fisa yankaw mago be tiga la kɛrɛnkɛrɛnnenya la senegal tiga san ko ka tulu kɛ u mago be tiga fɛn wɛrɛ la fana ka fɛn wɛrɛw kɛ n'a ye i ko safina o n'a ɲɔgɔnnaw o la a ka ɲi nga a ka ɲi fana k'an ka u ta sariyaw dɔn ani fana donni sɔngɔ ani ka a ko kɔlɔsi ne hakili la sini sanninkɛlaw ni farafinna sɛnɛkɛlaw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka baaraɲɔgɔnyaw kɛ o ladon ni sanninkɛla bena fɛn san u be nafolo di baarakɛlaw ma k'a ko kɔlɔsi ni bilasirali ka kɛ fɔɔ suman bɔ wagati la o la a bena bɛɛ nafa
11: na sɛnɛkɛlaw ani sini sɛnɛkɛlaw ye o ye fɛɛrɛ ɲuman ye sanko farafinna ka se ka tɔnɔba sɔrɔ
12: a be kɛ ten parseke fo alu be si ka baara ɲɔgɔnya sariya tunkun tunkun nu fɔ ni an be bɔla amerike le ka taa feere alu fɛ ɔhɔn an ɲɛ tunkun ye jeli le an be tɔnɔ jate mɛn sɔrɔ fo ka baara ɲɔgɔnya sariya le fɔ ka tunkun nu fɔ sa pour ke farafinna be do sɔrɔ a kɛra ɲaya ma duman farafinna la mɛn an de tɔnɔ siyaman sɔrɔ ɲamɛ ma fo ka o le ɲafɔ ka o sariya lu si
11: zambi be kuivre min ye zirayi o zimbabwe fana be litiyɔm feere kɔ kan olu kɔni be k'a fɔ ko o ka dugujukɔrɔnafolo tɛna ta kɔ kan ni u ma bayɛlɛma yala o ti fɛɛrɛ ye ka se ka sɔrɔ caya farafinna ma wa
12: o le duman farafinna la ko an y'an ta dugukɔrɔfɛnu yɛlɛma an bara yan ye n'an y'a feere n'an k'a yɛlɛma a be kɛ sababu ye ka baara lasiyaya farafinna a b' kɛ sababu ye ka nanfolo lasiyaya farafinna a be kɛ sababu ye k'an na julaya fanka don k'a sɛnbɛ don mɛn n'an k'a fɔ an ye dugukɔrɔnanfolo bɔla ɲamɛ ma kɔmi laginɛbeya ta bɔksit bɔ te ka fudi wule nin ta ka kɛ ka tɛrɛn nafa ka waa kɛ baton kɔnɔ ka waa di o man di jamana la parseke an tun be na mɛn sɔrɔ o tɛ sɔrɔ mun
11: n be lamɛnnikɛlaw ladɔn ne k'a fɔ ko sini ka latigɛ yen ka sale kɛ fu ye farafinna jagofɛnw kan o kuntagala ye san fila le ye fɔlɔ i ni ke mamadi keyita
12: n'a fɔ ni koɲuman y'a bɛɛ ɲɛ ani tolomalɔla bɛɛ
11: anka soro ko jamkan be kunche ya nega foli be an lamel kala bela jeni ye o se jamkan soro ka lamen borolo san fe ma tomi rfi tomi fe
3: abora ka jemu kamila
1: nege kanyata ani bulumla o sela bamako ani abidjan
10: Bintou Sissé.
1: Aunibura, anka kunafuni di kene nyimba kuruba ufle. Malila, moko tani flade bonena unina, mopti ni pun chiche. Jamana chamanche amfana, oke la kurundo de dafrili senfe, kunu urafe. Halisa, kunafuni yaula nyini nubese na wasaka moko tunine doye. Bukina faso akobe tun labena kaban, wala saka kiti sigi, kunafuni de la Norbert Zongo ka fahali kiti de kodo. Nga moko jale kilin saba kelingye sosoli sebe. Don kiti sola obeson ka baro be sun sori folon nga obenata wagadugu jigina kiti tegela kulu labeni non ka kiti nisi amanye foli soro asoni chad jamono kuntigi mahamat idris debi itno ya fala fanga sina succès masarama ani fanga sina werewo a succès masaratu nyangila sam mugan kasola ko aye sia woluma dantegeli juguke autant se kokrala ina fon tumeka fonya na chogo mina bakuruba ula ko mali jamana na kurun kasara do ke la mopti ni punchi duguche ula kunu ula fe o se fe mo tani fla de bonena unina muso kononto ani dem seni saba sere o kafola mo tunne o hakeya clemence ka don folon nga hawasira akoke la misimisi kuye punchi dugu kono
16: Odo punchu digu dombe dusu makasa kono bi kadaka anka matandi bonana unina kasaraina amuso andoko muso nan dende kundo ni punchu digu dondoka seriai abada kan ko matanyani flato be bora udafe dugu de la abikla ka farakan ko oluchela ko bambagato kelin kunana sanga fodela kuna fonya ula kulin bora mopti kunu alamsa kleganfe ka kunda punchika kilometri mwa nyongonde be o dugu flaw ni nyongonche. Seria do kafola, ko kulu imbe delikani tanika seginke alamsadon, ominye mopti sugudoyin. Dugu den sere wera wya lase, ko sanfien de kera kasara yin sababuye. Obekla kada kan ko kilometri kelende kumbe unipunchi che sanfien be damene kumami. Nga ako jonko ala, ko mauni ferofe onkunka chanfoka damateme kulu mkono. Nyine nu besina alisa wala saka ma tununu tawye bintu
1: niche nyefoli ula hawasira mali donata mefanga nyema general asimi gueta ya fara fransi jamana di yan visiliema aka labla kabo kasola atunya ngila samugan kaso keli de la atunja la kilendo fanga dafri la nyini wale ko dou kama wa ani mali surasi jalaba tigi do tum nena nyokon fe olu bola surasi yala wa ube bulula halisa fransi yere aka wasajira ukala sikide so barakela koroni lablali la malife mali marabaha uko cheni lablala lablali kela utiri jamana doka suronali dode sababula okela sabuye ka bisigili uchaya utiri jamana kan ya basoro kujua don algeri don walima jamana wera omar berte koni lakana ko domba kaye aliko fransi alibe bo fransi aliko oshite ankalame
17: Mali jamana nyongo uwele ka la seri la kuku ukrefe jamana do uuteme ka kuma nyoya unye fransi nyongo chela la kuma jamana fo. Ga ni hakli ujagabo ibitaye ka fo kui mawaliani fwishe ni marokite. Barsa ni ta shenfole maroko kasika au kunya nyongo soro. Burkina jamana nyongo kunye fransi jamana diendo la minete yentonfene. Maroki dekara sababu yefene ka kuma nyoya unye nyongo chela la wala sa ulabla. Maroki fule abe oro muna nebi ani malika di ani Francicadi. Donc ni a jamana vitento ani bembele be jamana flamu noche anu lu jamana fla pekadi jamana flamu no beka dania baka avec sababu ye abeseka nobo geleamu be malini algerini nyonche ali commence robi chama borala ko geleamu fene me algerini francice ko chama fene borala u danaya mata seko francicata ragni algeri fe ko atara estronado ke uluni malini nyonche geleamu fene be malini ko di warchebi ali commence ro do borala naya bate mali ni Côte d'Ivoire chebi ko mali katara son ko Côte d'Ivoire katara sorona doke francine nyon sera la ko fo katara se ni kunya la wali nyoma
1: La kanako dombaka Umar Beteka kuma kauntala maimuna sana wudefe. Labilali ko kuma halisa Etats-Unis pankuru amburila Kevin Ryder wut labilala. Ni la selike la bi jumadon aka kretien dine barake jekulu sim international fe. Kevin Ryder wut minena salon oktober kalola Niger. Sika kelendo EGS jategwale kulu de la adjaguya minelila. Burkina Faso Norbert Zungo ka fahali kiti bola adogo koro kokura la mako saba jalekile minutun jalekila akukan olutunya at olutunka kiti tumbena sigi nga ukili nga kalafasa baka yeso soli sebendo aka kiti nyi kakiti nyimbo a dogo koro ni kebaru ya dala kene kankunde wagadugu jigina kiti tegela fe nga kumakanute jigina kiti tegela kolu labenendo kakiti nyinke
10: wagadugu jigina kiti tegela deyo 70 ya akaden tegeli 7 kono bintu kondorber zongo kafukali kiri kumena sigi kukura. Nga kujue kalu kilebisa wa nkele mwoje la kile mbana gulu yaro kalafasa baga yeso soli 7 do kukura kika kilisoba kurda pelika la tike kon. Ola tike kuntara salo marskalo eradela wagadugu kilisoba feka wanga Christophe Kombasiri bana gulu yaro ani jamana kuntiki koro dogoche Paul François kompare nunu kiri fagali fagali kukura maduni ani dalu tienu la. Mwoje la kilu kalafasa baga kuni kilisoba kala tike yeso so nga ubela waga kurda pel ma adala kan falin ko mo gonu num bikiri o la tegene dugu saje banagulu yaro kal la fasabaga yeso soli weredo nabe fo ama pourvoi en cassation o la yini ndia to o kiri bora adogo koro folo ba o jetem nelu de kankake kala jeno ya soro sigi kan kiri sin fe sare o be matrafara nga o korote ko kiri were bena sigi bintu digina kiri tigala ka nya folo ko na ay akili sigi ke ku bena fere be bla 5 ans wala sa Norbert Zongo ka fgali kiri ka sika ke a sare be matrafali kono adama donka aka wulaf sabaka munum be chest munu chester lendo Norbert Zongo ka fali kirina olube ku mega lanyini Alisa kirin kana fo jamana kuntiki koro dogo che Paul François Compaoré ko o mime jamana koka
1: o yere don kuma kanote Paul François Compaoré yere be Côte d'Ivoire kabini samba flani mugani nani atumbora katabo a koro chedema jamana kuntigi koro Blaise Compaoré nga kabini o wati amaseka visa soro wasa kasigi Francis jamana na ambito halisa Burkina Faso o 600 ayamru ya londo kuna foni dilawkan o kaseka soro ya digini doke o hukum kono Burkina Faso kuna foni dilaw binani nyokonde soro ya digini ke ni klif la laba una kile dama kono Mauritani no shot ko dugu yan fanfe wala dugu kiti sodo ye hada made unka hake la fasa banyu maketon iran nyama saba nyangi ni san nani kasoye oluye el haji uldu el id abdullahi abdujub ani bu nas hamdi hamida olu nominena u nominena tinyeni kuma kaunde la ani ka dankari ka nyeshi siya kuloma ko dola klenani kelen ko kalase kabina yafake kasola dendouma charde jamana kuntigi mahammad idris debi ibno ye aka laydu dafa bi aye yafake fangasina succès masrama aletu nyangila samugwa kasola andi moho shigi wero salif saganugo jamana nyema jamana nyema yaso yere de ye ninkuno foni chari aka bololo sanfe
2: kosobe chad marpa ko kafola succès masaraka la fasal kelo dayala nyine jamana kontiki fe kasor tlenani ko fe mohammed idriss debi itun yere tunyafo kabena ya fake kasora denduma ya fake ram ko konte de ma succès masarabe olu de chema politique ton les transformateurs nyem ko ntumina ra akaso saron me kalola anyangira ut kalola ni samugan kaso kelie ani kasefa war milliard keren sara atunjela kilendo kuma kankulu siawolo makuma ufoli ani bembemben mandawo fakali kola ikombora kafo chukomina yafa kira mwo shegi werema ule fangasina farankankulu chile groupe de concertation des acteurs politiques nyemro ye utu nyetaliki ulikajo do de la njamena mintu manyamari ya marabaho fe uka yafa lanyini abora ulu fananka lafasari kela udefe jamana nyema aso kote sukse masarani mwo shegi were uka ankasi ukasu bire kiriko ministri bena afere ubla senka jamana nyema aso kote sukse masaraka politiki tonde ndo nanyo soro nege jurula uko ulube makono inde kefolo yenu uku hakinafo aka yafa inka nga mwo minu nyangira jatiki wale ku chini musu ya binkani alinyana minifenko ula dode benapo uluka nyangiri la nga utina yafa dafa lensoro
1: RFI Algeri foroba chekeda sonatras ye taji dinge do sokoli dabo akunu kafra Niger kroyan fana kalo chama furuko furuko ko jamana filani nu ibeku ka bar nyokonya sinsin kokurala o baraw daboli kela kunu Algeri ni Niger marabaka ka marabaka jikulu nyema filaw yere de nyena kafra dugu kono maimuna zerbo kanyafolio
3: o baraw yere la selikera Niger tajiko ministre sofe dantikele sebendo kono ukafola ko Algeri taji foroba chakeda sona trash bulu faraye taji dinga dos koli damne u fe Niger ministre son ba frakan ko ni tariku kura dabolenye jamna fla nuka bara nyonya ukmu kono ani tagabulu kura fana Niger tajiko la ko Algeri kan taji dinga soli baraw na sinsi machima fe on dili la Niger ma ani o jamna don degli fana akli jigla sona trash ye kafra taji dinga soli sugu soro Niger fe kabisamba flani duru ataji akebita jo bariko million keme flani biorola kabisamba flani tanduru benkan dotun sorola Algeri ni Niger ke yasa anafaka tlan jamana flani nuke o benkan sigina kala kuraya samba flani mugani fla wakafra taji dinga soli barau damne kera kalo chama fruku fruko Algeri ni Niger ke ani ayuasa jamana tau o mankan kundotunye malika pankuru klina bla drone doa chili koson Algeri kele bulu fe avul kalo samba flani mugani nduru oko Algeri ni IUS jamana to tuntika nyon kanfo wakabi kalo damado sisa jamana nubi ka se nyon makokura
1: maimuna zerbo kanyefalu zambi jamana nyema kalata wasade uni mara nyema kalata ufanantu mbisi na kunu nga ulu jate boli usunsurila ka sababu ke mankongye kunu jamana denchama de bola katalike kalafili ula o baro ke la basiki kono jate mine ke la observator chama nkofola aikande ishilemani chebo tan ani sababure debe ka sanga nyokona jamana kuntiki ya nofe Kamerun sirabakan kasara do ke la sababu ye ka mo kotanyo hombone unina jamana klebini a kokodugu yan fanfe o masorola mobili ba camion doni a jamata mobili bus doka kari nyokonya de simfe Cameroun sirako la kana jekulu securuto de yeni kunofoni chari ni medan sigi anka kunofoni di kenen yin fanfolola a fanflana be nye kana mala sonko de tegebene ga jurula amenyo soro 600 nege kanyetan ani wonum la temena ni sanga tani filaye gawo ani anefis
18: bintu sise
1: nataula amina hakilina wala mesani doni awye ulumin fo bi kuma be aw bulukene kan ami soroka kene nyin kunche ni soroko jimukanye ngani ni mbeche ambe kuna funi krondo fese fese kalo temenena Franci Tolantan ko nyenabo djekulu a Zinedine Zidane sugandili sugandila kake degen karam khoye abena bila Didier Deschamps nona kalo natala akile dama o sugandili ko fe kuno funi kulondo be ka floflo blolo froba kuma yoro kan mi bajira ko Zidane yi ngolo kante ke Franci Tolantan nauka jalatigi ye capitaine o kuno funi koloni ninu charila kosobe TikTok ni Facebook kan kasoro tinyente Omar Yero ibismila akuna funi kulon jiralen don chogodi bololo sanfe
5: marhaba initié kuna funi kulon sugu yaka cha bololo furba kunwaro sanfe nga laban u bebe ka kokele ne fo uko Zinedine Zidane Franci Tolantan au de karamogo ya latige kangulu kante ke Tolantan au ka jaratige kurai kuna funi kulon la se baga do yere ba jira ko Ousmane Dembélé Franci Tolantan au re ko ya fo ko ni jalama di ngoloma kalite na Tolantan tukunu. Ala seba ka uwera ufanako, ngolo ere bana jala ina. TikTok sanfe, do ukele ndo ka ukumakan labe ni hakili dumandila neye, ukele mbe ka ngolo kante foto bla, ane France 24 kunafundi so kunafundi lado, asabe nbe ojaka, ko Zinedine Zidane ye ngolo kante ke, ble uka jala tige. O video nasuku chamande labe nino hakili dumandila ni barakala, ane ucharni ndo TikTok kan, do uwera uko, Kylian Mbappé jalatigi nko ale fanatena Tolantan ble Franci Tolantan kulula wakafokana ko Mbappé yofo Zinedine Zidane ye olutigi uba ajira fana ko Zidane ye Kylian Mbappé jabi ko ale de latigi ntabaw ko jala ni mugo kakan bunyani nyamalobe mugo mina kasoro ni kuma no si sinsini te josinka obe galon ye ko labe ni ondo
1: dalelu ya juma bibulu mimi kuna funi nyingalu ntiki ya jira
5: yorosi ama fo yorosi ko Zidane ye Ngolo Kante sugandi ka kɛ jalatigi ye. Ama kɛ a sugandili lon na, a ye kunnafoni carin kɛnɛ min sigi a ma kɛ o lon na. Zidane ka dantigɛli fosi ma boli o ko kan. Laseli sɛbɛn ma bɔ tolontan ko ɲɛnabɔ jɛkulu yɔrɔ min b'o yira. Kunnafoniso lakodɔnni fosi ma kuma fɔ fana. Min dɔnnen don n'o jɛlen don. Kylian Mbappé ye Faransi tolontanaw ka jalatigi ye. Diɲɛ tolontan ɲɔgɔn danba min tɛmɛna sisan, ale de tun b'o jɔyɔrɔ la. Nga wagati dɔ fana kɛra Ngolo Kante ye jala in siri a tigɛ la. O misali dɔ ye san 2024 septembre kalo la Faransi ni Belgique tun bɛ ka tolontan. O don yɛrɛ le tun kɛra siɲɛ fɔlɔ ye. Wa ɲina mars kalo la fana Ngolo Kante ye jala siri a tigɛ la k'a sɔrɔ u ni Colombie tun bɛ ka tolontan. Nga olu bɛɛ kɛra ni dege karamɔgɔ Didier Deschamps ka jɛ ye. An be min fara o yɔrɔ kan, kunu alamisa otokalo tile 13 Faransi tolontankulu ko ɲɛnabɔ jɛkulu ye Fabien Barthez sugandi ka kɛ jɔkɔlɔsilaw ka dege karamɔgɔ ye. O kunnafoni ma kɛ dogofɛn ye. A laseli bɛɛ sɔrɔ kulu in ka bɔlɔlɔsira kan. Wa ni Ngolo tun sugandira ka kɛ jalatigi ye, a tun tɛ dogo fana.
1: Jɔn de bɛ ka nin kunnafoni kolon cari?
3: Jɔn le bi ka nin kunnafoni kolon cari?
5: Kɛnɛ caaman de ye nin ŋunuŋunuka nin cari bɔlɔlɔ sanfɛ. Nga yala kunnafoni kolon in bɔra olu la wa? Ɲiningali b'o yɔrɔ la. Ka da kan nin kunnafoni kolon nasugu bɛ kɛnɛw dɛmɛ de o ka se ka jama sɔrɔ. Mɔgɔ caaman b'u ka jaw lajɛ ani k'u hakilinaw fɔ duguma. Wa nunu ta fana kɛra ten. Siga kɔni tɛ min na, o ye ko daluya fosi tɛ yen min b'a jira ko Ngolo Kante sugandira ka kɛ Faransi tolontanaw ka kapitɛni ye.
1: Umaru yero ka ɲɛfɔliw an bɛ hakɛto deli o fili dɔɔni na. Sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi. Kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan, i ko juma wo juma kuma dila ma adiyana babu de kan. Musa Alu Kulubali ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ.
4: Ni ye ne yɛrɛ kɔni ɲininka, ne b'a fɔ falen de kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ. U y'u falen ne, an ka sɔrɔdasi minnu tun minɛnen don depuis 2023 kɔnɔna na, olu de falennen filɛ nin ye Faransi ka service renseignement min minɛna, n'a tun bɛ fɛ ka an ka jamana fanga dafiri salongo, n'u y'a minɛ, olu de filɛ nin ye ka falen ɲɔgɔn na. Donc an bɛ min fɔ don o don ko Faransi de b'a la ka an ka terroristes dɛmɛ. Donc o dalu de filɛ nin kɛnɛjala kan.
6: Mɔgɔ fɛn o fɛn ni min tun ye concentré sisan k'a fɔ cɛ mina ɲana mina ɲana ni yɛrɛ man kan ka bila, olu b'u yɛrɛ ye maloya minɛn kɔnɔ. Bon n'i y'a sɔrɔ ka bɛɛ ko gwɛlen sisan, ne yɛrɛ kɔni est-ce que u tun t'a bɛɛ labila même temps? Parce que nin ye Français, an ko Français y'an ka ko bɛɛ cɛmaga ye. Bon an y'a minɛ cani sira fɛ komi u y'a fɔ cogo min, fɔ Français yɛrɛ kɛ yafa deli kɛ k'a yira k'a fɔ vraiment an minala la, an nɔ b'a la, ye hakɛto kɛ. O ma kɛ. Bon hakaja an fana ka ani minnu minɛna normalement u bɛɛ tun kan ka bila ɲɔgɔn fɛ, ne kɔni ka jate la n'a ma ɲa ko tubabukɛ bila la, an fana ta minnu minɛna ne hakili la olu fana kan ka bila.
7: Nin kɔni lara kɛnɛ kan parce que tubabukɛ falenna ni Mali ka sɔrasi bi segin le ka bɔ Zenim bolo, n'o ye FLA ye o kuma mun kɛ. Voilà parce que Zenim yɛrɛ ye Faransi ta le ye, hali n'a fɔ man di an kɔni b'a fɔ parce que ko nin b'an yɛrɛ ka jamana lo kan ya. Voilà donc a bɛ fɔ an ɲɛna ko Faransi lo bɛ jadisi ninnu kɔkɔrɔma don. Jadisi jumɛn? Zenim kɔni olu bɛ Faransi ka kuma lo mɛn, o bɛ sɔn Faransi ka kuma lo ma. Emmanuel Macron a condamné lo pour que a ka se ka Français kelen libéré ka Mali yɛrɛ sɔrasi bi segin di.
8: Munna alu ka Faransi ka den ni juge ka san mugan kaso d'a ma ka na o gracie maliyɛn den melu ye min ye ne ma sagara fo ka se general Abasi Danbele ninnu ma, o lakiti ma kɛ hali sini. Ali la communiqué kɔnɔ alu k'a fɔ fana ko ali ye badema siɲɔma jamana dɔ fula. Siɲɔma jamana jumɛn ye o di? Mɛ ni si négociation kɛla Mali ni Faransi cɛ fo ka se lasiden ni libereli ma. Azawadi Mɔlu k'ale bira arme mɔgɔ biri k'a bila ko fila birana ɲɔgɔn bɛ ni o kɔrɔ mun di?
9: An ka président Assoumé Goïta a ye yafa min kɛ Faransi jamanaden ni ye, ne b'a fɔ ko o ɲɛna kosɛbɛ. A bɛ kɛ sababu ye a bɛ dansigi furugufurugu caman na ka fara kan min ye Mali ni Algérie ka ɲɔgɔn faamuya ka bɛn baaraɲɔgɔnyaw ni jatigɛwale kɛlɛliw la fana. O kɛra tari tari ye ne fɛ. Ɔ a kana dan Mali ni Algérie dama ma dɛ, AES jamana ninnu n'o sigiɲɔgɔn jamanaw bɛɛ.
5: Sibiri an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka lɔgɔkun kunnafoniw walawala ɲɔgɔn fɛ. An b'an kanbɔ jateminɛkɛlaw ma u k'u hakilina fɔ aw ye tile 7 tɛmɛnen kibaruyaw kan. Kunnafonidilaw, gafesɛbɛlaw, lɔnnikɛlaw ani koɲɛɲinilaw ka bɔ Manden duguw la minnu bɛ kibaruyaw lɔn ka ɲɛfɔ aw ye. Sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲa 7 mana tɛmɛ ni sanga 5 ye, segin bɛ ka kan aw ye nɛgɛ kaɲa 12 mana tɛmɛ ni sanga 5 ye.
18: Merci.
1: Ma hakili jigi anga kuna funi di kene nyimba kruba dola amalila mortan fla de bonena unina mopti ne punchiche jamana chamanchi anfanfe okela kurundo de dafri senfe kunu wora fe kuna funi yaula anyinini ubese na wasaka moko tunne wiye au boraka hawasira ka nyefoli usoro da kuna amekene nyunkunche sisa ne soroko jomukanye uyeta like salen udeka usivzerbo ka sangata jomukan korolendo aunichi au kambe sini.
3: Soroko, aubina jemuka min lame oye korolenyi.
19: Isuf zebo.
11: RFI maneka lame bawa o soroko jamkan kanu bawa o au ni yakma au danse. Kata me kalut le fololon. Parafina firifun obi don shini jamana kono fu. Sale fu esiti da uka. Shini maraba yo la treta ka nyasi farafina jamana bidurne sabama. Eswatini jamana drone de sintala sabula o jamana imbi branoya la ne Taiwan ye. Shini bo min kati eko afando. O sale mnebalia yimina na mun na fa lase farafina ma. Shini yerebi mun soro ala. Munkama jamana yo la treta ni wakati la kenkren yala. O yegi nga nuye amna na minu jabi soro anka soro jamka ina. Yani doni nanka mga wile ye Mamadi Keita ale ye soroko dombaga ye kuna kiri kakana yala saliku dombaga iko nyafo chukomi ambi anka mawulele Mamadi Keita soro ini yantuma
20: ini yantuma
11: na forako sale uye muye
20: sale ye jamana la sorondia le di kaben frifinuma ni jamana grebe na la frifin trila aila sokono aidi sale la kam pour que aila jamana ye sikata tonon soron frifon ulu kanya mema dunya jamana bele yake la parce que frebe kela nyonfe uye na la duna jamana la namfulu de kono parce que jamana be ye namfulu la delale kasika bara luke jamana kono denu nye nemen beni slala danko ni ekolo kuni daktan lokulma uye jamana la namfulu sorondia badu le ye sale ni
11: sale fana ye baba le fenge misalla Etats-Unis jamana kundi Donald Trump fe
20: ale ba ke baba le fenge kama solon men bin la trike la bra wo mon lukasia donc ali se wulu baba la nkame manalu mo ke ndi dulai la salenka bon ni do dun la salenka ayi gula le sela parce que ni na to stressé même fri la et misalla do iba la wa kele ni sale na yele la itna se ka fri wa kele wala mutu parce que fuye sale ndati la ka ko ba ke ila stressé même fri to tre ibra atemana kono din tina sheka san riwo la mutunkwa
11: salon Etats-Unis jamana ye aguya sonsori oye uluka sale bin fereye farafina njago fenuka atlala ka blasting kan feruye kalo la san kelen kunta kala kono e shin dunya la tre ka sale mune be dabla farafina njago fenuka minu bi don shin mun kama o la tre tarani wati la gran gran yala
20: jula siaman de tala Europe e vita America ta ina fin fri chinwa luni aluka dale na be ani farafina te obe sababu di kafrafina julasim fankelin bel kun lo shinna donc non seulement avec dia frafin denuna parce que amena julaya ke salenta kan odi kun noya frafin marchandise du makwa et avec dia shin fanana parce que abena ke sababu ye ka shin ni frafina te la dia abena ke sababu ye ka anye se nu sri lambra na ye du koronan floye na ye seneke sumanuye sinwalu makoye benuna avec ke sababu di ka wolu kun telen shin donc quand na obedi sri la amerika mutuni amerika ye dola la salenka meme en kata salen na be ani frasina jamana bebi kuntele yena ambina ta findaluma ay mako yemena donc ay dike sababu di ebu so donc ani shin te dianye fanama shin mako ye sensia mana frasina nawe du corona mfuloyi bo adun dunya do afra le kuy kenye nyenkinye ni momen ka heresia mankinye ifanam be heresia manke wonye bibi ndaya mafene du corona mfulolu pankele be sri la Russie ma abe sri la Amerika ma abe sri Europe soluma chinois le bena kan doni doni mais aluma ban ay sin blodia blala frafina so bela mais sale ni na bebe ke sababu di ka chini ni frafina tela dan kan anna dianye ka banka ke sababu di ka julaya la sabati an nyonte
11: akli bara fona ay chini jamana di fona obi o feri fen nso so no bana
20: effectivement e ka demuma jamana na sale mena bila o jake bena na bo a afri sonko la parce que ni sale na la kan abi pri la yele ni sale na bila pri begi
18: soroko
21: ambi anga jamun kan yin kanuba manya kulibali la main abaka aklina di amma ni ka lama ni ngangali
13: sino jamana ka fugu jera ko sale ko ni nyana shini shia floteni pa zamba sino jamana bi juru chaman do farafina la mamna do be ga nyin ga datugo uni farafina jemo ko ni nyonche nye jamana duman to babe ka soro o jamana te no ya amerika jamana e be ga sina jamana mina e be ga lembon taksi ga datugo ga jamana da la mamo wati e sina be ga dale ani o jamana ni nyonche ina do ka fugu ye ko ye de tato retard la ne ba fo shini jamana ko nyuma bakenna shin jamana mago be nye ga sumala wa be sino ko na fafe abe shin jamana ka na fafe abe farafina ka na fafe wa be farafina ga gola ya wulife pa ne be faka nyin gali minde kenin ko ina sa abina juli farashin jamana ka soroka ni farafina da ga soroka julla kemega mesarla ni ni taksi bine abina ga sobe ka ngwa farafina jogolo chama nye shin mo teme ablene mo ko munu ba yin ka datu ga ni yonche oludu be ga kele shin na abe shin bla nye wa walma oludu be bla shin ye lembon taksi nga
21: amba adam ne ni aganya ngani folo ye shin bi juli nyu soro nafa ye salim beniko ka bo farafina jabo fonka
20: shin ta nafa antina sieka agate site kemekeme sido ka ben sirisin su kasia me shin wali ye munko jonjonjon naidi e makobe se mu ma jonjonjon ambra an konin ka londu corona flu baro seneke finu baro me agate mabansi la bake ka ben sali na benuka
21: shin etazini ke latke mbi do nafa
20: farafina ibita la finciaman fir l'amerique me ni salim konin kira american ka farafina bagaba odi ke sababu di shin wali ya fo bo an bra la be pour que farafina yo asri alubra bena ke ka farafina kuna yirin ka farafina siwa ke lanan fulu soron dia la kanda dianya di no farafina ni shinte donc amerique baba la be ke sababu di ka le rel ke bonobaye parce que du la fin beta fri chin no le ke ayi fri amerique an kon ka lon aduman shin na kusebe aduman farafina sama na kusebe
21: francis cnrs ni ne ke la thierry perol ka jatiula farafina be na fulu mi soro salin beniko oti bereye an ka la me msegi ima uko keita
22: il y avait déjà 96%
23: Salen tuntimine ka kor farafina fere fion bikolonto ani woronka keme keme sarala min be don chine ni seina la tigne mena nisi ato dema nanye jati u beta nepse ka foko farafina jamana u bina fami soro o beta dollar wari million keme foka se million keme sabama atali ana fa bena doya kuju atna se ka ke sababu ye ko farafina ka ko kan fere wo ka tatu kuma te ka baile ma chakeda u chaya wari ma kusi gili sabati
22: d'une industrie de transformation
21: farafina tna bere soro o ye ku mena wa
20: o la getemina teneta kote parce que niya long prekela la fin ko folo ye mundi wole ye saninkela di bibindo dunya kono jamana mena nanfulu kasia frigula bulu ma dunya jamana beri wo flana ye shinne donc ela jama ye milliard kele ani million girika donc i wara frefen susue abebe san ni wo sababu rana frafina ma ka foku ye wa fere ye kwidon te salen sarala ka wa fere wo ye here baledi wo duman frekela la parce que tant que il se ka du corona fulo bo ibe afri abe san tant que bese ka seneke fenu bo ifanka dama na ibe wa di abebe san donc wo duman frafina le la
21: ambe 600 ababakar nyang lame aleye senegal kanye mimbi frafina frefen fere yi dugula shin jamana kono abi kuma awiye shin kala tray na fawka
14: on exporte la rachide le prix de la rachide c'est 280 francs CFA
15: on bitigata ka bo farafina kanana yi shin kilo be 100 CFA wari dasi bidruni woro senegal CFA wari bidruni woro bitara dollari wari dasi tlanchela na onye tigata ka se shin abe fere dollari wari dasi fla walima dollari dasi kleninkla oladun akafisa yankaw mago bitigala krenkrenia la senegal tiga sanko katuluke o mago bitiga fe ula fana ka fen wero kena ye iko safna ona nyogona ola akany nga akany fana kanka uta saria udon ani fana duni songo ani nka akokolosi ne akilla shin saninkela uni farafina senekela ukanka faranyon kanka baranyonya uke ola dun ni saninkela bena fensa ubin na flodi barakela uma ka akokolosi ni blasrali kake fosu mambo wakatila ola abena bena fa
21: akak makan labana aku baranyonya kanka keni farafina na senekelao ani shin senekelao ye oye farayima ye sanko farafina kasi katono basoro
20: abe keting parce que fo alube ici kabara nyoya saria tunkun tunkun nufo ne ambe bola amerika le kota sri alube anha anya tunkun ye jilile ambe tono jate mensoron fo kabara nyoya saria le fo ka tunkun nufo sa pour que farafina be dosoron akira nyaya maduman farafina la me ande tono siya mansoron nyame mafuka ule nyafo kao sariya lusi.
21: Zambi bi cuivre mi Israel, Zimbabwe fana bi lithium fere koka. Ulu kon bi ka fo ko oka dugujuko na fo rutina ta koka ni uma bayilema. Yala oti fere ye ka sega soro kaya frafina mawa.
20: Ule duman frafina la, kwa nyanta duko fe nu yeleman ambra ya yinanya fere. Nanka yeleman abeke sababu ye ka bara la siya ya frafina. Abake sababu ye ka namfulu la siya ya frafina, abeke sababu ye kana julaya fankadu ka sembedu. Menanka fanye duko namfulu bola nyame ma, kom na ginebe yata boxit bote ka fudi ule nimta ka keka trena fa ka wake batun kono ka wadi. Umandi jamana la paske antumbe yuna mensoron ote soron.
21: Mbe la meneke la wala donye ka foko shinka latike yinka sale ke fuye frafina choko fe onkan ukuntra la ye san fla de ye folo. Inike Mamadi Keita.
20: Na fulu kunyuma ya ibenye ani tulu malola be.
21: Anka soroko jamkan be kunche ya nega fuli be an lamene kala bela jeniye obse jamkan soroka lame borolo san fe ma tomi RFI tomi FE.
3: Abora ka jemuka mila.
1: Nege kanyeta ani bulumla osela Bamako ani Abidjan.
0: Bintou Cissé.
1: Awni wura anka kuno kuni di keneni ba kuruba ufle malila moko tan fla de bonena unina moti ni punchiche e jamana chamanche amfana okela kurundo de dafrili senfe kuno wura fe halisa kuno foni yawla nyene ni uvese na wasaka moko tunine doye Burkina Faso akobe tun labena ka ban wala saka kiti sigi kuno foni de la Norbert Zongo ka farli kiti de kodo nga moko jale kilin sabawa kelin ye a sosoli a sebe don kiti sola

0: Vision Élysée Jeanne d'Acco fe kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ye a ka nisɔndiya yira ani ka hakilisigi kɛ k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ bila sen kan ka se ka mɔgɔ jagaminɛlen tɔw bɛɛ ka labilali ɲɛsɔrɔ. Lakana ko kuma Burkina Faso bɛ taa n'an ye Burkina Faso. Foroba ani kɛnyɛrɛ ye kunnafonidila 44 ye tali kɛ sɔrasi degili fɔrmasiyɔn dɔ la. O kɛra karidon tɛmɛne de ka na bila kunu juma la RTB ka ja carilo la bɔlɔlɔ sanfɛ. Kunnafonidiko minisiri be ye a be ka kuma kunnafonidila tantan yirikaw fɛ. Sɔrasi fini be u la ani marifa be u bolo. Jawaraw kɔnɔ kunnafonidila 44 nunu fana be ka degili baaraw kɛ ani ka dɔnkiliw da. Nin degili fɔrmasiyɔn wajibiyara kabi salo.
1: RFI Kaolack 91.1 Tomi Duru.
0: Nɛgɛ kaɲɛ wolonwula tɛmɛna ni sanka saba ye a kaw la ka Senegal jamana kɔnɔ yan. Sefa wari miliyɔn 443 ani kɔ jamana ye tolantan koɲɛnabakulu FSF kan ka o de sara dege karamɔgɔ Papchaw ye. Papchaw ka lafasalikɛlaw ye ni sɛbɛn ci kunu juma FSF fɛ ka a ladɔnniya o la. Kile segin ne dira tolantan koɲɛnabakulu ma walasa a ka wari dafalen sara. Salif Sanganogo bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛw kan.
2: Wari min ka kan ka sara Papchaw ka lafasalikɛlaw y'a bɛɛ pɛrɛpɛrɛ latigɛ u ka sɛbɛn kɔnɔ u ye o min cin tolontan koɲɛnabɔ jɛkulu ma. U ko Papchaw ma ka kalo sara sɔrɔ kalo wɔrɔn kɔnɔ kabini a ye bolono bila san saba bɛnkan sɛbɛn na marskalo tile fɔlɔ 2020. Bɛnkan sɛbɛn nin b'a jira fana ko Papchaw ka kalo sara ye sefa wari miliyɔn 30 ye. Ka fara o kan a tun ka kan ka sefa wari miliyɔn 90 sɔrɔ a kelen ko ka bolono bila bɛnkan sɛbɛn na prime de signature. Sara kɛrɛnkɛrɛnnin dɔ wɛrɛ o ye prime spécial ye o ye sefa wari miliyɔn 30 ye. Sɛbɛn nin kɔnɔ Papchaw ka lafasalikɛlaw ye sefa wari miliyɔn 100 sarali kɔ fɔ. Ko ye a ka farankan ye a kelen ko ka san 2025 kan jɔnjɔn ta ani ka taga ni Senegal ka waraw ye Coupe du Monde na. A ma dan o dɔrɔn ma a ka lafasalikɛla Maître Gedel Diaye ka fɔ la Papchaw tun be wari dɔ bɔ a yɛrɛ kun ka kow do ɲɛnabɔ. Ko i n'a fɔ a ye taama min kɛ koo kan avec kalo tile 11 ani a tile 19 tɛmɛnɛ. Lafasalikɛla nin ko Papchaw ye sefa wari miliyɔn 10 de bɔ ko a ye o dalilu di tolontan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ma nga o ma sara. A ka taji sɔngɔ o ye miliyɔn 1 ye. A ka so sara sɔngɔ kalo wɔrɔn kɔnɔ o ye miliyɔn 12 ye. A bɛɛ lajɛlen de be bɛn sefa wari miliyɔn 443 ani ko Papchaw ka lafasalikɛlaw ye tile 8 de di tolontan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ma o ka o wari nin sara. K'a sɔrɔ Senegal tolontan ko ɲɛnabɔ jɛkulu be k'i labɛn ka dege karamɔgɔ kura tɔgɔ da kɛnɛ kan tarata nata.
0: Ni kun ye Salif Sanganogo ka ɲɛfɔliw ye. An be taa farafina kɔ kan Moyen-Orient Liban jamana kan. Israɛl ka mugujugu filu ye mɔgɔ 7 bɔnɛ u ni na jamana ye woroduguyan fana k'a sɔrɔ Israɛl ni Liban kun ye kɛlɛjɔn bɛnkan sɔrɔ juwɛn kalo tɛmɛnin na. Bi sɔgɔmada na mugu filu kɛra Ansar dugu de kan ka mɔgɔ 3 fana jugi ani ka so caaman tiɲɛ yen nɔ. Donald Trump ko bena lase ko Detroit d'Hormuz bena jate Etats-Unis dugukolo fan dɔ fɛ nga kabe o laselin kɛ n'u u kilala Iran bugɔli de la a b'a fara kan k'olu bolo be Hormuz kɔgɔji sira in kan nka Iran ye o kuma nunu bɛɛ galontigiya. Bi sɔgɔmada in na Iran kɔkan ko minisiri dakan fɛnɛ Donald Trump jaabi a ka bɔlɔlɔ X sanfɛ ko Hormuz kɔgɔji sira tɛ Iran ta ye wa kabi ye Iran ta ye wa k'a be to Iran taya la. Venezuela ye politiki kasoladen 131 labila kunu juma don. O labilali be don marabagaw ani fangasinaw ka kumaɲɔgɔnya dɔ de okun kɔnɔ. O kumaɲɔgɔnya in kɔkɔrɔma donnen don Etats-Unis de fɛ olu minnu ye u ka jamana kuntigi kɔrɔ Nicolas Maduro ni a furumuso minɛ ni y'a kalo wolonwula ye. O ni ce alamɛli la aw kana ta yɔrɔsi an bena dɔgɔkun kibaru jamukan sigaw ye sansan.
3: Dɔgɔkun kibaru. Kunba kanute.
0: RFI manika lamɛnbagaw aw dɔn sen ko kura an ka jɛmukan ma di dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan. Nin dɔgɔkun in na an be fɔlɔ Mali la ka kuma sɔrasi 82 ka labilali kan jenim ani efela fɛ ani yafa min kɛra Faransi jamanaden Yan Vezeli ye. An be to Mali la halisa k'an da don fana Mohamed Yusuf Bacili di Rasbat ani Rokiatu Dumbia di Rosvi Sherka kiriko kumaw la. Moritani an be kuma olu ka jamanaden 30 ka labilali kan olu minnu kun minɛna Mali la ni y'a dɔgɔkun saba ye. Côte d'Ivoire mɔgɔ 10 seki ka bilali ka taa kaso la k'u ye talikɛ farinya walew la min ye mɔgɔ 7 bɔnɛ u ni na. An be sɔrɔ ka ni kɛnɛ kuncɛ ni tile ani kalo ka ɲɔgɔn kunbɛ ye ani muso ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔn kunbɛba kan feminin ye walasa ka ni bɛɛ lajɛlen walawala aw ye. An ye wele bila politiki ko dɔnbaga Mamadu Ben Jabate ma ka bɔ Pennsylvanie Etats-Unis jamana la an b'a lasɔrɔ sisan.

0: Oni sogoma nega kanya wolovla sira Dakar Senegal Fabala kanya shiki Benjamina Tchad Jamanala
1: Kumba kanunte
0: Tchad yerela fanga sina mogo konoton lablala jamana kuntiki kelen ko kaya fa grâce ke uye fanga sina disiba succès masrabe ulutema sankelen aniko kasuko transformateur politique ton nyemwe lablala akala ini kunye kaya fa amnesty de soro nga yafa grâce de kera aye lakana chakeda yese barakela dobina udan farake anye kenen dakuna senegalish alebeka ka kalu woro sara juru de kani woro ka dege kara mogo koro pap chawne akala fsa boko boko ulagini deke Senegal tolantan konyana bakulu FSF kanka sefa wari million kemenani ani mwan saban kori sara pap chawye klishe ki kono kofe ofena nyofoli soro ofenaka Adansi kukura RFI manikan sanfe Tchad fangasina succès masra lablala kono jumado Tchad jamana kuntiki yafa grâce ke maravaga jeklu nyamoko koro ani le transformateur politique ton nyamoko ye fangasina mogo sheki were fana lablala kafra succès masra kan succès masra ye sankle ani kori ke kasula akala ini kunye ka yafa amnesty de soro jamana kuntiki fe nga ay yafa grâce de soro nga yela ni yafa imbena sekato le transformateur politique ton nyamoko imbena talike kalata na taula wa ankairi maji uinatika nyofulu lame alenyi ningana alenyi esi alakana chakeda barakela ye abena damfara nyefwanyi grasa ani a amnesty ya faka
2: La différence est, elle est fondamentale entre une grâce et une amnesty.
3: Damfara mibe yafa grâce ani yafa amnesty tche oka bunko sebe sabu yafa grâce be nyangli tunu amnesty be kojugu de tunu oye damfara baye uninyonche ni yafa amnesty kera succès masra miye fanga sinaye abiseka dun kala flula ngani grâce yafa do abi lablade aka politiki signasi beke faratila yafa de do Mita jeya yafa de do mibato abiseka ka politiki nyemwo ya soro nga obena ke ni fanga jumeye politiki srafe bawo yafa grâce biseka wulika boy obeseka ke politiki fereye akama naye korofoli farima osrata fanga jugala amnesty kubeseka jeya kato aka politiki baroke lafia kono Akatali Kalata Natala Besson Kabla Fratila.
2: Donc aux échéances à venir pourraient être compromises.
0: Nikmi Remaji Uneti Kmakonye Aninara Fani Nuaru Kabrefe Zie Kuneye Akakmakon Bailema Ani. Lakana Kukma Betananye Malila, Jinimi Efelaye Surasi Bishigini Flamunu Labla Alam Sadu, Ulusera Kunu Bamako Fabakono, Ukumbena, Sid Senu Pankru Jigiro, Base Aérienne San Endila, Kelebulo Nyamoko. Ani général de division Élisée Jean Dakofe kele bulu nyamogo ye aka nison diaira anika aklisikike kubena fere pebla 5 ans kasika mogo jawgamnelin tobe kalabla linyasoro lakana kokuma Burkina Faso betananye Burkina Faso furba ani kenyere ye kuna fundi la binani nani ye talike surasi degli formation dola okera karidon temenede kanabla kunu jumala RTB ka dja charlo la bololo sanfe kuna fundi ko ministri beye avec kuma kuna fundi la tantan irika ofe surasi finibe ula ani marfa be ubulo jawaro kuna kuna fundi la binani nani nunu fanabe ka degli baroke ani ka donkluda din degli formation wajibiara kabisalu
4: RFI Kaulak Gikonon ani kele Tomi Duru.
0: Nege kanya wolovla temenani sanka savaye a kaulaka Senegal jamana konoya. Sefa wari million kemenani ani mugan saba aniko, jamana in tolantan konyana bakulu, FSF kanka orisara dege karamgo pap chauye, pap chauka lafsali kelo ye ni sevenchi kunu juma FSF feka ala donia ula, klishegi ne dira tolantan konyana bakulu ima, walasa aka wari ndafalin sara, salif saganogo benya foli kanyoka.
5: Wari min kakan kasara papcha ukala fasari kila uya be prepare la tike ukasebe nkono uye uminchin tulontan kwenye labo uje kuluma. Uku papcha umaka kalo sara soro kalo waron kono kabini ayibolo nobla san saba benkan sebe na maskalo telefolo samba fula ni mugan ane waron. Benkan sebe ni mbaji lafana ko papcha uka kalo sara ye sefa wari milion bi sabaye. Kafara ukan atu kakan ka sefa wari milion bi konoto soro akele nko kabolo nobla benkan sebe na prim de signature. Sara krenkerini ndowere uye prim special ye uye sefa wari milion bi sabaye. Sebe ni nkono papcha uka lafasari kila uye sefa wari milion keme sara li kofo. Ko aka frankan ye akelen ko kasamba flan mugani duru kan jonjonta ani katagani senegal ka warawu ye coupe du monde na amadan odroma aka la fasali kela maître gedel jay ka fola papchaw tumbe wari do bo ayere kun ka ko do nyanabo ko inafo ay tamami ke ko kan avec kalo tile tan ani kelen ani a tile tan ani kɔnɔntɔ tɛmɛnɛ lafasalikɛla nin ko papicaw ye sefa wari miliyɔn tan de bɔ ko a ye o dalilu di dɔrɔn tan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ma nga o ma sara a ka taji sɔngɔ o ye miliyɔn kelen ye a ka so sara sɔngɔ kalo wɔrɔn kɔnɔ o ye miliyɔn tan ani fila ye a bɛɛ lajɛlen de bɛ bɛn sefa wari miliyɔn kɛmɛ naani ni mugan ni saba ani ko papicaw ka lafasalikɛlaw ye tile seegin de di dɔrɔn tan ko ɲɛnabɔ jɛkulu ma o ka o wari nin sara k'a sɔrɔ senegali dɔrɔn tan ko ɲɛnabɔ jɛkulu bɛ k'i labɛn ka dege karamɔgɔ kura tɔgɔ da kɛnɛ kan tarata nata
0: ni tun ye salif saganɔgɔ ka ɲɛfɔliw ye an be ta farafina kɔ kan moynorian liban jamana kan israɛl ka mugujugu filu ye mɔgɔ wolonfila bɔnɛ u ni na jamana ye woroduguyan fana k'a sɔrɔ israɛl ni liban kun ye kɛlɛjɔn bɛnkan sɔrɔ juɛn kalo tɛmɛnin na bi sɔgɔmaden na mugufilu kɛra ansar dugu de kan ka mɔgɔ saba fana jugi ani ka so caaman tiɲi ye nɔ Donald Trump ko bena lase ko Detroit d'Hormuz bena jate Etats-Unis dugukolo fan dɔ fɛ nga kabego o lasilinke nga kabe o lasilinke nu uklala iran bugoli de la aba frakan ko lu bulo ko hormuz ko di sren kanga aba frakan ko lu bulo ko o lu bulo hormuz ko lu bulo be hormuz ko di sren kanga iran yo o kuma nu be galuntiya biso marena iran ko kanko ministre dakan fene Donald Trump jabi akabolo x san fe ko hormuz ko di serate iran taye wa kabe ye iran ta ye wa kabe to iran ta yala venezuela ye politiki kasola den kɛmɛ ani bisabani kelen labila kunu jumadon o labilalin be don marabagaw ani fangasinaw ka kumaɲɔgɔnya dɔ de okun kɔnɔ o kumaɲɔgɔnya ye kɔkɔrɔma donni don etats-unis de fɛ olu minnu ye u ka jamana kuntigi kɔrɔ nicolas maduro ni a furumuso minɛ ni y'a kalo wolonfila ye aw ni ce an lamɛnli la aw kana ta yɔrɔ si an bena dɔgɔkun kibaru jamukan sigaw ye sansan
1: dɔgɔkun kibaru kunba kanute
0: RFI manika lamɛnbagaw aw dɔn si ko kura an ka jɛmukan ma di dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan nin dɔgɔkun in na an be fɔlɔ mali la ka kuma sɔrɔsi bisegi ani fila ka labilali kan jenim ani efɛla fɛ ani yafa min kɛra faransi jamanaden yan vezili ye an be to mali la halisa k'an da do fana mohamɛd yusuf bacili di rasbat ani rokatu dunbiya di rosvicher ka kiriko kumaw la moritani an be kuma olu ka jamanaden bisaba ka labilali kan olu minnu kun minɛna mali la y'a dɔgɔkun saba ye Côte d'Ivoire, mɔgɔ tan seki ka bilali ka taa kaso la k'u ye tali kɛ farinya walew la min ye mɔgɔ wolonfila bɔnɛ u ni na an be sɔrɔ ka ni kɛnɛ kuncɛ ni tile ani kalo ka ɲɔgɔn kunbɛ ye ani muso ka farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔn kunbɛba kan feminin ye walasa ka ni bɛɛ lajɛlen walawala aw ye an ye wele bila politiki ko dɔnbaga mamadu ben jabate ma ka bɔ pennsylvanie etats-unis jamana la an b'a lasɔrɔ sisan Mamadou Ben Jabate ini yantuma
6: Amba awere ni yantuma
0: Foli jaranye ambe folo malila jinimni efela ye mali sorasi bishegi ani flala bla ni la selinkera alamsado mali marabago yere de fe ko ye sorasi bishegi ni flaka labla li nya soroka bo jinimni efela bulu efela yere klala ko 70 dantike li semedo kono ku ye labla li nunu ke adama de yande okun kono kele bulu ka fola kuni labla li nunu seraka nya soro wati jam baraw diko isuf zerbo be nya foli kanyoka
7: mali froba jawrani so ortem de sanfe kele bulu ya la fi ko sorasi bishegi ni flala bla la olu minw tun minɛna kabi avril kalo tile 25 tɛmɛni kɛlɛbolo y'a lakan k'u labilali in sera ka kɛ baara dɔ de fɛ minw bolotala kabi ni jatigɛwalekulu jinim ni bamacikulu fɛla kɛlɛcɛw y'o minɛ baara sugu jumanw lo o ma walawala fɛla bamacikulu kumalasela maulud el ramadan ye mali finitigi nunu labilali sɛmɛntiya ale ko surasi nunu tun minɛna san 2023 ni 26 cɛ wa k'u labilala adamadenya dɔrɔn de kosɔn afp kunnafodiso k'a ye seereya dɔ sɔrɔ ka bɔ mali kokanko ministriso la min y'a yira ko surasi nunu labilala alizeri ka surunalidon de fɛ a ko alizeri marabaw y'o kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma ɲini u fɛ lakanako baarakɛla seere dɔ ko surasi nunu labilala kumaɲɔgɔnyaw fɛ ko koo kɛra u labilali nɔ na a ma o ko kɛrɛnkɛrɛn fɔ surasi minw labilala kɔni dɔw minɛna kidal kɛlɛ sen fɛ avrilkalo tɛmɛnin na dɔwɛrɛw fana kun b'i bolola kabi san 2023 an ka seere ɲi ka fɔ la san saba kɔ ne dencɛ sera ka labila o ye ne nisɔndiya kosɔbɛ nin ye surasi labilalen dɔ fa ka seereya ye rfi kelen kɔ k'a sɔrɔ nigɛyuru la
0: ben jabate e mun de faamu mali surasi bisegi ni fila ka labilali la jinim ni efɛla banbacikolo fɛ
6: bɔn fɔlɔ ye min faamu
1: FLA bamajekulu ni ani bamajekulu ka ni labla ni akli bana aja charla fambe fe mali sorasi munu mena ugulu ni uye mungu chula udale duma kasoro una nuwele duma kama uteku wele defa beba donga fo u diyen kono bibi na kujuku badi
0: tabishat bika ni kofi
1: awo purge ka ira mgo la kafoku ulu beku ka imaishi de laben anemu beka ira kafo mgo la kafo ulu te u fen sukuye u mgo sukuye ulu be diyen sharia bau bela kele sharia ube buya donko purge ku ufene ira mgo la ya ise kamali sorasi min minɛlen filɛ nin ye kɛlɛkɛcɛ minnu minɛlen filɛ nin ye k'olu caman labila mɛ a ma labila o dɔrɔn kama parce que u yɛrɛ fana ka kɛlɛkɛcɛ belebele dɔw bɛ yen n'o olu labilara mɛ mali ka kominike la n'i ye mali ye ka kumakan jateminɛ mali m'a fɔ k'a fɔ échangew kɛra mɛ mali y'a kɛ cogo kuma kɛ cogo dɔ la i b'a fɔ
0: ko u ye baara de kɛ ko baara dɔw kɔfɛ labilali sera ka kɛ mɛ u ma a baaraw yɛrɛ pereperelatigɛ n kun bɛ tila ka o ɲiningali yɛrɛ de kɛ n ko hali ni fan filaw ma a pereperelatigɛ u ye baara minnu kɛ ka labilali ninnu ɲɛsɔrɔ jumɛn de bɛ se ka bisigi a ko kɔfɛ mun de y'a to labilali sera ka kɛ
1: bon labilali sera ka kɛ komi aw bɔra k'a fɔ cogo min Algérie ka intervention fɛ Algérie ni ka intervention fɛ k'a fɔ bon Mali ni Algérie gɛrɛ ɲɔgɔn na min kɛra nin sisan n'olu y'a essayé ka intervention kɛ parce que olu ka
0: nka u ma Algérie fɔ u ko teri jamana dɔ ka surunali dɔ ye
1: awɔ mɛ kumaɲɔgɔnya bɛ an b'a bisigiya k'a fɔ a bɛ se ka kɛ jamana min ye u bɛ se ka kɛ Algérie de ye parce que Algérie de ka influence ba bɛ ni banbancikolo ni FLA surtout FLA parce que Algérie tɛ fɛ k'a fɔ k'a fɔ olu ni banbancikolo bɛ jɛla mais FLA u ka u bɛ se ka i digi olu kan kosɛbɛ k'a fɔ a ye nin bila pour que jamana ni an bɛ fɛ ka négociation min daminɛ parce que n'i y'a jateminɛ kumaɲɔgɔnyaw caman bɛ yen nɔ min bɛ ka kɛ pour que ka négociation kɛ hali n'u ma segin k'a fɔ ko accord pour la paix don mais ka essayer ka accord dɔ ɲini min bɛ se ka mankan in basigi parce que
0: nka Algérie ni Mali ye u ka baaraɲɔgɔnya lakuraya ko kura a bɛ dɔgɔkun damadɔni dɔrɔn bɔ cogo di a bɛ se ka faamu ko dɔgɔkun damadɔn jamana fila ninnu sigilen k'u ka baara ɲɔgɔnya lakuraya k'u sera ka ni ko in ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ u bɛ se ka faamu cogo di
1: non parce que kuma ɲɔgɔnya
0: yala ko in kun labɛnnen tɛ ka mɛn yanni Mali ni Algérie ka segin ɲɔgɔn ma yala jamana wɛrɛ sen t'a la ni Algérie tɛ
1: bon jamana wɛrɛ min sen bɛ se ka k'a la ni Algérie ni ka sɔrɔ Algérie tɛ u bɛ se ka kɛ Maroc de ye parce que ni Mali ko ko a teri jamana min bɛ yen nɔ min bɛ se ka mun ye intervention kɛ mais a ka ca f'i ka jateminɛ de kɛ k'a fɔ u labilara don min na kumaw ma daminɛ o don Mali ni Algérie fana ka bɔ k'a fɔ ko u ka u ye ɲɔgɔn faamu kumaw ma daminɛ o don kumaw daminɛna a mɛnna ka a mɛn sani mɔgɔw ka bɔ a kalama donc o kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔna la ko caman de bɛ yen u bɛ minnu da yira ɲɔgɔn na ko caman de bɛ yen u bɛ kuma minnu fɔ ɲɔgɔn ye pour que k'a yira k'a fɔ Mali fana na Mali ka danaya sigi u kan hali bi je crois que Algérie fana bɛ se ka nin pression kɛ ninnu kan a ye ninnu bila c'est pour que ka danaya kurakura olu kan alibi
0: o famina Ben Jabate sorasi bisegi ani fila dɔrɔn ma labila Mali kɔnɔ Faransi jamanaden Yan Vezeli min kun minɛna nin y'a san kelen ɲɔgɔn ye fanga dafiri bɛmɛbɛ ko la donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ General Assimi Goïta ye yafa grâce présidentielle kɛ o ye Faransi jamanaden kun ɲangira san 20 kaso kɛli la nka donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ko k'a yafara a ma yala ni yafa in grasi bɛ mun de kofɔ
1: bon n'i ye a jateminɛ k'a fɔ ale minɛna k'a fɔ ko a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan minnu kan ka fanga dafiri et que ale kelen dɔrɔn de jugera k'ale bila mɔgɔ ma bɔ a jugement kalama a kɛra yɔrɔ min na a fɛn fɛn kɛra mɔgɔ si ma bɔ a si kalama an kɔni balila min na dɔrɔn k'a fɔ ko a jugera ko k'a bila san 20 kaso la mais ka b'o kuma mɔgɔw jateminɛkɛla bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ nin kɔrɔkana kuwa mali bɛ ka fɛn dɔ prepare o ye nin cɛ in bilali ye u bena bila échange jumɛn bena k'a la mɔgɔw kun tɛ o de dɔn o bena yira mɔgɔw la k'a fɔ eske nunu ye kuma min fɔ mali ye kuma min fɔ k'a fɔ ko nunu sorasi jɛmaw kun farale ɲɔgɔn kan pour ka ku de ta kɛ eske kuma yi kun ye kuma jɔlen ba ye parseke ni kuma jɔlen don pourkui aw be tɔ nunu aw yɛrɛ ka jamana kɔnɔden minnu be yen an b'olu juge mais a ye tubabu kelen juge
0: o yɛrɛ la Ben Jabate i be ka tɔ minnu fɔ mun ni Faransi jamanaden minɛna ɲɔgɔn fɛ olu yɛrɛ General Abbas Dembele General Lema Sagara ani sorasi wɛrɛw nka mun de la dama don olu fana ka ko la ni ko in sen fɛ
1: bon o de y'a kabakoma yɔrɔ ye parce que n'i ye General Nema jateminɛ ani Abbas Dembele u ye kɛlɛ min kɛ mali ye en 2012 u ye wulika jo min kɛ mali ye an bɛ se k'a fɔ n'olu tun tɛ ale de ye dako sisan mali tun bɛ bin a waati la bon kana fɔ ko u minɛlen don min ye mali sɔrasi kɛlɛkɛla belebele yɛrɛ de ye mali yɛrɛ denw to yen nɔ olu ma juge kuma tɛ k'a fɔ ko bila mɛ mali ye ko dɔ kɛ u bɛ fɛ k'a yira ale bi k'a fɔ faransi de bɛ nin ko ninnu banbaganciw ni efɛla kɔfɛ u y'a a bɛɛ bila olu ka sɔrasiw bɛɛ bila don min na ani tubabukɛ in bɛ bila don min na u y'a a bɛɛ annoncera don kelen donc o ye k'a yira ka kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ an ye échange de kɛ an bɛ kuma min fɔ a ye don o don k'a fɔ tubabuw de bɛ nin kɔfɛ voilà a filɛ nin ye a preuve dɔ filɛ nin ye tubabukɛ nin filɛ ye ninnu labilara an fana ye tubabukɛ labila bon ni ye jateminɛ k'a lajɛ n tɛ se k'a fɔ o don mais k'u don ɲɔgɔn kɔnɔ tan cogo la or FLA ka déclaration b'a jira k'a fɔ olu de y'a fɔ olu ni mali bɛnna la k'a fɔ nin don nin ani nin waati nin yɔrɔ in na an bɛ aw ka sɔrasi ninnu bila. Donc mali tun b'a dɔn ka ban k'a fɔ kabi kuma jan k'a fɔ u bena sɔrasi ninnu bila don min na a bena kɛrɔ min mali tun b'o kalama donc mali fɛnɛ ye tubabukɛ nin bila annonce o don kelen na donc n'i ye jatiminɛ k'a lajɛ a be mɔgɔ dabali ban ninnu sera ka kɛ cogo di ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min dun bɛ faransi guvɛrɛnɛman dɔn k'a fɔ olu ka u sen don u ni olu ni terorisiw ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ a be se ka kɛ u ni FLA be se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni olu be se ka baara dɔw kɛ mɛ k'a fɔ ni terorisiw k'u be sɔn k'u tɔgɔ nɔgɔ olu la o bɛ gɛlɛya dɔɔni.
0: O famina Ben Jabate an bɛ to Mali la halisa radioso baarakɛla ani fasoden tɔgɔlatɔn CDR ɲɛmɔgɔ Mohamed Yusuf Batili n'a bɛ wele Razbad ale ni Rukia Dumbia n'a bɛ wele Rose Vicher olu ka kiri jaabiw bɛna dɔn tɛnɛdenw ni utukalo tile 17 nka mɔgɔ fila ninnu jalakilen don jamana tɔgɔtiɲɛ kumaw ani a jɛɲɔgɔnya walejugu de la u ka lafasabagaw lamɛnnin kɔ kiri don filanan la Bamako chambre criminelle la jiginna kiritigɛla ye a laɲini san 10 kaso ɲangili ka da Razbad kun ani Rose Vicher fana kun nka ko san 5 a juru ka don Rose la Maimuna Sanogo bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan.
6: Jigina kititigɛla ye san 10 kaso ladon ani 40 ni kɔ Amandi Nyangili laɲini kɛ Razbad kan min ye Rose Vicher ye a ye san 10 kaso ladon laɲini kɛ nka ko san 5 juru ka don a ra ani sefa wari 40 ni kɔ sarali. Ka kiri sen fɛ Razbad ka jɛmukan grand dossier ja dɔ carila o kɔnɔ ani Rose Vicher bi ko hakilinaw fɔ balofɛnw sɔngɔ gwɛlɛya o yɛrɛ lo kɛra o fila nɔminɛli kun dɔ ye. Razbad y'o kumakan sɔsɔ a ko ka kɔrɔfɔli kɛ ni gwɛlɛya bɛ yen. Oye ale ka ake doye. Ale kwa tata Rose fana ka lafasa bako ye o jalaki kan soso. Ni kirin senfe sigin kera tuguni mwa o jalaki len fila nunu ka kumaka onkan. Nyongon sama sama oko kumaka nunu fando samana ka bo dalu chema. Ntenedon kiri kera jama bako ye. CDR tonde ni Razbacha kanubako tubora ka chaya yasa kata kokoro madu. Jau charila yere bololok mayoro kan omin kono akanubako bikulera ni atoko ye. Ka laɲini a ka labila a bɔtɔla kirisora kiri in jaabi makɔnɔlen lo nin kalo ye tile 17 nata.
0: Bɛn Jabate yala e ye mun faamu jiginna kiritigɛla ka laɲini na ka san 10 kaso da Razbad ani Rose Dumbia kun nka ko san 5 juru ka don Rose Dumbia la.
1: Bon ne ye min jateminɛ nin tɛ ko sɛbɛlama ye kɔ ko sɛbɛlama tɛ a dabɔra min kama dɔrɔn ka Razbad n'o Yusuf Batili ye k'a la mankun parce que a kumakan bɛ don mɔgɔ la a ka faamuyali cogo a bɛ kow faamu cogo min na a b'a ɲɛfɔ cogo min na donc a bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw ɲɛ bɛ se ka yɛlɛ ka fanga ni kɛlɛ mais sinɔn k'a fɔ ko fɛnw da gɛlɛyara u b'a fɔ don min na k'a fɔ fɛnw da gɛlɛyara o kun n'i kun y'a jateminɛ o waati kelen na u kun b'a fɔ kuma min sogo kun bɛ sogo kilo kun bɛ 500 ɲɔgɔn na mais bi sogo kilo bɛ taa fo 1000 ɲɔgɔn na. Donc u ye kuma minnu fɔ yalima hadamaden bɛ se ka minɛ k'a fɔ i ka jamana kɔnɔ ko fɛnw da gɛlɛyara vraiment nin ye lamaloyali ko ba ye min kan ka dabila mali kɔnɔ parce que n tɛ se k'a faamu n tɛ se k'a faamu k'a fɔ procureur yɛrɛ bɛ sɔn ka taa i jɔ tribunal ɲɛfɛ k'a fɔ ko nin kuma in de y'a kɛ ninnu minɛna safɛ mali ka bɔ nin kɔnɔna na mais ne ka jateminɛ ye min yira certainement que mali bɛ ka a ɲini u bɛ ko minnu kɔnɔ ka bolo kɔnɔ ka na ni bɛn jamana kɔnɔ certainement nin jugement ninnu bɛɛ kɛ kun ye min ye sisan pour que peut-être le 22 septembre président bɛ se ka yafa kɛ mɔgɔ camanw ma pour que bɛn bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo min na sinon k'a fɔ ko nin jugement ye mɔgɔ minɛ kun ye kuma minnu fɔra n'an ye kuma minnu mɛn ko ye mɔgɔ minɛ kun ye surtout ka taa mɔgɔ bila fo san 10 kaso la ko ka a bila san 10 kaso la nin ko nin de kama abe mugo dawali ban
0: ola ife sani mugo mnelen munu fefe beka kiri ni wati na jamana kuntiki donata mefanga nyemugo general Assimi Goïta biseka yafa ke uye 22 septembre natala
1: ne hakil natayo de kosebe kafo e abina yafa omna ise ka yafa ubema ka ise pour que jamana kono jamana re kono la bembe se kana chumi jamana kono de unyo nje
0: ofamna ben jabate mali yere la tuguni alisa dozo jela klendo binkani ni fagali wala wala doko kun franchin temeni kese dugu do mbora ku udafe dugu majama dozo jela ki binkani ni fagali wala wala kanyesi uma kese dugu be san marabulo kono majama be jene mopti marakono seria wala ko dozo yo mugo nani ne faga jwe kalo kile mugo nukononton ani bisabache ko minkera sababuye dugu de nunu chamanyu usigero wala anka kunofunyo wala majama dozo beka kese dugu kwa ujelaki kake jetike wale kela uko kwa madubago ye kese dugu kwa uyo ujelaki kwa mbe soso kulu banaka do dozo uka tondila seria wala kumanyo wanyo obese na mopti anisa mara nyemo kwa guvernoru ni nyongoche ambeta Mauritanish olumunu ka jamana di bisaba ani duru kumnena ni adogo kumsaba nyongonye nga ni doko kundamne na ulube lablala foku lasigi Mauritani kunafunyo wala ukumnena uboto Cote d'Ivoire sika kunkelendo mwongo nununa kuye jetike wale kela udiye nga Mauritani jamana kuntiki Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani seraka ubela segi ni pankuru krenkrene doye kaja jauka nyofolu
8: nege kanye tani flawati de la uka avion sera nema dugu kono Mauritani urudugu yanfanfe maraba unu usomogo utu nanu kumbe nisonja bade tumbo kenika mwongo nale unchela Mohamed Oul Bechir tumbula ayuka tama inkechogo ya nyefo ani
9: unahnege yonu nivamaku adin sebe
10: ambora bumaku nige kanya shigi temeni anwila kajanya dooni mobili tiena tine sola tine falenta tuntii anjigira chauffeur tara adlan wakati de la surasi uyanye mobili segina wakati mi atumba feka srata surasi uko minonka jiri uluba afle chauffeur bana udimina uyan kono nyafe kasoro kan lalo Uye chauffeur jigi ni ka bugo uko anganga kardante woni telephone wudi uko uyan lada kan bulo siri anko uyan kana finu bo kado bugo anchema uyan segi kado mobile kono ni ka tagana wi
8: uka mineli charile mbololo uka Mauritani maraba uyu bulo da kola odela ubla la ka segi Mauritani jamana ko
10: Ambi maraba jekulu fo ambi jamana kuntigi Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani ani nyama ofo minu beyi wilka joke sanko angasega labla nolu tunte antuntena labla
9: nizam la khara
8: umu gotani duru chela bisabatora hudir sharghi marala amugo duru tou ye nokshot sirata tajajaw nokshot erifi
0: ben jabati nyadu wakunsa baye Mauritani jamana din bisaba ani duru kumna lindo malila bau kusiga kelendo ula kuye jasige wale kelawye nga Mauritani maraba koka wulika jo sera kuka labla linye soro ebe seka jetimine jumeneke ukuka
1: niya jetimine malibe Mauritani nunu akise kumabeka foku jetike welekela nunu be donga boke uluka yoro la utekumati bon ne ni nkosu wakara kafo shuvelke ma malik surasu ufane kaduratu luye mobiliye tano chula kafo aye minauna buanga minaun befuye kalaje nate jetike welekela yi donko ujikurake uluka dura normali shuvelke kanka afamu aka minaun na bo uka jati mneka a belaje ni fe mta kono dongu ya jati walike laute dongu bisiku tu kata dongu niye a jati mne shoferke ya agelea me mali kumi Mauritani mgo nye mgo kumana malibe benyini na bibi na ani adafe jamana ubeni nye wanche
0: ufa mna ben jabate ambeta Cote d'Ivoire jamana na mgo ta anchiki nomne na kiri sofe kubla gata kaso la folo arabadu jeni uka kiri donche mgo nunu on nomne na manka onde sinfe minu kera kosanji dugula nya doko kunkele nyonye mwa wuno vila doko nintayara siya kelo senfe udugu nkono lila mandika nyofolu
11: ako damnena utkalot le nani donde kosanji dugula dangira marabolo kono sikidala mwa wuni nyonche kele nkele ndo duzuka si baye kwa jivwa jamana de unfe ni kele nwulila gosanji dugu siya do wuni nyonche kamwa wulon vila faga ani kamwa chama jogi laseli sebe kono mimbora abobo kiriso jigina kritikela yoro ajiralendo ukono kumwa kele ntunulendo alsa wako kumwa uka bolola mine chama de chena anika fereke yorodo ujeni. Ka kenye ni sigidala moro ni nyonche kele nujugu ya liye. Kiriso eskeskeli do dabo wala sa minu nombena ye akola oluka nyangi kiriso fɛ. Sɛgɛsɛgɛli fɔlɔ min kɛra mɔgɔ 18 de nɔ minɛna fɔlɔ. Wa ni waati in na olu dalaka ɲininkala kiriso fɛ ka ban. Mɔgɔ nɔ minɛlen ninnu jalakilen don kojugu caman de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ faga, foroba tiɲɛniw, bugɔliw ani dɔ wɛrɛw.
0: Bɛn Jabate ni tun ye Leyila ka ɲɛfɔli ye a siyako kɛlɛ dugukolo mankan ani binkani walew a ka suma kosɛbɛ ko ni mankan sugu ka kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ basigi bɛ o yɔrɔ min na ni y'a a san caman ye mun de y'a kɛ ni mankan sugu in wulila kokura.
1: Bon. I y'a fɔ cogo min mankan in wulila dugukoloko de nɔfɛ. Dugukolo i b'a dɔn ni dugukolo bɛ village ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ siya kelenw ye u bɛ kumamisɛnninw bɛna kuma bɛɛ dugukoloko la k'a fɔ nin yɔrɔ y'an ta ye nin yɔrɔ y'an ta ye mɛ a bɛɛ bɛ sɔrɔ baganko ni baganw ka dumuniko ni sɛnɛkow fɛ paseke Mali yɛrɛ n'i ye Mali fɛnɛ ta jateminɛ a daminɛna tan dɔɔni de donc Côte d'Ivoire mɔgɔw bɛ ka u ye min kɛ nin ye sisan mɔgɔ fɛn fɛn minɛna u k'a bɛɛ juge u kana dan dɔrɔn ma dɛ mɛ u ka dugukoloko nin dugukolo jancɛ ko min b'u ɲɔgɔn cɛ u ka dancɛ nin precise ka ɲa u kana kulonkɛ nin ko in na u ka wuli k'u jɔ kosɛbɛ nin ko in na nin ko in de bɛ don dɔndɔndɔndɔn ta n'a y'a néglige n'an m'a kɛ ni sɛbɛ ye mɔgɔ minnu dɔ b'a la k'u ɲangi n'u minnu kan ka u si kɛ kaso la k'u si kɛ kaso la n'a mɛ n'a y'a a kɛ de k'an ka sigi ka fɔ dɔrɔn kɛ ka ban ka a bila ten nɔ ka a ko mun minɛ k'a bila ten a tɛ ban paseke minnu ka mɔgɔ sara hali bi o dingɛ bolo la olu fana b'a ese ko kana tuguni.
0: O faamuna Bɛn Jabate Sénégal foroba cakɛda min bɛ yurukuyuruku kɛlɛli ko kunna ni o ye Office National de Lutte Contre la Corruption ye ale y'a ka jatew da kɛnɛ kan ni dɔgɔkun in kɔnɔ kunnafonidi kɛnɛ dɔ senfɛ foroba baarakɛla 1,600 ani kɔ ɲɔgɔn de ye u ka sɔrɔ hakɛw dantigɛ nka halisa dɔw ma u taw dantigɛ fɔlɔ u dɔw bɛ baara kɛ jamana ɲɛmayaso la minisirisow wasabulon walima foroba cakɛda wɛrɛw la senegal an bɛ to senegal halisa arabadon mɔgɔ caaman de sera ka kile ani kalo ka ɲɔgɔn kunbɛ lajɛ a nɔgɔni na dakar lɛrɛ kelen ani kɔ kɔnɔ kile fan 36 datugura kalo fɛ kɛmɛsarala jamana fan caaman na walasa u kabako ɲi kana fɔ mɔgɔw kɔ u tanta yirika de farala ɲɔgɔn kan corniche west la ka se ka sankolo lajɛ dɔniya cakɛda agence sénégalaise des études spatiales fɛ Bɛn Jabate a ko jateminɛna kosɛbɛ diɲɛ fan caaman wɛrɛ la mɔgɔ ba yirikaw de bɔra ka ta a ko lajɛ e ye mun faamuya mɔgɔw ka bɔli la ka ta ni kabako ko in lajɛ.
1: I y'a fɔ cogo min kabako ko don kalo ka tile datugu kabako ko don fɛn min don fɛnɛ fɛn min a bɛ se ka kɛ i si bɛɛ kɔnɔna la i t'a ye ɲɛna donc ni a bɔra mɔgɔ bɛ fɛ k'a bɔ k'a ye a bɛ daminɛ cogo min na a bɛ ta laban cogo min na mɛ fɛn min don a waatiw dɔnnen don sisan diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ waati min a kan ka kɛ yɔrɔ minnu fɛnɛ na olu bɛɛ dɔnnen don kalo de bɛ munumunu ka na tile datugu dɔɔni aprɛ ka tɛmɛ ka bɔ ani tile ni mɔgɔ cɛ fɛn min don a fɛn cɛ ka ɲi a yeli cɛ ka ɲi kojugu.
0: Aw fɛ Etats-Unis yen nɔ a y'an ka bonyana yen nɔ i n'a fɔ jamana tɔ wa?
1: Yanga bunyara bɛ kɛ yɔrɔ min na n'o ye California fanw ye mɔgɔw bɛ bɔ kabi a bɛ fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ bɔ ka taa fɛti u b'a kɛ komi fɛti yɛrɛ de don k'a ye paseke i y'a f'i ye cogo min na i si bɛ kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ e tɛ nin fɛn y'i ɲɛ la tuguni kuwa donc a bɛ don ɲɔgɔn na cogo min na a bɛ tɛmɛ cogo min na a yeli cɛ ka ɲi kojugu donc mɔgɔw y'a kɛ fɛtiba de ye u bɛ taa u sigi u bɛ dumuni kɛ u bɛ n'a daminɛna u bɛ kule u bɛ panpan u bɛ nisɔndiya u bɛ a ye dɔw yɛrɛ y'a kɛ sababu ye u b'u ka furusiriw kɛ u bɛ ko dɔw kɛ a kɔnɔna na donc a cɛ ka ɲi.
0: Sisan Bɛn Jabate an be nin kɛnɛ kuncɛ ni farafina musow ka ɲɔgɔndaba kan feminini o min yɛrɛ bena kuncɛ ani kari dɔ in na ni dɔgɔkun in kɔnɔ final tanbagaw dɔnna Cameroun ani Malawi olu de bena final tan kari don ni jamana fila nunu ka final sɔrɔli mata jija cɛsiri ani jigiya kɔ e yɛrɛ mun faamuya o ko la?
1: Bon ni zen musow ka ni bɔlɔnta ɲana kosɛbɛ paseke mɔgɔ si kun sigilen tɛ ni Malawi ni Cameroun ye surtout Cameroun yɛrɛ ale u y'ale ta kana faraw kan de donc ale tun ma kalifiye mɛ u y'ale ta k'a fɔ komi jamanaw ma dafa e kana fara an kan
0: donc awɔ
1: u y'o repeche ka na n'u ye donc a ka ca ala fɛ n'i tora ka jamana repeche tan ka na n'aw ma jija bakɛ ale be sɔn kana kubu ta ni maraw kun y'a dɔn maraw kun ni dalen bɛ be ka cogo min na n'u tun y'a dɔn ko ni Cameroun repeche ra ka na Cameroun bena oublié ce mois-là vraiment et nous organiser un ballon tu vois une déjà mais à premier médron jamate bokana à ballon temps naje comme outa chota la de tumina yanga batala et sinon à ballon temps ni ballon temps djigalem bawyi vraiment Cameroun ni Malawi amba fuma ko vraiment ko félicitations amena la de machi ou flani ni onje mla ka donon tabray
0: ni bela jilen famna Mamadou Ben Djabaté initié encore wele jabilila
1: ayre ninje la ga claire cha
0: amina yarabi ni debe dansi gi dokun kibaru jam kana onitié ala melila aminyo ngosoro dokun were ni kibore were uye au kambe wala. Sogoma nege kanye shigisera Mauritania jamana kan kanye konotombe jamina chat favala
12: kumba kanunte
0: chat yerela fangasina moko konoton lablala jamana kutiki kelen koka ya fa grace ke uyi fangasina disiba succès masrabe ulutema akala ini kunye ka ya fa amnesty de soro nga ya fa grace de kera ayi yela ya fa grace bina ayamaria katalike kalatana talawa lakana chakeda yese barakela dobena ujabi di ama kenenda kuna Mauritani sifi don uye kolosili foro blasinka wala sa ka dansigi binkanuna uka kimkono ube yela sufe ko barauke kofe awasira bena nyofuli kanye uka danse kokura RFI manika sanfe chat fangasina succès masra lablala kunu jumado chat jamana kuntike ya fa graske marabaga jeklu nyamokro ani les transformateurs politiques ton nyamoyé fangasina mo shiki wera fana lablala kafra succès masra kam aka layni kunye ka ya fa amnesty de soro jamana kuntike fe nga ay ya fa grâce de soro nga yela ni ya fa mbena sekato les transformateurs nyamoyé katalike kalata na tawlawa ankairi maji oinatika nyefolu la ale yini ni kela ye ISS la kana chakeda kono ya fa grâce ani ya fa amnesty dan froni nyokonche.
2: La différence est, elle est fondamentale entre une grâce et une amnesty.
3: Dan frami be ya fa grâce ani ya fa amnesty che oka bon ko sebe sabu ya fa grâce be nyangli tunu amnesty be kojugu de tunu oye dan fra baye uni nyokonche ni ya fa amnesty kera succès masra miye fanga sinaye abiseka don kala flula ngani grâce ya fa do abi labladi aka politique signasi beke faratila ya fa de do mita jeya ya fa de do mibato abiseka aka politique nyemo ya soro nga obena ke ni fanga jumeye politique srafe bao ya fa grâce beseka wulika boy obeseka ke politique fereye akama naye korofoli farima osrata fanga jugala amnesty kubeseka jeya kato aka politique baroke la fia kono Akatali, Kalata, Natala, Besson, Kabla, Fratila.
2: Donc aux échéances à venir pourraient être compromises.
0: Nyinini kela ISS la kana chakeda kono remaji uinati nyinigara fani nuwaru kabri dife zi kuno ye akumakon bayele maanyi. La kana kukuma betana nye madila jinimni efela ye surasi bisheki anifla munu labla la alamsadu ulusira bamako ulusira kuno bamako faba kono ukumbena senu pankuru jigiro baz aerien san endila kelebulo nyamogo ani general de division Elize Jean Dakoude yu ukumbe kelebulo nyamogo yaka nisondia ira Anika aklisegi ke kubena fero blasinka kaseka mogo jewgamnelin toka labla lunyesoro. Lakana kukuma alisa Burkina Faso kono furuba anikenre ye kuna fundila bin nani nani ye talike surasiya degili formation dola okera karidon temene kanabla kunu jumandela. RTB ka jacharlon la bololo sanfe kuna fundi ko ministri beye abeka kuma kuna fundi la tantan iriba anikenre ye kuna fundi la bin nani nani ye talike surasiya degili formation dola okera karidon temene kanabla kunu jumandela RTB ka jacharlon la bololo sanfe.

0: da samugan kaso kelila nga donante me fanga nyemego ko kai ya fara ama yala ni ya fa ingrasi me mune ko fo
1: bon ni a jatimine ka fo ale minena ka fo ko aye mo fra nyon ka mun nga fanga dafri e ke ale klin dron de jijira ka le blam mo ma bwa jijman kalama akara yoro mina a fe ve kera mo shima bwa shi kalama an ko ni balla mina dron ka fo ko a jijira ko ka bla sam wa ka sola me ka bo kuma mo jatimine ke la be a non ka fo ku do be ni koro kana ko malibe ka fendo prepare we ni chain blali ubuna bla échange même na kala mo kunto o de don ubuna yira mo la ka fo est-ce que nous ni kuma mo fo mali kuma mo fo ka fo ku nous sera su jamo ku farle nonga pour ka ku de take est-ce que kuma ku ye kuma jolen bay parce que ni kuma jolen do pourquoi aw be ton aw de ka jamana ko de mon be amou juger mais aye to ou kle juger
0: Wera la ben jabate ibiga to munu fo muni Franci jamana de minena nyogo fe olu re general Abaz Dambele general Lema Sagara ani surasi wero nga muni la damado olu fene ka kula ni kwensi fe
1: bon ore ya kaba ku mayoro yo parce que ni general Lema jatim nani Abaz Dambele we claiming ke mali en 2012 we wika jomi ke mali ambisiga fo no lukunte ani diye dako si mali tme bi awatila bokana foko umine lindo miye mali sura si kelekela bilibili redi mali redi unto enino uluma jije kumate ka foko bla me mali eko doke ubefe ka ira alibi ka fo fransi debe ninkonu bamanchi uni efe la kofe uya abebla uluka sura si ubebla domina ani tuwa uke mbebla domina uya abe anonsira dunkli don uika ira ka kemugo kono ka fo anye échange de ke en même temps mi foye dungu do ka fo to abude ben ko fe voilà afleni après vous d'afleni to abuke ni flui a nunu la blara en fait to abuke la bla bon ni ni jatim ne ka laje ntise ka fo do me ku du non kono tanjola or efe la ka déclaration ba ira ka fo ulu de afo ulu ni mali benala ka fo ni duni ani ni wati ni yoro ina ambe akwa sura si nunu bla Donc Malik ba donc ka banka fo kabik ma janka fo na sura si nunu bla domina abena kero mi Malik mbou kalama donc Malik fene ye to kenim bla o donc o ke o annonce o donc lina donc ni ye jetim ne kala je abe mo tabali bandu no sira ka ke chuko chuko di nyon fe mo mo dume Francis gouvernement donc ka fo uluka usindu uni uluni tererusu ka utege di nyon ma ka barake abseka ki une fe la abseka utege di nyon ma uni ulu abseka se la bara doke me ka fo le trolo sou coupe son tonno lula obegle adoni
0: o famna ben jabate ambeto malila alissa radio so barakela ani faso do ntolaton cdr nyomogo mohamed yusuf batili nabe ole rasbad aleni urukia dumbia nabe ole rose vicher oluka kiri jabu benadon tenedoni utkalo kletan an wonovla nga mogof la nunu jila kilindo jamana togo tien kuma ani a jenyogo ya wale jugudi la uka laf sabago lamenin ko kiri don flana la bamako chambre criminelle la jigina kiri tegala yi ala nyini santan kaso nyangili kada rasbat kun ani rose vicher fana kun nga kosan duru a duru kado rose la maimuna sanago benye fali kanyoka
2: Jigina kititigela ye santan kaso ladon ani wabina niko amandi nyangili la yinike rasbachika minye rozo vishere ye aye santan kaso ladon la yinike ngako sanduru juruka don ara ani sefa wari wabina niko sarali. Kakiri senfe rasbachika jamuka ngran dosye jado charila okono ani rozo vishere biko aklina ufo balofon songo gbelea oyera lukeran ofla nomneli kundoye rasbachi okumakon soso ako kakorofolike ni gbelea beko ye aleka ake doy aleko tata rose fanaka lafasa baroye o jalaki kansoso ni krin senfe sigin kera tuguni mwa o jalaki len flanu nuka kuma kanka nyongon samasama oko kuma kanu nufando samanaka boda luchema Antena don kiri kera jama bakoye CDR tondo ni rasbacha kanubako tubora ka chaya yasakata kokoromadu jao charila yere bololok mayoro kan omin kono akanubako bikulera ni atoye kala nyini akalabla abotola kirisura kiri njabi makono lenu ni kalu intletan ani wolonfla nata
0: benje bate yela e mufamu jigina kritike na kala nyini na ka santan kasuda rasbata ni rozdumbia kun ngako sanduru juruka do rozdumbia la
1: Bon, ne mi jati mne ni te kosebe la maye ko. Kosebe la mate, a dabora min kamadron, ka rasbash, no Yusuf Bajili kala mangu parce que akumakan be du mo la aka family do abe ko famu chumna aba nye fo chumna donc abi se ka ke sababu ye jamana kono de nye be se ka yele ka fani kele mais sinon ka foku fonta kelera u b'a fɔ don min na k'a fɔ fɛnw da gɛlɛyara o kun ni kun y'a jateminɛ o waati kelen na u kun b'a fɔ kuma min sogo kun bɛ sogo kilo kun bɛ kɛmɛ duuru ɲɔgɔn na mɛ bi sogo kilo bɛ taa fo 1,000 ɲɔgɔn na donc u ye kuma minnu fɔ yalima hadamaden bɛ se ka minɛ k'a fɔ i ka jamana kɔnɔ ko fɛnw da gɛlɛyara vraiment nin ye lamaloyali ko ba ye min kan ka dabila Mali kɔnɔ parce que n tɛ se k'a faamu n tɛ se k'a faamu k'a fɔ procureur yɛrɛ bɛ sɔn ka taa i jɔ tribunal ɲɛfɛ k'a fɔ ko nin kuma in de y'a kɛ ninnu minɛna safɛ Mali ka bɔ nin kɔnɔna na mais ne ka jateminɛ ye min yira certainement que Mali bɛ ka a ɲini u bɛ ko minnu kɔnɔ ka bolo kɔnɔ ka na ni bɛn jamana kɔnɔ certainement nin jugement ninnu bɛɛ kɛ kun ye min ye sisan pour que peut-être le 22 septembre, président bese ka yafa kɛ et mɔgɔ caman ma pour que bɛn bese ka na jamana kɔnɔ cogo min na. Sinon k'a fɔ ko nin jugement ye mɔgɔ minɛ kun ye kuma minnu fɔra n'an ye kuma minnu mɛn ko ye mɔgɔ minɛ kun ye surtout ka taa mɔgɔ bila fo san tan kaso la ko ka a bila san tan kaso la nin ko nin de kama a bɛ mɔgɔ dabali ban.
0: O la e fɛ sisan ni mɔgɔ minɛlen minnu fɛnfɛn bɛ ka kiri nin waati na jamanakuntigi donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ general Asimi Goita bɛ se ka yafa kɛ u ye 22 septembre nata la.
1: Ne hakilinata y'o de ye kosɛbɛ k'a fɔ a bɛna yafa a bɛna ese ka yafa u bɛɛ ma ka ese pour que jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna la bɛn bɛ se ka na cogo min jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ.
0: O famna Ben Jabate Mali yɛrɛ la tuguni alisa dozo jalakilen dɔ binkani ni fagali walow la dɔgɔkun furancɛ tɛmɛni kese dugudugudenw bɔra ku u dafɛ dugu majama dozo jalaki binkani ni fagali walow la ka ɲɛsi u ma kese dugu be san marabolo kɔnɔ majama be jɛnɛ Mopti mara kɔnɔ seereyaw la ko dozo ye mɔgɔ naani ne faga juwe kalo kile 29 ani bisaba cɛ ko min kɛra sababu ye duguden nunu caaman ye u sigiyɔrɔw bila an ka kunnafoniyaw la majama dozo be ka kesedugukaw jalaki ka kɛ jatigɛwalekɛlaw kɔkɔrɔmadobagaw ye kesedugukaw ye o jalakilikanw bɛɛ sɔsɔ k'olu bana ka don dozow ka tɔn de la seereyaw la kumaɲɔgɔnyaw be senna Mopti ani san mara ɲɛmɔgɔ guvɛrnɛrw ni ɲɔgɔn cɛ an be ta Moritani olu minnu ka jamanaden 35 kunminɛna ni a dɔgɔkun 3 ɲɔgɔn ye nka ni dɔgɔkun daminɛyi na olu bɛɛ labilala fɔ k'u lasigi Moritani kunnafoniyaw la u kunminɛna u bɔtɔ Côte d'Ivoire sika kun kelen do mɔgɔ nunu na k'u ye jatigɛwalekɛlaw de ye nka Moritani jamanakuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani sera ka u bɛɛ lasegi ni pankuru kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye
3: nɛgɛ kaɲɛ tan ni fila waati de la u ka avion sera nɛma dugu kɔnɔ Moritani worodogoyan fan fɛ marabaw ni u somɔgɔw tun nan'u kunbɛn nisɔndiyaba de tun b'o kɛnɛ kan mɔgɔ nalenw cɛla Muhamɛdul Beshir tun b'u la a y'u ka taama ɲi kɛcogoya ɲɛfɔ an ye
4: an bɔra bamako nɛgɛ kaɲa segi tɛmɛni an wulila ka janya dɔɔni mɔbili tiɲɛna tune sɔgɔla tune falenta tun tɛ ye an jigira sofɛrɛ taara a dilan o wagati de la surasiw y'an ye mɔbili segina wagati min an tun b'a fɛ ka sira ta surasiw ko minɛnw ka jigi olu b'a filɛ sofɛrɛ banna u dimina u y'an kɔnɔ ɲafɛ ka sɔrɔ k'an lalɔ u ye sofɛri jigi ni k'a bugɔ u ko an k'an ka karidantew ni telefɔniw di o kɔ u y'an lada k'an bolow siri an kɔ u y'an kanafiniw bɔ ka dɔw bugɔ an cɛma u y'an segi ka don mobili kɔnɔ ni ka taga n'anw
5: ye
3: u ka minɛli carilen bɔlɔlɔw kan Moritani marabaw y'u bolo da kow la o de la u bilala ka segi Moritani jamana kɔnɔ
4: an be marabajɛkulu fo an be jamanakuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ani ɲamaw fo minw bɛɛ ye wulikajɔw kɛ sanko an ka se ka labila n'olu tun tɛ an tun tɛna labila
3: o mɔgɔ ta ni duru cɛla bisaba tora Houdel Charge mara la a mɔgɔ duru tɔw ye Nokshot sirata kajajaw Nokshot RFI
0: Ben Jabate ni a dɔgɔkun saba ye Moritani jamanaden 35 kun minɛlen do Mali la baw ko siga kelen do u la k'u ye jasigɛwalekɛlaw ye nka Moritani marabagaw ka wulikaj jo sera ko ka lablali nyesoro e be se ka jetimne jumene ka okuka
1: ni ya jetimne mali be mortane nu wa je ma be ka foko jetri wel kala nu be donga boke uluka yoro la utekmati bon ne nin ko shwa kara ka fo cheve ke ma malik sura su fane ka droit do nu ye mobilier tan no chula ka fo ayem na na boanga mena be fie ka la je na te jetri ke wale kala yi donc je crois que uluka droit normal les chauffeurs que quand à famu aka mena na bo uka jetim len ka a benajeni fem ta ko no donc ya jetri wale ka lauté donc bi se ko to kata donc ni a jetim les chauffeurs que ya a galea mais mali comme mortani mo nyam ko kuma na mali be benini na bibina ani adave jamana u benini wonje
0: o famna ben jabati ambeta Côte d'Ivoire jamana na mota an chiki nomne na kiri so fe kubla ta ka so la folo arabadu jeni uka kiri donche mo nunu on nomne na mankon de sin fe munu kera ko sanji dugula nya doko kun kele nyonye mo wono vla de kun intera sia kelo sin fe o dugin kono lela mandika nyofolo
5: ako damne na ut kalot le nani donde ko sanji dugula dangira marabolo kono sigida la mo ni nyonche kele in kele ndo dusuka sibaye Côte d'Ivoire jamana de on fe ni kele in ulila go sanji dugusia do ni nyonche kamo wono vla fara ani kamo chama jogi la seli sebe kono mimbora abobo kiriso jigina kritikela yoro ajirale ndo kono komo kelen tunulendo alsa wako komo ka bolola mine chama de chena ani ka fereke yoro do jeni ka kenye ni sigida la moro ni nyonche kelen nu juyaliye kiriso eskeskel do dabo wala sa minu no bena ye akola oluka nyangi kiriso fe sekeskeli fola minkera moro tani segi de nom nena folo wa ni wati ina olu dalaka nyingala kiriso fe kaba moro nom lele nu jalakilendo kojugu chama de la krenkren yala moro fara foroba cheni u bugoli u ani dawaraw
0: benjabati ni mi lila kanyen foluye asia ko kele dugukulu manka ani binkani walo akasuma ko sebe ko ni manka suku ka ke Côte d'Ivoire jamana kono basigi be rominania a sanchamani munde yake ni manka suku willa kokura
1: bon ya fo chumi manka wilila dugukulu ko de nofe dugukulu ba don ni dugukulu be village ni onje ute sia kelunye ube kuma misenu mena kuma be dugukulu kula gafoni yo yantai ni yara antaye me abebe soro baganko dumuniko ni seneko fe parce que mali reni mali fene ta jatimne adam ne natandoni ni donc korwar mo be ka uyemike ne sisa mo fen fen minena uka bejije uka na down dromade me kwa dugukulu kuni dugukulu jante kunbunu ni wonche uka danche ni precise kanya uka na kulunge ni kuina uka wuli kujo osebe ni kuina ni kuina debe don don don don don ta na ya neglige na ya na ma keni sebeyi mwo munu nobala kuji yangi nu munu kanga ushike kasola kushike kasola na me na ya akede kanga siki ka fodronke ka ba ka ablati no ka aku mungu ne ka ablati ate ban paske munu ka mungu sara halibi odinga burula urufile ba ise kuka natuni
0: ufa mna bendebate Senegal furuba chake dami mbe yuruku keleli kukuna ni uye Office National de Lutte Contre la Corruption ye ali akajete uda keneka ni doko kuyinkono kuna funji kena dosinfe furuba barakela bakile aninkeme woro aninko nyokondi yu uka soro ake udantike nga alisa doma uta udantike folo udobe barake jamana nyama ya sula ministri so wasablon walima furuba chakeda wero ula Senegal ameto Senegal alisa arabado mwako chama di siraka kli anikaluka nyokon kumbe laje nyogoni na Dakar lerekele aniko kono kli fan bisaba aniworo datugura kalufe kemesara la jamana fan chamana walasa ukabako inkanafo mwako utanta irika de farala nyokonka Corniche West la kaseka Sankolo Laje, Donia Chakeda, Agence Sénégalaise des Études Spatiales fait, Ben Jabate, Ako Jatim Nena, Kosebe, Dienfan Chamanwerela, Moro Ba Yiriko de Bora Kata, Ako Laje, et Mou Famia Moro Ka Bolila, Kata Ni Kabako Kouinaje.
1: Kaloka kile datuku kabaku kudo femi ndo fene femi apesika ke ishibe kona la ita yinyena donko ni abora mwobe feka aboka ye abe damne chumina abe talaban chumina me femi ndo a watu doni ndo sisa jie kono kafo watu mi akanga ke yoro munu fene na ulube doni ndo kaloka kalo debe munu kana kile datuku doni apereka temeka boka bo ane kile ni mwoche femi ndo afen cheka yi ajili cheka yi kudu
0: ofe Etats-Unis yino ayanga buena yino inafo jamana towa
1: ayanga buena beke yoro minando California enfant mɔgɔ bɛ bɔ kabi a bɛ fɔ dɔrɔn mɔgɔ bɛ bɔ ka taa fɛti u b'a kɛ komi fɛti yɛrɛ de don k'a ye parseke i si n y'a f'i ye cogo min na i si bɛ kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ e tɛ nin fɛn y'i ɲɛ la tuguni kuwa donc a bɛ don ɲɔgɔn na cogo min na a bɛ tɛmɛ cogo min na a yeli cɛ ka ɲi kojugu donc mɔgɔw y'a kɛ fɛtiba de ye u bɛ taa u sigi u bɛ dumuni kɛ u bɛ n'a daminɛ na u bɛ kule u bɛ panpan u bɛ nisɔndiya u bɛ a ye dɔw yɛrɛ y'a kɛ sababu ye u b'u ka furusiriw kɛ u bɛ ko dɔw kɛ a kɔnɔna na donc a cɛ ka ɲi.
0: Sisan Ben Jabate an bɛ nin kɛnɛ kuncɛ ni farafina musow ka ɲɔgɔndanba CAN féminine o min yɛrɛ bɛna kuncɛ ani kari dɔ in na ni dɔgɔkun in kɔnɔ final tanbagaw donna Cameroun ani Malawi olu de bɛna final tan kari don ni jamana fila ninnu ka final sɔrɔli ma taa jija cɛsiri ani jigiya kɔ e yɛrɛ ye mun faamuya o ko la.
1: Bon ni zen musow ka nin balontan in ɲana kosɛbɛ parce que mɔgɔ si kun sigilen tɛ ni Malawi ni Cameroun ye surtout Cameroun yɛrɛ ale o y'ale ta ka na farou kande donc ale tuma qualifié mais ou ya l'état ka fo comme une jamana mandafa e kana e kana franga
0: donc n'avait fo repêcheli
1: awo yo repêche kana nuyé donc akachala fe ni troka jamana repêche tangana nauma djija fa ka l'impression na kana kubu tani marokou ya do marokou ni dalé bébé ka tuna lutu ya do kuni Cameroun repêche la kana ko Cameroun bena ou lé c'est moi là vraiment et s'organiser un bondan a bondan tu connais déjà mais a premier mi dro mate bo kana a balontan lajɛ komi u ta cɛw ta lajɛ cogo min
0: na
1: yanga bata la sinɔ a balontan kun ye balontan jijalenbaw ye vraiment Cameroun ni Malawi an b'a fɔ u ma ko vraiment k'u félicitation an bena lajɛ dimashi uru fila ni ɲɔgɔn cɛ n bena ka jɔnjɔn ta bɔra ye.
0: Ni bɛɛ lajɛlen faamuna Mamadu Ben Jabate i ni ce an ka wele jaabili la.
1: Aw yɛrɛ ni ce, ala ka tile yɛrɛ caya.
0: Amina ya rabbi. Ni de bɛ dansigi dɔgɔkun kibaru jamukan na aw ni ce an lamɛnni la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ni kibaruya wɛrɛw ye aw kan bɛ o la.

0: onikli nega kayntan flasira sisan madin dugula obeka erefi madeka de lame
1: kumba kanunte
0: akali la benindo kabarake ni jamana kuntiki jamana ka yiruwa kama chat fangasina les transformateurs politiques tonye mogo succès masrayi ni kumo de fo alabla linko jamana kuntiki yafa graske aye ani afangasina mogo sheki were kunu jumadu ikenenda kuna amena succès masrayi relame Mauritani sifi don yo kolosili fero bla 5 ans wala saka dansigi dinkanu na uka kiunkono ube yela soufe ko barauke kofe amena nyofoli soro ufanakam Senegali konona bana difteri yera demseni sabala kedugu ani saraya marabolo kono akera mo kelin sataye lakana tikla mo ye segesegeli ke demsen ke me duru nyongola minu sibata fula kase duruma amek la ka demsen froke dogotro pediatre do la me okam Audance kokroa RFI manekan sa fe chada succès masra lab la linko kaboka sula ayala si kalela benindo kabareke ni jamana kuntigiye jamana yiriwali kama mamata Idriss Déby Itnoye yafake marabaga jeklu nyomoko koronye sankele aniko kasuko kasoro akunyangira samugan kasuke lidela anka succès masra erelame
2: Betumba don ali demsu minu be anka jamana kono ulu betumba don ko kumina o yene bla kasola atse ka famya ne ya fara bema minu tumbe sera uka joro kana busi ubulo ali minu tun joro lindo ire kana fakama mba fawiye ayaw dususuma sabula ne minye aw ka nyemo ye ne ya fara bema ali minu nyen toro mbora kasola ni famya li chamande alsa nche sirilendo wala sa kirika ke anka jamana don ye na asoro degun kiranka Nini kasola tagani ye. Nkaganka nyino uko jamadeon kanafakama. Nimi bejo au nyekorobi. Mbafa uye kaun labe nendon politikiko sirafe. Sabula, beba nka jorodo jamana ninkono. An labe nendon ka barake ni jamana kuntigie, ani mato ubele jilenye, walasa jamana ninka nye tasoro.
3: Avec le chef de l'état, ni avec tous les autres, vous pouvez faire en sorte que ce pays avance.
0: Succès masra kuma ko mbayelemana anye salif saganogo de fe malila jenim ni efelaye surasi bisheki ni flamono labla alamsado ulusira kunu bamako faba kono ukumbena sinu pankru jigiso base aérienne 101 de la kelebulo nyamoro ani général de division Élysée Jean Dakofe Burkina Faso foroba ani kena yekuna fundila binani nani yetalike surasi degeli formation baradola RTB ka jacharlo na bololo sanfe kuna fundi ko ministri beye avec akuma kuna fundi la tantan irika ofe sura si fini bula ani marfa bu ubulo Mauritani la kanabalia beka bunya knockshot kasbabu ke yelen tayani ori la binkani jobi chari bololo sanfe yasa ka dansi o binkani walola dar lbwa kin sinfi do beka soufe kolosili fero blasinka o be yala sukono ko kolosili barauke awasira kanyefolu
4: Idriss Linko shushu dar el bawashi finakado be faranyogonka ka udilina ko damine noye ka maunu bulufon lakana abdina doro kulubali be o mauchela
5: pour les patrie nocturne
2: anka soufi yala o senfe ameto ka kiungo nyogonkoro misalila akunye ka oyoro fanan kisi ka bo binkan kelaw ka toroma ka daka oyoro de nyini yelento yoro minuna utefe kayi odela akadi uye kataka dimi be yoro minuna
5: préfère marcher dans l'obscurité
4: ni haklina imbora shifina ka do du yoro odela ka bi cherno ali yerekan
6: teriyas musalmina o gay
7: ni don kelen kubega tasu chedo esra danye ni muruye Ayenga telefoni minena kan jogi ntigela nek lenteni la layina ali ansigi nyogodo bonena ademsola
4: wala saka fere soroni la kana balianununa binta magani wele bla marabakauma
8: l'interpelle par exemple le gouvernement
9: ambi wele bla jamana nyema o mokan deme no tabinka no bika chaya ko jugo obi mogodo yere bone onina muso bu chema kelente flate sabate nani te
8: c'est pas une c'est pas deux c'est pas trois c'est pas quatre
4: Yani uka jabi soro uka damakasi kaunla yinsiki baga unima wera ube wari faranyogon kan wala saka ni shifina kanu nuka haklina yukokoro madu.
0: Mauritani kerefe Senegal konona bana difteri yira demseni sabala ke jugu ani saraya maraula jamana yukoroyan fana o moko sabaw chema bana yi moko kele bone anina Dr. Ababakar mbaye demsen furake dogotoro pediatri ke jugu aliko demsen nunumuka bolochuluke anyema anka ere lame.
1: C'est depuis 2024 qu'on a constaté chaque deux ou trois mois.
4: Kabini samba flani muga aninani anya jatemini ko kalofla wo kalofla wal masaba ambe demseni banobaga tosoro minu ninni nakli gele ya be nyukona wali ma kankono bana nga amaseka segesegeli doke awahatila asabula demseni be fatu kle klin kun takala kon anya segesegeli ke demseni ka minka chani keme duriye banani yela moko sabala ufla be bo saraya akili be bo ke dugu doktoru sola demseni banobaga to sabau bebe ambulu furakeli la angala kola shilikono wa ukakene ya betablu nyumanka kanoro bana ye bana ye mimbe yelema nini mko gerena nyokona abe umina ibise kasoro nimi la kloshi nga difteri bana be demseni uka bulu chili fere uchema minu beke ula demseni wali mama koroba mimana o bulu chili uke kanye imakan kanye bana soro note ni ya soro fona ati bone unina nga angaseke seke ula anyaye ku demseni taninkili ulu ma bulu chili ke wali ma nu yake amate mesinye kilinka kasoro demseni kakanka bulu chiko sabadike wala sa akaseka kisi bananyimu
0: nikni binto sisi kanyafolu ye ambito senegali alisa kademne bila dofrala taji sonka drometan nanish odefrala taji essence litri sonka drometan dru ofrala taji gasoil litri sonka fanaka frajela monorian liban jamanala israel ka mugujugu flu ye mogo wono vla mogo konoton bono unina demne urudugan fana kasro israel ni liban kunye kelejo ben kansoro juen kalo temene erela bisogmane na muguflu kera ansar dugude kan ka mogo sabajugi aninka socha mauchi Donald Trump kubena la se ko de trois dormus be jete États-Unis ka dugukolo fano fe watina taula nga kabena o la silike nukle la Iran bugoli de la aba frakan ko lu bulube hormuz ko registra bela jilenka onichi ana melila nundo ku mambulo ka la se o ma bamba job de benega jurula okambe kuno funu to bitanye erefi maneka safe
6: dokokun kibaru kumba kanunte
0: RFI maneka lame baga odonsi kukura anka jemka madi dokokun kibaru keneka ni dokokuina ambe folo malila kakuma surasi bishegi ani flaka lablalikan jenim ani efelafe ani yafamikera fransi jamanadien yan veziliye ambeto malila alisa kanda dofana mohamed yusuf bachili di razbat ani roka tudumbia di rosvi sherka kiriko kumaula Mauritani amekuma uluka jamanadien bisabaka lablalikan olumunu kumnena malila nya dokokun sabaye Côte d'Ivoire, Mouattan Chekika Blalika Teka Sula, Kouetalike Farian Walola, Miye Mogo Wolovla Bone Unina, Ambesrokani Kenen Kunche, Nikle, Ani Kaloka Nyongon Kumeye, Ani Musuka Farkolonganaje, Nyongon Kumeba, Kan Feminini, Wala Saka Ni Bela Jilin Wala Wala Oye, Ani Wele Bla, Politikiko Dombaka, Mamadou Ben Jabatema, Kabo Pennsylvanie, États-Unis Jamanala, Ambala Sura 600. Mamadou Ben Jabate ini yantuma
10: Amba awere ni yantuma
0: Foli jaranye ambe folo malila jinimni efela ye mali sorasi bishegi anifla labla ni la selinkera alamsado mali marabago yere de fe ko yo sorasi bishegi ni flaka labla li nya soro ka bo jinimni efela bulu efela yere kala ko 70 dantike li semedo kono ku ye labla li nunu ke adama de yande okun kono kele bulu ka fola kuni labla li nunu seraka nya soro wati jam baraw diko isuf zerbo be nya foli kanyoka
11: mali foro ba jabarani so ortem de sanfe kele bulu ya la fi ko sorasi bishegi ni flaka labla la Olu minutu mnena kabi avril kalot le mugan duru temeni. Kelebulo ya lakan, ku lablali insiraka ke barado de fe, minu bulota la kabi ni kete wale kulu jinim ni bamanchi kulu efe la kereche uyo mne. Barasuko juma olu, oma wala wala. Efe la bamanchi kulu kumalase la maulud el ramadan ye mali finitigi nunu lablali sementia. Aleko surasi nunu tu mnena, sam bafla ni mugani saba ni mugani waroche. Wa ku lablala adamadina dronde koson. AFP kuna fudiso ka ye siria do soro kabo Mali kokanko ministre sola ni yaira ko surasi nunu lablala algerika surnal don de fait ako algeri maraba yo ke kasro momani nu fe lakanako barakela sire doko surasi nunu lablala kuno ya u fe ko kokera u lablali nona ama u kokera grenfo surasi minu lablala koni dɔw minɛna kidal kɛlɛ sen fɛ avrilikalo tɛmɛnin na dɔwɛrɛw fana kun b'i bolola kabi san 2023 an ka seere ka fɔ la san saba kɔ ne denkɛ sera ka labila o ye ne nisɔn diya kosɔbɛ nin ye surasi labilalen dɔ fa ka seereya ye rfi kelen kɔ k'a sɔrɔ nigɛyuru la
0: bɛn jabate e mun de faamu mali surasi 82 ka labilali la jinim ni fɛla banbacikolo fɛ
10: bon fɔlɔ ye min faamu FLA bambajikulu ni ani bambajikulu ka ni labla ni ya klibala aja charla fambe fe mali sorasi munu mlena ubulu ni uye mgu chula udale duma kasoro unanu ire duma kama uteku ire defa beba donga fo u jien kono bibi na kujukubadi
0: tabishan bika ni kofi
10: awo purke ka ira mwola kafoku ulu beku ka imashi de labe anemu beka ira kafo mwola kafo ulu te o fɛn sugu ye o mɔgɔ sugu ye olu bɛ diɲɛ sariyabaw bɛɛ la kɛlɛ sariyaw bɛɛ bonya donc pour que ko o fana yira mɔgɔw la u y'a ese ka mali sorasi min minɛlen filɛ nin ye kɛlɛkɛcɛ minnu minɛlen filɛ nin ye k'olu caman labila mais a ma labila o dɔrɔn kama parce que u yɛrɛ fana ka kɛlɛkɛcɛ belebele dɔw bɛ yen n'o olu labilara mais mali ka communique la ni ye mali ye ka kumakan jateminɛ mali m'a fɔ k'a fɔ échange kɛra mais mali y'a kɛ cogo kuma kɛ cogo dɔ la i b'a fɔ
0: u ko u ye baara de kɛ ko baara dɔw kɔfɛ labilali sera ka kɛ mais u ma a baaraw yɛrɛ pereperelatigɛ n kun bɛ tila ka o ɲininkali yɛrɛ de kɛ n ko hali ni fan filaw ma a pereperelatigɛ u ye baara minnu kɛ ka labilali ninnu ɲɛsɔrɔ jumɛn de bɛ se ka bisigi a ko kɔfɛ mun de y'a to labilali sera ka kɛ
10: bon labilali sera ka kɛ komi aw bɔra k'a fɔ cogo min Algérie ka intervention fɛ Algérie ni ka intervention fɛ k'a fɔ bon Mali ni Algérie gɛrɛ ɲɔgɔn na min kɛra nin sisan n'olu y'a essayé ka intervention kɛ parce que olu ka
0: nka u ma Algérie fɔ u ko teri jamana dɔ ka surunali dɔ ye
10: awɔ mais kumaɲɔgɔnya bɛ an b'a bisigiya k'a fɔ a bɛ se ka kɛ jamana min ye o bɛ se ka kɛ Algérie de ye parce que Algérie de ka influence ba bɛ ni banbancikulu ni FLA surtout FLA parce que Algérie tɛ fɛ k'a fɔ k'a fɔ olu ni banbancikulu bɛ jɛla mais FLA u ka u bɛ se ka i digi olu kan kosɛbɛ k'a fɔ an ye nin bila pour que jamana ni an bɛ fɛ ka négociation min daminɛ parce que n'i y'a jateminɛ kumaɲɔgɔnyaw caman bɛ yen nɔ min bɛ ka kɛ pour que ka négociation kɛ hali n'u ma segin k'a fɔ ko accord pour la paix don mais ka essayer ka accord dɔ ɲini min bɛ se ka mankan in basigi parce que
0: nka Algérie ni Mali ye u ka baaraɲɔgɔnya lakuraya ko kura a bɛ dɔgɔkun damadɔni dɔrɔn bɔ cogo di a bɛ se ka faamu ko dɔgɔkun damadɔn jamana fila ninnu sigilen k'u ka baara ɲɔgɔnya lakuraya k'u sera ka ni ko in ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ u bɛ se ka faamu cogo di
10: non parce que kuma ɲɔgɔnya
0: yala ko in kun labɛnnen tɛ ka mɛn yanni Mali ni Algérie ka segin ɲɔgɔn ma yala jamana wɛrɛ sen t'a la ni Algérie tɛ
10: bon jamana wɛrɛ min sen bɛ se ka k'a la ni Algérie ni ka sɔrɔ Algérie tɛ o bɛ se ka kɛ Maroc de ye parce que ni Mali ko ko a teri jamana min bɛ yen nɔ min bɛ se ka mun ye intervention kɛ mais a ka ca f'i ka jateminɛ de kɛ k'a fɔ u labilara don min na kumaw ma daminɛ o don Mali ni Algérie fana ka bɔ k'a fɔ ko u ka u ye ɲɔgɔn faamu kumaw ma daminɛ o don kumaw daminɛna a mɛnna ka a mɛn sani mɔgɔw ka bɔ a kalama donc o kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔna la ko caman de bɛ yen u bɛ minnu da yira ɲɔgɔn na ko caman de bɛ yen u bɛ kuma minnu fɔ ɲɔgɔn ye pour que k'a yira k'a fɔ Mali fana na Mali ka danaya sigi u kan hali bi je crois que Algérie fana bɛ se ka nin pression kɛ ninnu kan a ye ninnu bila c'est pour que ka danaya kurakura olu kan alibi
0: o famina bɛn jabate sorasi 82 dɔrɔma labila mali kɔnɔ faransi jamanaden yan vezele min kun minɛna ni y'a san kelen ɲɔgɔn ye fanga dafiri bɛmɛbɛ ko la donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ general asimi guita ye yafa grace présidentiel kɛ o ye faransi jamanaden kun ɲangira san 20 kaso kɛli la nka donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ ko k'a yafara a ma yala ni yafa ɲi grasi bɛ mun de kofɔ
10: bon n'i ye a jateminɛ k'a fɔ ale minɛna k'a fɔ ko a ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan minnu kan ka fanga dafiri et que ale kelen dɔrɔn de jugera k'ale bila mɔgɔ ma bɔ a jugement kalama a kɛra yɔrɔ min na a fɛn fɛn kɛra mɔgɔ si ma bɔ a si kalama an kɔni balila min na dɔrɔn k'a fɔ ko a jugera ko k'a bila san 20 kaso la mais ka b'o kuma mɔgɔw jateminɛkɛla bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ nin kɔrɔkana kuwa mali bɛ ka fɛn dɔ préparé o ye nin cɛ in bilali ye u bena bila échange jumɛn bena k'a la mɔgɔw kun tɛ o de dɔn o bena yira mɔgɔw la k'a fɔ est-ce que nunu ye kuma min fɔ mali ye kuma min fɔ k'a fɔ ko nunu sorasi jamaw kun farale ɲɔgɔn kan pour ka coup d'état kɛ est-ce que kuma in kun ye kuma jɔlen ba ye parce que ni kuma jɔlen don pourquoi aw bɛ tɔ nunu aw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ den minnu be yen an b'olu juge mais a ye tubabu kelen juge
0: Oui, la Ben Jabate, il y a un homme qui a franchi le Jamanadé, il y a un homme qui a général Abbas Dambélé, général Lema Sagara, ani Sourassi Wero, qui a été le Dama qui a été
10: bon, il y a un homme qui parce que ni général Lema Jatimine, ni Abbas Dambélé, il y a un homme qui est Mali en 2012, il y a un homme qui est Mali. An bɛ se k'a fɔ n'olu tun tɛ ale di ye dako sisan Mali tun bɛ bin a waati la bon kana fɔ ko u minɛlen don min ye Mali sɔrasi kɛlɛkɛla belebele yɛrɛ de ye Mali yɛrɛ denw to yen nɔ olu ma juger kuma tɛ k'a fɔ ko bila mɛ Mali ye ko dɔ kɛ u bɛ fɛ k'a yira ale bi k'a fɔ Faransi de bɛ nin ko ninnu banbaganciw ni efɛla kɔfɛ u y'a a bɛɛ bila olu ka sɔrasiw bɛɛ bila don min na ani tubabukɛ in bɛ bila don min na u y'a a bɛɛ annoncera don kelen donc o ye k'a ka kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ an ye échange de kɛ an bɛ kuma min fɔ a ye don o don k'a fɔ tubabu de bɛ nin kɔfɛ voilà a filɛ nin ye a preuve dɔ filɛ nin ye tubabukɛ nin filɛ ye ninnu labilara an fana ye tubabukɛ labila bon ni ye jateminɛ k'a lajɛ n tɛ se k'a fɔ o don mɛ k'u don ɲɔgɔn kɔnɔ tancogo la or FLA ka déclaration b'a jira k'a fɔ olu de y'a fɔ olu ni Mali bɛnna la k'a fɔ nin don nin ani nin waati nin yɔrɔ in na an bɛ aw ka sɔrasi ninnu bila. Donc Mali tun b'a dɔn ka ban k'a fɔ kabi kuma jan k'a fɔ u bɛna sɔrasi ninnu bila don min na a bɛna kɛ yɔrɔ min Mali tun b'o kalama donc Mali fana ye tubabukɛ nin bila o annonce o don kelen na donc n'i ye jateminɛ k'a lajɛ a bɛ mɔgɔ dabali ban ninnu sera ka kɛ cogo di ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min tun bɛ Faransi gouvɛrneman dɔn k'a fɔ olu ka u sen don olu ni terorisiw ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ a bɛ se ka kɛ u ni FLA bɛ se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu bɛ se ka baara dɔw kɛ mɛ k'a fɔ u ni terorisiw k'u bɛ sɔn k'u tɔgɔ nɔgɔ olu la o bɛ gɛlɛya dɔɔni.
0: O faamuna Ben Jabate an bɛ to Mali la halisa arajoso baarakɛla ani fasoden tɔgɔlatɔn CDR ɲɛmɔgɔ Mohamed Yusuf Batili n'a bɛ wele Razbad ale ni Rukia Dumbia n'a bɛ wele Rose Vicher olu ka kiri jaabiw bɛna dɔn tɛnɛdon ni utukalo tile 17 nka mɔgɔ fila ninnu jalakilen don jamana tɔgɔtiɲɛ kumaw ani a jɛɲɔgɔnya walejugu de la u ka lafasabagaw lamɛnnen kɔ kiri don filanan la Bamako chambre criminelle la jiginna kiritigɛla ye a laɲini san 10 kaso ɲangili ka da Razbad kun ani Rose Vicher fana kun nka ko san 5 a juru ka don Rose la mɛ munna sanago bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan.
12: Jigina kititigɛla ye san 10 kaso ladon ani 40 ne kɔ Amandi Nyangili laɲini kɛ Razbad kan min ye Rose Vicher ye a ye san 10 kaso ladon laɲini kɛ nka ko san 5 juru ka don a ra ani sefa wari 40 ne kɔ sarali. Ka kiri sen fɛ Razbad ka jɛmukan grand dossier ja dɔ carila o kɔnɔ ani Rose Vicher bi ko hakilinaw fɔ balofɛnw sɔngɔ gwɛlɛya o yɛrɛ lo kɛra o fila nɔminɛli kun dɔ ye. Razbad y'o kumakan sɔsɔ a ko ka kɔrɔfɔli kɛ ni gwɛlɛya bɛ yen. Oye ale ka ake doye. Ale kwa tata Rose fana ka lafasa bako ye o jalaki kan soso. Ni kirin senfe sigin kera tuguni mwa o jalaki len fila nunu ka kumaka onkan. Nyongon sama sama oko kumaka nunu fando samana ka bo dalu chema. Ntenedon kiri kera jamabako ye. CDR tondon ni Razbacha kanubako tubora ka chaya yasa kata kokoro madu. Jau charila yere bololok mayoro kan ominkono akanubako bikulera ni atoko ye. Ka laɲini a ka labila a bɔtɔla kiri sora kiri in jaabi makɔnɔlen lo nin kalo ye tile 17 nata.
0: Ben Jabate yala e ye mun faamu jiginna kiritigɛla ka laɲini na ka san 10 kaso da Razbad ani Rose Dumbia kun nka ko san 5 juru ka don Rose Dumbia la.
10: Bon ne ye min jateminɛ nin tɛ ko sɛbɛlama ye kɔ ko sɛbɛlama tɛ a dabɔra min kama dɔrɔn ka Razbad n'o Yusuf Batili ye k'a la mankun parce que a kumakan bɛ don mɔgɔw la a ka faamuyali cogo a bɛ kow faamu cogo min na a b'a ɲɛfɔ cogo min na donc a bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw ɲɛ bɛ se ka yɛlɛ ka fanga ni kɛlɛ mais sinon k'a fɔ ko fɛnw da gɛlɛyara u b'a fɔ don min na k'a fɔ fɛnw da gɛlɛyara o kun ni kun y'a jateminɛ o waati kelen na u kun b'a fɔ kuma min sogo kun bɛ sogo kilo kun bɛ 500 ɲɔgɔn na mais bi sogo kilo bɛ taa fo 1000 ɲɔgɔn na. Donc u ye kuma minnu fɔ yalima hadamaden bɛ se ka minɛ k'a fɔ i ka jamana kɔnɔ ko fɛnw da gɛlɛyara vraiment nin ye lamaloyali ko ba ye min kan ka dabila Mali kɔnɔ parce que n tɛ se k'a faamu k'a fɔ procureur yɛrɛ bɛ sɔn ka taa i jɔ tribunal ɲɛfɛ k'a fɔ ko nin kuma in de y'a kɛ ninnu minɛna safɛ Mali ka bɔ nin kɔnɔna na mais ne ka jateminɛ ye min yira certainement que Mali bɛ ka a ɲini u bɛ ko minnu kɔnɔ ka bolo kɔnɔ ka na ni bɛn jamana kɔnɔ certainement nin jugement ninnu bɛɛ kɛkun ye min ye sisan pour que peut-être le 22 septembre, président bi se ka yafa kɛ mɔgɔ caman ma pour que bɛn bi se ka na jamana kɔnɔ cogo min na. Sinon k'a fɔ ko ni jugement ye mɔgɔ minɛ kun ye kuma minnu fɔra n'an ye kuma minnu mɛn ko ye mɔgɔ minɛ kun ye surtout ka taa mɔgɔ bila fo san tan kaso la ko ka a bila san tan kaso la nin ko nin de kama a bɛ mɔgɔ dabali ban.
0: O la e fɛ sisan ni mɔgɔ minɛlen minnu fɛn fɛn bɛ ka kiri nin waati na jamanakuntigi Donald Tembe Fanga ɲɛmɔgɔ General Assimi Goita bi se ka yafa kɛ u ye 22 septembre nata la.
10: Ne hakilinata y'o de ye kosɛbɛ k'a fɔ a bɛna yafa a bɛna ese ka yafa u bɛɛ ma ka ese pour que jamana kɔnɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna la bɛn bɛ se ka na cogo min jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ.
0: O famna o famna Ben Jabate Mali yɛrɛ la tuguni alisa dozo jala kelen dɔ binkani ni fagali walew la dɔgɔkun furancɛ tɛmɛni kese dugudugudenw bɔra k'u u dafɛ dugu majama dozo jalaki binkani ni fagali walew la ka ɲɛsi u ma kese dugu be san marabolo kɔnɔ majama be jɛnɛ Mopti mara kɔnɔ seereyaw la ko dozo ye mɔgɔ naani ne faga juwe kalo kile 29 ani bisaba cɛ ko min kɛra sababu ye duguden nunu caaman ye u sigiyɔrɔw bila. An ka kunnafoniyaw la majama dozo be ka kese dugukaw jalaki ka kɛ jatigɛwalekɛlaw kɔkɔrɔmadobagaw ye kese dugukaw ye o jalakilikanw bɛɛ sɔsɔ k'olu bana ka don dozow ka tɔn de la. Seereyaw la kumaɲɔgɔnyaw be senna Mopti ani san mara ɲɛmɔgɔ guvɛrnɛrw ni ɲɔgɔn cɛ. An be ta Moritani olu minnu ka jamanaden 35 kun minɛna ni a dɔgɔkun 3 ɲɔgɔn ye nka ni dɔgɔkun daminɛ na olu bɛɛ labilala fɔɔ k'u lasigi Moritani. Kunnafoniyaw la u kun minɛna u bɔtɔ Côte d'Ivoire sika kun kelen do mɔgɔ nunu na k'u ye jatigɛwalekɛlaw de ye nka Moritani jamanakuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani sera ka u bɛɛ lasegi ni pankuru kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye kaja jaw ka ɲɛfɔlo.
13: Nɛgɛ kaɲɛ 12 waati de la u ka avion sera nɛma dugu kɔnɔ Moritani worodogoyan fan fɛ. Marabaw ni u somɔgɔw tun nan'u kunbɛn. Nisɔndiyaba de tun b'o kɛnɛ kan. Mɔgɔ nalenw cɛla Mohamed Ould Bechir tun b'u la a y'u ka taama ɲi kɛcogoya ɲɛfɔ an
14: ye.
15: An bɔra Bamako nɛgɛ kaɲa 8 tɛmɛni an wulila ka janya dɔɔni mɔbili tiɲɛna ne sɔgɔla ne falenta tun tɛ ye an jigira shofɛri taara a dilan o wagati de la surasiw y'an ye mɔbili segina wagati min an tun b'a fɛ ka sira ta surasiw ko minɛnw ka jigi olu b'a filɛ shofɛri banna u dimina u y'an kɔnɔ ɲafɛ ka sɔrɔ k'an lalɔ. U ye shofɛri jigi ni k'a bugɔ u ko an k'an ka karidantew ni telefɔniw di o kɔ u y'an lada k'an bolow siri an kɔ u y'an kanafiniw bɔ ka dɔw bugɔ an cɛma u y'an segi ka don mobili kɔnɔ ni ka taga n'anw ye.
13: U ka minɛli carilen bɔlɔlɔw kan Moritani marabaw y'u bolo da kow la o de la u bilala ka segi Moritani jamana kɔnɔ.
15: An bi marabajɛkulu fo an bi jamanakuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ani ɲamaw fo minnu bɛɛ ye wulikajɔw kɛ sanko an ka se ka labila n'olu tun tɛ an tun tɛna labila.
13: U mɔgɔ 15 cɛla 3 tora Houdel Cherif mara la a mɔgɔ 5 tɔw ye Nokshot sirata kajajaw Nokshot RFI.
0: Ben Jabate ni a dɔgɔkun 3 ye Moritani jamanaden 35 kun minɛlen do Mali la baw ko siga kelen do u la k'u ye jasigɛwalekɛlaw ye nka Moritani marabagaw ka wulikajɔ sera k'u ka labilali ɲɛsɔrɔ i be se ka jateminɛ jumɛn ne kɛ o ko kan?
10: N'i y'a jateminɛ Mali bɛ Moritani ninnu akilise tuma bɛɛ k'a fɔ ko jatigɛwalekɛla ninnu bɛ don ka bɔ kɛ olu ka yɔrɔw la u tɛ kuma ten. Bɔn ne nin kosuga kɛra k'a fɔ shofɛrikɛ ma Mali surasiw fɛnɛ ka dura don n'u ye mobili ye tannɔ cogo la k'a fɔ a ye minɛnw na bɔ an ka minɛnw bɛɛ f'u ye k'a lajɛ n'a tɛ jatigɛwalekɛla ye. Donk je crois ke o y'u ka droit normal ye shofɛrikɛ kan ka a faamu a ka minɛnw na bɔ u k'a jati minɛ k'a bɛɛ lajɛ ni fɛn min t'a kɔnɔ donk u y'a ye jatigɛ walekɛlaw tɛ donk u be se k'u to ka taa. Donk n'i ye a jati minɛ shofɛrikɛ y'a gɛlɛya mɛ Mali komi Moritani mɔgɔw ɲɛmɔgɔw kumana Mali bɛ bɛn ɲinina bibi na ani a dafɛ jamanaw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ.
0: O famina Ben Jabate. An be taa Côte d'Ivoire jamana na mɔgɔ 18 nɔ minɛna kiriso fɛ k'u bila ka taa kaso la fɔlɔ arabadon yani u ka kiri don cɛ. Mɔgɔ nunu nɔ minɛna mankanw de senfɛ minnu kɛra kosanji dugu la ni a dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn ye. Mɔgɔ 7 de kun ni tayara siyakɛlaw senfɛ o dugu in kɔnɔ. Leila Mandeka ɲɛfɔlo.
16: A ko daminɛna utkalo tile 4 don de kosanji dugu la dangira marabolo kɔnɔ. Sigidalamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ in kɛlen don dusukasiba ye Côte d'Ivoire jamanadenw fɛ. Ni kɛlɛ in wulila gosanji dugu siya dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔ 7 faga ani ka mɔgɔ caaman jogi. Laseli sɛbɛ kɔnɔ min bɔra Abobo Kiriso jiginna kiritigɛla yɔrɔ a jiralen do kɔnɔ ko mɔgɔ kelen tunulen do halisa wa ko mɔgɔw ka bolola mine chama de chena ani ka ferega yoro do jeni ka kenye ni sigidala moro ni nyon che kele nu juyali ye kiriso eskeskel do dabo wala sa minu no bena ye akola oluka nyangi kiriso fe sekeskeli fola min kera mota ni segi de nom ne na folo wa ni wati na olu dalaka nyingala kiriso fe ka ban moro nom lele nu jala kilendo kojugu chama de la kren kren yala moro fara foroba cheni u bugoli u ani dɔwɛrɛw
0: bɛn jabate ni tun ye leyila ka ɲɛfɔlu ye a siyako kɛlɛ dugukoloman kan ani binkani walow a ka suma kosɛbɛ ko ni mankan sugu ka kɛ cote d'ivoire jamana kɔnɔ basigi be o yɔrɔ min na ni y'a a san caaman ye mun de y'a kɛ ni mankan sugu ye wulila kokura
10: bon I y'a fɔ cogo min mankan ye wulila dugukolo ko de nɔfɛ dugukolo i b'a dɔn ni dugukolo bɛ village ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ siya kelenw ye u bɛ kumamisɛnninw bɛna kuma bɛɛ dugukolo ko la k'a fɔ nin yɔrɔ y'an ta ye nin yɔrɔ y'an ta ye mɛ a bɛɛ bɛ sɔrɔ baganko ni baganw ka dumuniko ni sɛnɛko fɛ parce que mali yɛrɛ n'i ye mali fɛnɛ ta jateminɛ a daminɛna tan dɔɔni de donc kɔrɔwari mɔgɔw bɛ ka u ye min kɛ nin ye sisan mɔgɔ fɛn fɛn minɛna u k'a bɛɛ zize u kana dan dɔrɔn ma dɛ mɛ u ka dugukolo ko nin dugukolo jancɛ ko min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka dancɛ nin presize ka ɲa u kana kulonkɛ nin ko in na u ka wuli k'u jɔ kosɛbɛ nin ko in na nin ko in de bɛ don dɔn dɔn dɔn dɔn ta n'a y'a neglize n'an m'a kɛ ni sɛbɛ ye mɔgɔ minnu dɔ b'a la k'u ɲangi n'u minnu kan ka u si kɛ kaso la k'u si kɛ kaso la mɛ n'a y'a a kɛ de k'an ka sigi ka fɔ dɔrɔn kɛ k'a ban k'a bila ten nɔ k'a ko mun minɛ k'a bila ten a tɛ ban paseke minnu ka mɔgɔ sara hali bi o dimiya bolo la olu fɛnɛ b'a ese ko kana tuguni
0: o famina bɛn jabate senegal foroba cakɛda min be yuruku yuruku kɛlɛli ko kunna ni o ye office national de lutte contre la corruption ye ale y'a ka jatew da kɛnɛ kan ni dɔgɔku ɲi kɔnɔ kunnafonidi kɛnɛ dɔ sen fɛ foroba baarakɛla ba kelen ani kɛmɛ wɔɔrɔ ani kɔ ɲɔgɔn de ye u ka sɔrɔ hakɛw dantigɛ nka halisa dɔw ma u taw dantigɛ fɔlɔ u dɔw be baara kɛ jamana ɲamayaso la minisirisow wasabulon walima foroba cakɛda wɛrɛw la senegal an be to senegal halisa arabadon mɔgɔ caaman de sera ka kile ani kalo ka ɲɔgɔn kunbɛ lajɛ a nɔgɔni na dakar lɛrɛ kelen ani kɔ kɔnɔ kile fan bisaba ani wɔɔrɔ datugura kalo fɛ kɛmɛsarala jamana fan caaman na walasa u kabako ɲi kana fɔ mɔgɔw kɔ u tantan yirika de farala ɲɔgɔn kan cornichet west la ka se ka sankolo lajɛ dɔniya cakɛda agence senegalaise des études spatiales fɛ bɛn jabate a ko jateminɛna kosɛbɛ diɲɛ fan caaman wɛrɛ la mɔgɔ ba yirikaw de bɔra ka ta a ko lajɛ e ye mun faamuya mɔgɔw ka bɔli la ka ta ni kabako ko yi lajɛ
10: i y'a fɔ cogo min kabako ko do kalo ka kile datugu kabako ko do fɛn min do fɛnɛ fɛn min a bɛ se ka kɛ i si bɛɛ kɔnɔna la i t'a ye ɲɛna donc ni a bɔra mɔgɔw bɛ fɛ k'a bɔ k'a ye a bɛ daminɛ cogo min na a bɛ ta laban cogo min na mɛ fɛn min do a waatiw dɔnnen do sisan diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ waati min a kan ka kɛ yɔrɔ minnu fɛnɛ na olu bɛɛ dɔnnen do kalo de bɛ munumunu ka na kile datugu dɔɔni aprɛ ka tɛmɛ ka bɔ ani kile ni mɔgɔw cɛ fɛn min do a fɛn cɛ ka ɲi a yeli cɛ ka ɲi kojugu
0: o fɛ etats-unis yenɔ a y'an ka bonyana yenɔ i n'a fɔ jamana tɔ wa
10: yanga bonyara a bɛ kɛ yɔrɔ min na n'o ye californiyanfanw ye mɔgɔw bɛ bɔ kabi a bɛ fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ bɔ ka taa fɛti u b'a kɛ komi fɛti yɛrɛ de do k'a ye parseke i y'a fiye cogo min na i si bɛ kɔnɔna la a be se ka kɛ e tɛ nin fɛn i ɲɛla tuguni kuwa donk a bɛ don ɲɔgɔnna cogo min na a bɛ tɛmɛ cogo min na a yeli cɛ ka ɲi kojugu donk mɔgɔw y'a kɛ fɛti ba de ye u bɛ taa u sigi u bɛ dumuniw kɛ u bɛ n'a daminɛ na u bɛ kule u bɛ panpan u bɛ ninsɔndiya u bɛ a ye dɔw yɛrɛ a kɛ sababu ye u b'u ka furusiriw kɛ u bɛ ko dɔw kɛ a kɔnɔna na donk a cɛ ka ɲi.
0: Sisan bɛn jabate an be nin kɛnɛ kuncɛ ni farafina musow ka ɲɔgɔndaba kan feminini o min yɛrɛ bena kuncɛ ani kari do in na ni dɔgɔkun ɲi kɔnɔ final tanbagaw dɔna cameron ani malawi olu de bena final tan kari don ni jamana fila nunu ka final sɔrɔli mata jija cɛsiri ani jigiya kɔ e yɛrɛ mun faamuya o ko la
10: bon ni zen musow ka ni bɔlɔnta ɲi ɲana kosɛbɛ parseke mɔgɔ si kun sigilen tɛ ni malawi ni cameron ye surtu cameron yɛrɛ ale u y'ale ta kana faraw kan de donc ale tun ma kalifiye mɛ u y'ale ta k'a fɔ komi jamanaw ma dafa e kana fara an kan
0: donc
10: awɔ u y'o repeche ka na n'u ye donc a ka ca ala fɛ n'i tora ka jamana repeche tan ka na n'aw ma jijaba kɛ ale be sɔn kana kubu ta ni maraw kun y'a dɔn maraw kun ni dale bɛɛ be ka cogo min na n'u tun y'a dɔn ko ni cameron repechera ka na ko cameron bena olu ye sen bɔ a la vraiment musow ka ni zen balontan a balontan cogoya ye ne ja mɛ a problɛmu ye min ye dɔrɔn jama te bo kana a bolontan laje kumi uta che uta laje chukumina yanga batala e sino a bolontan ni bolontan jijalim bawye vraiment Cameroun ni Malawi amba fuma ku vraiment ku felicitation amena laje dimashi uru flani nyonje mlaka donon tabaye
0: ni bela jilim famna Mamadou Ben Djabaté initié anka wule jabilila
10: ayre ninje laga claire cha
0: amina yarabi. Ni debe dansi gi dogokun kibaru jam kana oni chi alamelila aminyo soro dogokun were ni kibori wore uye au kambe ola.

0: ni kile nɛgɛ kanɲɛ 12 sera sisan Manden dugu la aw bɛ ka RFI mandenkan de lamɛn.
1: Kunba kanute.
0: Akale labɛnnen don ka baara kɛ ni jamana kuntigi ye jamana ka yiriwa kama Tchad fanga sina les transformateurs politiques ton ɲɛmɔgɔ Succès Masra ye nin kumaw de fɔ a labilalen kɔ jamana kuntigi yafa grâce kɛ a ye ani a fanga sina mɔgɔ seegin wɛrɛ kunu jumadon ni kɛnɛ da kunna an bɛna Succès Masra yɛrɛ lamɛn Mauritanie sifi dɔw ye kɔlɔsili fɛrɛw bila sen kan walasa ka dansigi binkanu na u ka kin kɔnɔ u bɛ yɛla sufɛ k'o baaraw kɛ kɔfɛ an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o fana kan Senegali kɔnɔna bana difteri yera denmisɛnnin saba la Kedugu ani Saraya marabolo kɔnɔ a kɛra mɔgɔ kelen sata ye lakana tigilamɔgɔw ye sɛgɛsɛgɛli kɛ denmisɛnnin 500 ɲɔgɔn la minnu si b'a ta fula ka se 5 ma an bɛ tila ka denmisɛnnin furakɛ dɔgɔtɔrɔ pédiatre dɔ lamɛn o kan. Aw dɔn se ko kura RFI mandenkan sanfɛ Tchad Succès Masra labilalen kɔ ka bɔ kaso la a y'a lase k'ale labɛnnen don ka baara kɛ ni jamana kuntigi ye jamana yiriwali kama Mamata Idriss Déby Itno ye yafa kɛ marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye san kelen ani kɔ kaso kɔ k'a sɔrɔ a kun ɲangira san 20 kaso kɛli de la an ka Succès Masra yɛrɛ lamɛn.
2: Bɛɛ tun b'a dɔn hali denmisɛn minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu bɛɛ tun b'a dɔn ko kun min na u ye ne bila kaso la a tɛ se ka faamuya. Ne yafara bɛɛ ma minnu tun bɛ siran u ka jɔyɔrɔ kana busi u bolo ani minnu tun jɔrɔlen don u yɛrɛ ka nafa kama. N b'a fɔ aw ye a y'aw dusu suma sabula ne min ye aw ka ɲɛmɔgɔ ye ne yafara bɛɛ ma hali minnu ye n tɔɔrɔ. N bɔra kaso la ni faamuyali caman de ye. Halisa n cɛsirilen don walasa kiri ka kɛ an ka jamanadenw ye. N'a y'a sɔrɔ degun kɛra n kan ni nin kasola taga nin ye n ka kan ka ɲinɛ o ko jamanadenw ka nafa kama. Ne min bɛ jɔ aw ɲɛkɔrɔ bi n b'a fɔ aw ye k'an labɛnnen don politikiko sira fɛ sabula bɛɛ b'an ka jɔyɔrɔ don jamana nin kɔnɔ. An labɛnnen don ka baara kɛ ni jamana kuntigi ye ani maa tɔw bɛɛ lajɛlen ye walasa jamana nin ka ɲɛ ta sɔrɔ.
0: Succès Masra kumakanw bayɛlɛmana an ye Salif Saganogo de fɛ Mali la Jenim ni FLA ye sɔrasi 82 minnu labila alamisa don olu sera kunu Bamako faba kɔnɔ u kun bɛnna Senu pankuru jigiso base aérienne 101 de la kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ani général de division Élysée Jandako fɛ Burkina Faso foroba ani kɛnɛ ye kunnafonidila 44 ye tali kɛ sɔrasi degeli formation baara dɔ la RTB ka ja carilow na bɔlɔlɔ sanfɛ kunnafonidiko minisiri bɛ ye a bɛ ka kuma kunnafonidila 10 yirikaw fɛ sɔrasi fini b'u la ani marifa b' u bolo Moritani lakanabaliya bɛ ka bonya nokshot ka sababu kɛ yelentanya ye o de la binkani jaw bɛ cari bɔlɔlɔw sanfɛ yaasa ka dansigi o binkani walew la dar lbwa kinsinfin dɔw bɛ ka sufɛ kɔlɔsili fɛrɛw bila sen kan u bɛ yala su kɔnɔ k'o kɔlɔsili baaraw kɛ awa sira ka ɲɛfɔlo
3: Idriss Lenko Shushu Dar El Bawashi Finakado be faranyonka ka u delina ko damine noye ka maunu bolofon lakana Abdina Doro Kulubali be o mauchela
4: pour les patrouilles nocturnes
2: anka soufey yalo senfe ameto ka kiun bo nyokon koro misalila akunye ka oyoro fanan kisi ka bo binkan kelaw ka toroma ka daka oyoro de nyini yerente yoro minuna utefe kaye odela akadi uye kataka dibi yoro minuna
4: prefer marcher dans l'obscurité
3: ni hakli na imbora shifina ka do du yoro odela ka bin cherno ali yereka
5: teriyas musalmina o gain
6: ni don kelen ku bega tasu chedo esra danye ni muruye a ye n ka telefɔni minɛna ka n jogi n tigɛ la ne kelen tɛ nin lahalaya ɲi na hali an sigiɲɔgɔn dɔ bɔnɛna a denmuso la
3: walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin lakanabaliya nunu na binta maga nin ye wele bila marabagaw ma
7: an be wele bila jamana ɲɛmaw ma o k'an dɛmɛ n'o tɛ binkaniw be ka caya kojugu o be mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɔnɛ o ni na musow b'o cɛma kelen tɛ fila tɛ saba tɛ naani tɛ
3: yani u ka jaabi sɔrɔ u ka damakasikanw la k'i sigibagaw ni ma wɛrɛw be wari fara ɲɔgɔn kan walasa ka nin sifina kan nunu ka hakilina ɲi kɔkɔrɔma don
0: Mauritanie kɛrɛfɛ Senegal kɔnɔna bana difteri yira denmisɛnnin saba la Kedugu ani Saraya maraw la jamana in kɔrɔya fana o mɔgɔ sabaw cɛma bana ye mɔgɔ kelen bɔnɛ a ni na Dr. Ababakar Mbaye ye denmisɛnnin furakɛ dɔgɔtɔrɔ pediatri ye Kedugu ale ko denmisɛnnin nunu m'u ka bolociliw kɛ a ɲɛma an k'a yɛrɛ lamɛn
1: C'est depuis 2024 on a constaté chaque 2 ou 3 mois.
3: Kabini samba flani muga aninani anya jateminin ko kaloflawo kaloflawal masaba ambe demseni banabaga tosoro minu ninni nakli gele ya be nyukona wali ma kankono bana nga amaseka segesegeli doke awahatila asabula demsenu be fatu kliklin kuntakala kon anya segesegeli uke demsenu ka minka chani keme duruye banani yela moko sabala ufla be bo saraya akilin be bo ke dugu doktoru sola demseni banabaga to sabaw bebe ambulu furakeli la anka la kolashili kono wa uka kenaya be tablo nyumanka kanoro bana ye bana ye mimbe yelema nini moko gerena nyukona abe umina ibise kasoro nimi la kolashi nga difteri bana be demseni uka bulu chili fere uchema minu beke ula demseni wali mama koroba mimana o bulu chili uke kanye imakan kanye bana soro note ni ya soro fona ati bone unina nga anka segesegi ula anyaye ko demseni taninkili ulu ma bolochili ke wali ma nu yake amate mesinye kilenka kasoro demseni kakanka bolochiko sabadeke wala sa akaseka kisi bananyim
0: nikni binto sisi kanya foluye ambeto senegali alisa kadamne bila do farala taji sonka drometan nanish o de farala taji essence litri sonka drometan dru o farala taji gasoil litri sonka fanaka fragela monorian liban jamanala israel ka mugujugu fluye mogo wono vla mogo konoton bono unina tamne urudugan fana kasro israel ni liban ngekele jo ben kansoro jeun kalo temene rela Bisok mane na mugufulu kera ansar dugude kan ka mogo sabajugi aninka socha mauchin. Donald Trump kube na lase ko Detroit Dormus be jate Etats-Unis ka dugukolo fanofe wati na taula nga kabena o lasili ke nukle la Iran bugoli de la abafra kan kolu bulube ormuzo kogo jistra bela jilinkam. Oniche anamelila nunundo kumambolo ka lase oma bamba job debe nega jurula okambe kunofunu tovitanye erefi maneka safe.
8: Dokokun kibaru Kumba kanunte
0: RFI maneka lame bagao odonsi kukura anka jemka madi dokokun kibaru keneka ni dokokuina ambe follow malila kakuma surasi bisheki ani flaka lablali kan jinim ani efela fe ani yafami kera francis jamanadin yan vezilie Ambeto Malila Alisa Kanda Dufana Mohamed Yusuf Bachili Di Razbat Ani Roka Tudumbia Di Rosvi Sherka Kiriko Kumaula Mauritani Amekuma Oluka Jamanadin Bisabaka Lablali Kan Olumunukum Nena Malila Nyadoko Kun Sabaye Côte d'Ivoire Mwatan Shekika Blali Kataka Sula Kuye Talike Farnyan Walowla Miye Mwoko Wolovla Bwone Unina Ambe Soroka Ni Kenen Kunche Ni Kle Ani Kaloka Nyongon Kumeye Ani Musuka Farukolo Ngena Je Nyongon Kumeba Kan Feminini Wala sa ka ni bela jilin wala wala awye, anyi wele bla politiki ko dombaga, Mamadou Ben Djabatema kabo Pennsylvania, Etats-Unis jamana la, ambala sur 600-600. Mamadou Ben Djabate, ini yantuma?
9: Amba, awere ni yantuma.
0: Foli jaranye, ambi folo malila, jinimni efela ye mali sorasi bishegi anifla labla, ni la selin kera alamsado mali marabago yerede fe, kuyo sorasi bishegi nifla ka labla li nye soro kabo jinimni efela bulu, efela erekla lako sebentia dantege li semedo kono, kuyo labla li nunu ke adama deyan de ukun kono, kele bulo ka fola, kuni labla li nunu seraka nye soro wati jan baro diko, Issouf Zerbo be nye foli kanyoka.
10: Mali furoba jawarani so, ORTM de sanfe, kele bulo ya lasi ko sorasi bishegi nifla labla la, Olu minutu mnena kabi avril kalot le mugani duru temeni. Kelebulo ya lakan, ku lablali insira ka ke barado de fe, minu bulota la kabi ni kete wale kulu jinim ni bamanchi kulu efe la kereche uyo mne. Barasuko juma olu, oma wala wala. Efe la bamanchi kulu kumalase la maulud ele ramadan ye mali finiti nunu lablali sementia. Aleko surasi nunu tu mnena, sam bafla ni mugani saba ni mugani waroche. Wa ku lablala adamadina dronde koson. AFP kuna fudiso ka ye siria do soro, kabo Mali kokanko ministre sola ni ayira ko surasi nunu lablala algerika surnal don de fe ako algeri maraba yo ke kasro momanyin ufe lakanako barakela sire doko surasi nunu lablala kuno ya ufe ko kokera u lablali nona ama u kokera grefo Surasi minu labla la kwani, doa omenena kidal kele senfe, avrele kalo temenina. Dore ufonal kumbibolo la, kabisa mbafla ni mwani saba, angaseri inga fola. San sabako, ne denke siraka labla, oye ne nusuan diya kosobe, niye surasi labla lendo fa ka seria ye RFI kelenko ka asoro nige yurula.
0: Benjabate, e mune famu mali surasi bishek ni flaka labla li la, jenim ni efe la bamba chikulufe.
9: Bo fulo nye mi famu efela bamajikulu ni ni bamajikulu ka ni labla ni akli bala aja charla fambe fe mari sorasi munu mena ubulu ni uye mguchula udale duma kasoro unanu ire duma kama uteku ire defan beba donga fo u jien kono bibi na kujukubadi
0: tabishan bika ni kofi
9: awo purke ka ira mgola kafoku ulu beku ka imashi de laben anemu beka ira kafo mgola kafo ulu te o fin souye o mo souye o lube djien sharia ba bela que les sharia be buya donc pour que ko o fina ira mola ya ese kamali sura simim ne lenfrene que les chien unum ne lenfrene ko lucha manabla mais amalabla o dronkama parce que oure fina que les chien bilibili tobi no ulu lablara mais malika communiquer la ni mali ka kuma kan jatibne mali ma fo ka fo échange ou kera mais mali ake chugo kuma ke chugo do laiba fo
0: ko uye bara de ke ko bara do ko fe labla li sera ka ke mais ma a bara o yere prepare la tien ko mi kla ga o nyi ngal yere de ke mo al ni fan flo ma a prepare la tige uye bara munun ke ka labla li nuno nyesoro jumere bi se ka bisigi a ko ko fe mun ya to labla li sera ka ke
9: bon labla li sera ka ke kuma o bara ka fo chugo algérie ka intervention fre algérie ni ka intervention fre ka fo bon mali na algérie ke nyo na mikara ni sisa lulu ya ise ka intervention ke parce que luka
0: nga uma algérie fo ko teri jamana doka surnalido e
9: awo me manyonya be amba bisigya ka fo abisiga ke jamana mi ye se ke algérie de parce que algérie de ka influence babe ni bamanchi kuluni efela surtout efela parce que algérie te fera fo ka fo luni bamanchi kulube jela me efela uka useka idiku uluka nkosewe kafo aini mbla purke jamana ni amefeka negosiasyon mindamine aske ni ya jati mne kumanyo yon chama beni no mimeka ke pureka negosiasyon ke anu maseki kafo ko akor pour la pedu meka eseka akor donyini mime seka mangayi baske paske
0: nga Algeri ni maliye uka baranyo wanyal la kura ya kukura abe doko kunda madon drombo chuko di abe seka famu kudoko kunda damadon jamana fla nunu segelen ko ka barani wonya la kuraya ku siraka ni ni ko nyena bo nyon fa bu se ka fam chugudi
9: non parce que kuma nyon ya
0: la ko yela ko la beninte ka me yani malini algérie ka segi nyoma yela jamana wore sintala ni algérie ta
9: bo jamana wore min se ka la ni algérie ni ka so algérie tok se ka maroc de parce que ni maliko ko atiri jamana mi be ni no mi se ka di muye intervention ke me akacha fika jotimne de ka fo u labla domina mo madamine odun mali ni algérie fene ka bo ka fo ko uka yenyo famu mo madamne odun mo damne na amera ka amecha ni mo ka bo akalama donc okuma nyonya okonala ko chama de be ube munu daira nyona ko chama ni be kuma munu fo nyoi pour que ka ira ka fo mali fene na mali ka dana ya si uka alibi je crois que algérie fene be se ka ni pression ke nunuka ay nunu bla c'est pour que kadanaya kura ulukan alibi
0: o famna ben jabate surasi bishegi anifla droma labla malikono francis de manade yan vizili minkum nenania sankire nyogoni fanganda fili bembe kula donateme fanganya mogo general asimi guitaye yafa grâce présidentielle ke oyé francis de manade kunyangira samugan kasukelila nga donateme fanganya mogo kukaya yafara ama yala ni yafa ingrasi me mulekofo
9: bon ni ajatimine kafo ale minena kafo ko aye mwo franyo nga munu nga fanga dafri eke ale klindron de jijira ka ale blamo ma bwa jijman kalama akera yoro mina afenve kera mwo shima bwa shikalama anko ni bala mina dron kafo ko a jijira ko ka bla sam mwa nka sola me kabo kuma mwo jatimine ke la beya non kafo kudo be ni koro kanako malibe ka fen préparé oui ni chain blali ubuna bla échange même na kala mo punto o de don ubuna yira mo la kafo est ce que nous ni kuma mfo mali kuma mfo kafo ku nous sura su jamon kun farle nyonga pour ka coup de taque est-ce que kuma in kun ye kuma jɔlen ba ye parce que ni kuma jɔlen don pourquoi aw bɛ tɔ ninnu aw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ den minnu bɛ yen an b'olu juger mais aw ye tubabu kelen juger
0: o yɛrɛ la Ben Jabate I bɛ ka tɔ minnu fɔ minnu ye Faransi jamanaden minɛna ɲɔgɔn fɛ olu yɛrɛ ye general Abbas Dembele general Nema Sagara ani surasi wɛrɛw nka mun de la dama don olu fana ka ko la nin ko in senfɛ
9: bon o de y'a kabakomayɔrɔ ye parce que n'i ye general Nema jateminɛ ani Abbas Dembele u ye kɛlɛ min kɛ Mali ye en 2012 u ye wuli ka jɔ min kɛ Mali ye an bɛ se k'a fɔ n'olu kun tɛ ani Didier Dako sisan Mali tun bɛ bin a waati la bon kan'a fɔ ko u minɛlen don min ye Mali sɔrasi kɛlɛkɛla belebele yɛrɛ de ye Mali yɛrɛ denw to yen nɔ olu ma juger kuma tɛ k'a fɔ k'u bila mɛ Mali ye ko dɔ kɛ u bɛ fɛ k'a yira hali bi k'a fɔ Faransi de bɛ nin ko ninnu banbaganciw ni efɛla kɔfɛ u y'a a bɛɛ bila olu ka sɔrasiw bɛɛ bila don min na ani tubabukɛ in bɛ bila don min na u y'a a bɛɛ annoncera don kelen donc o ye k'a yira ka kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ an ye échange de kɛ an bɛ kuma min fɔ a ye don o don k'a fɔ tubabu de bɛ nin kɔfɛ voilà a filɛ nin ye a preuve dɔ filɛ nin ye tubabukɛ nin filɛ o ye ninnu labilara an fana ye tubabukɛ labila bon ni ye jateminɛ k'a lajɛ n tɛ se k'a fɔ o don mɛ k'u don ɲɔgɔn kɔnɔ tancogo la or FLA ka déclaration b'a jira k'a fɔ olu de y'a fɔ olu ni Mali bɛnna la k'a fɔ nin don nin ani nin waati nin yɔrɔ in na an bɛ aw ka sɔrasi ninnu bila. Donc Mali kun b'a dɔn ka ban k'a fɔ kabi kuma jan k'a fɔ u bɛna sɔrasi ninnu bila don min na a bɛna kɛ yɔrɔ min Mali kun b'o kalama donc Mali fana ye tubabukɛ nin bila annonce o don kelen na donc n'i ye jateminɛ k'a lajɛ a bɛ mɔgɔ dabali ban ninnu sera ka kɛ cogo di ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ min tun bɛ Faransi gouvernement dɔn k'a fɔ olu ka u sen don olu ni terorisiw ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ a bɛ se ka kɛ o ni FLA bɛ se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma olu bɛ se ka baara dɔw kɛ mɛ k'a fɔ ni terorisiw k'u bɛ se k'u tɔgɔ nɔgɔ olu la o bɛ gɛlɛya dɔɔni.
0: O faamuna Ben Jabate an bɛ to Mali la halisa arajoso baarakɛla ani fasoden tɔgɔlatɔn CDR ɲɛmɔgɔ Mohamed Yusuf Batili n'a bɛ wele Razbad ale ni Rukia Dumbia n'a bɛ wele Rose Vischer olu ka kiri jaabiw bɛna dɔn tɛnɛdenw ni utukalo tile 17 nka mɔgɔ fila ninnu jalakilen don jamana tɔgɔtiɲɛ kumaw ani a jɛɲɔgɔnya walejugu de la u ka lafasabagaw lamɛnnen kɔ kiri don filanan la Bamako chambre criminelle la jiginna kiritigɛla ye a laɲini san 10 kaso ɲangili ka da Razbad kun ani Rose Vischer fana kun nka ko san 5 a juru ka don Rose la Maimuna Sanogo bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan.
11: Jigina kititigɛla ye san 10 kaso ladon ani 40 ni kɔ Amandi Nyangili laɲini kɛ Razbad kan min ye Rose Vischer ye a ye san 10 kaso ladon laɲini kɛ nka ko san 5 juru ka don a ra ani sefa wari 40 ni kɔ sarali. Ka kiri sen fɛ Razbad ka jɛmukan grand dossier ja dɔ carila o kɔnɔ ani Rose Vischer bi ko hakilinaw fɔ balofɛnw sɔngɔ gwɛlɛya o yɛrɛ lo kɛra o fila nɔminɛli kun dɔ ye. Razbad y'o kumakan sɔsɔ a ko ka kɔrɔfɔli kɛ ni gwɛlɛya bɛ yen. Ko ye ale ka hakɛ dɔ ye ale kɔ tata Rose fana ka lafasabagaw ye o jalakikanw sɔsɔ nin kiri n sen fɛ segin kɛra tuguni mɔgɔw jalakilen fila nunu ka kumakanw kan ɲɔgɔn samasamaw kɔ kumakan nunu fan dɔ samana ka bɔ daluw cɛma ntɛnɛdon kiri kɛra jamabako ye CDR tɔndenw ni Razbad kanubagaw tun bɔra ka caya yaasa ka taa kɔkɔrɔmadon jaw carila yɛrɛ bɔlɔlɔ kumayɔrɔw kan o min kɔnɔ a kanubagaw bi kulera ni a tɔgɔ ye k'a laɲini a ka labila a bɔtɔ la kiriso ra kiri n jaabi makɔnɔlen lo nin kalo ye tile 17 nata.
0: Ben Jabate yala e ye mun faamu jiginna kiritigɛla ka laɲini na ka san 10 kaso da Razbad ani Rose Dumbia kun nka ko san 5 juru ka don Rose Dumbia la.
9: Bon ne ye min jateminɛ nin tɛ ko sɛbɛlama ye kɔ ko sɛbɛlama tɛ a dabɔra min kama dɔrɔn ka Razbad n'o Yusuf Batili ye k'a la mankun parce que a kumakan bɛ don mɔgɔw la a ka faamuyali cogo a bɛ kow faamu cogo min na a b'a ɲɛfɔ cogo min na donc a bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw ɲɛ bɛ se ka yɛlɛ ka fanga ni kɛlɛ mais sinon k'a fɔ ko fɛnw ta gɛlɛyara u b'a fɔ don min na k'a fɔ fɛnw da gɛlɛyara o kun n'i kun y'a jateminɛ o waati kelen na u kun b'a fɔ kuma min so o kun bɛ sogo kilo kun bɛ 500 ɲɔgɔn na mɛ bi sogo kilo bɛ taa fo 1000 ɲɔgɔn na donc u ye kuma minnu fɔ yalima hadamaden bɛ se ka minɛ k'a fɔ i ka jamana kɔnɔ ko fɛnw da gɛlɛyara vraiment nin ye lamaloyalikoba ye min kan ka dabila Mali kɔnɔ parce que n tɛ se k'a faamu n tɛ se k'a faamu k'a fɔ procureur yɛrɛ bɛ sɔn ka taa i jɔ tribunal ɲɛfɛ k'a fɔ ko nin kuma in de y'a kɛ ninnu minɛna sanfɛ Mali ka bɔ nin kɔnɔna na mɛ ne ka jateminɛ ye min yira certainement que Mali bɛ ka a ɲini ube kumunu kono ka bulu kono kana ni ben jamana kono certainement les jugements n'ont pas été mis ici sisa pour que peut-être le 22 septembre présent M. Kayafake et Mwacha Mouma pour que Ben M. Kanakamana kono tchouna. Sinon, kafoku ni jugement n'y est mouroum le kounye et mamounou foura nanye kumamounou me kouy mouroum le kounye surtout kata mouroum la fou santan kasola et kouka abla santan kasola ni kouni ne kama abe mouroum de waliban.
0: Ola efe sa ni mouroum ne len mounou fanfebeka kiri ni wati na jamana kuntiki donata mefanga nye mouroum general Assimi Goïta biseka Yafake ouye 22 septembre natala.
9: Ne hakli na tayo de kosebe kafo abina yafa abina iseka yafa ubema ka ise porke jamana kono jamana ere kono la bembe seka na chumi jamana kono de uni nyonje
0: ofamna ben jabate mali ere la tuguni alisa dozo jela kilindo binkani ni fagali walola doko kun franchin temeni kese dugudugudo mbora ku udafe dugu majama dozo jela ki binkani ni fagali walola kanyesi uma kese dugube san marabulo kono majama be jene mopti marakono seria wala ko dozo yo mugon nani ne faga jwe kalo kile mugon kononton ani bisabache ko minkera sababuye dugude nunu chamanyu usigero bla anka kuno funyo wala majama dozo beka kese dugu kwa ujela ki kake jetike wale kelo kokoro madubago ye kese dugu kwa yu ujela kili kaun be soso ko lu banaka do dozo uka tondila seria wala kumanyo wanyo be sena mopti ani samara nye moko guvernoru ni nyongo che ambeta Mauritanish olumunu kajama na din bisaba ani duru kumnena ni adogo kumsaba nyongo nye nga ni dokokun damne na ulube lablala foku lasigi Mauritani kuna fonia ula ukumne na uboto Côte d'Ivoire sika kunkelendo mwono nuna kuye jatika wale kelaudiye nga Mauritani jamana kuntiki Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani seraka ubela segi ni pankuru krenkrenendo ye kaja jauka nyofolu
12: nege kanye tani flawati de la uka avion sera nema dugu kono Mauritani urudugu ya fanfe maraba unu usomoro utu nanu kumbe Nisonja bade tumbo kenika. Mwon na le unchela, Mohamed Oul Bechir tumbula. Ayuka tama inkechogo ya nyefo anyi.
13: Ambora bomako, nge kanya shegi temeni. Anwila ka janya doni mobili tiena. Kne sola, kne falenta tunti. Anjigira, chauffeur tara adlan. Wakati de la, surasu yanye. Mobili segina, wakati mi atumba feka srata. Surasu uko mnonka jigi uluba afle. Chauffeur bana, udimina, uyan kono nyafe, kasoro kan lalo. Uye chauffeur jigi ni ka bugo uko anganga kardante woni telephone wudi uko uyan lada kan bulo siri anko uyan kana finu bo kado bugo anchema uyan segi kado mobile kono ni ka tagana wi
12: uka mineli chari lembololo uka Mauritani maraba uyu bulo da kola odela ubla raka segi Mauritani jamana ko
13: Ambi maraba jekulu fo ambi jamana kuntigi Mohamed Oul Cheikh El Ghazouani ani nyama wo fo minu beye wilka joke sanko angasega labla nolu tunte antunte na labla
12: umugo tani duru chela bisaba tora hudil sharghi marala amugo duru tou ye nokshot sirata kajajaw nokshot erifi
0: benjabati nyadu wakunsa baye Mauritani jamana din bisaba ani duru kumna lindo malila bau kusiga kelendo ula kuye jesige wale kelaw ye nga Mauritani maraba koka wulika jo sera kuka labla li nyesoro ebe seka jetimine jumeneke ukuka
9: niya jetimine malibe Mauritani nunu wakijise kumabeka foku jetike welekela nunu be donga boke uluka yorola utekumati bon ne ni nkosu wakara kafo cheve kema malik surasu ufane kadurato luye mobiliye tano chula kafo ayem naona buwanga minamu befuye kalaje nato jetike welekela yi donko ujikura ke uluka dura normali cheve keka anka afamu aka minamu na bo uka jatimine ka a belaje ni femi takono dongu ya ijati walike laute dongu biseku tu kata dongu niye a jatimine shuferke ya agelea me mali kumi Mauritani mgo nyamgo kumana mali we benyini na bibina ani adafe jamana ubeni nyewanche
0: ufamina benjavate ambeta Côte d'Ivoire jamana na mgo ta anchiki nomne na kiri sofe kubla gata kaso la folo arabadu yeni uka kiri donche mgo nunu on nomne na mankonde sinfe minu kera kosanji dugula nya doko kunkele nyonyi moko wono vlade kunintera sia kelo senfe odugin kono lela mandika nyafolo
14: ako damnena utkalot le nani donde ko sanji dugula dangira marabolo kono sikidala moko ni nyonche kele inkele ndo dusuka sibaye ko divoa jamana de onfe ni kele ngulila go sanji dugu sia do ni nyonche kamoko wono vla fara ani kamoko chama jogi la selisebe kono mimbora abobo kiriso jigina kritikela yoro ajiralendo kono komoko kele ntunlendo alsa wako komoko ka bolola mine chama de chena ani ka ferega yoro do jeni ka kenye ni sigidala moko ni nyonche kele nujuyali kiriso eskeskeli do dabo wala sa minu nombe na ye akola oluka nyangi kiriso fe sekeskeli fola minkera moko tani segi de nomne na folo wa ni wati ina olu dalaka nyingala kiriso fe kaba moko nomle le nujala kilendo kojugu chama de la krenkren yala moko fara foroba cheni u bugoli u ani dawaraw
0: benjabate ni ni lila kanyafolu ye asia ko kele dugukulu manka ani binkani walo akasuma ko sebe ko ni manka suku ka ke Côte d'Ivoire jamana kono basiki be orominania a sanchamani munde yake ni manka suku willa kokura
9: bon ya fotu manka ngulila dugukulu ko de nofe dugukulu ibadon ni dugukulu be village ni nonche ute sia kelunye ube kuma msenu mena kuma be dugukulu kula gafoni yo yanta yorantaye mais abebe soro baranko ni baranko dumuni ko ni senako fe parce que mali re ni mali fe neta jatim ne adam ne natando ni donc korwar mobe ka uyemi ke ne sisa mo fe fe minena u ka bejie u kana dan droma de me ko dugukulu kuni dugukulu jante kun bunu ni wonche u ka danche ni préciser kanya u kana kulunge ni koina u ka wuli ku jo ko sebe ni koina ni koin de be don don don don don ta na ya negliger na ya na ma ke ni sebe yi mo mu nu no bala ku yangi nu mu nu kanga ushike ka solo ku shike ka solo na me na ya ake de kanga shike ka fo dronke ka ba ka a blati no ka aku mu mu ne ka blati a te ban parce que mu nu ka mu ko sara ali bi o dinga buru la u fina ba ise ku kana tuni
0: o famna ben debate senegal forba chake dami me yiru ku yiru ku kele li ko kuna ni oye office national de lutte contre la corruption yi ali aka jeto da keneka ni doko ku yin kono kuna fon di kenado sin fe forba barakala ba kele anin keme woro ani ko nyogondi u ka soro akew dantike nga alisa doma u taw dantike folo u dobe barake jamana nyama ya sula ministre so wasablon walma furba chakeda werola senegal ameto senegal alisa arabado moko chama de siraka kli ani kaloka nyogon kumbe laje a nogoni na dakar lere kle ani kokono kle fan bisaba ani woro datugura kalufe kemesara la jamana fan chamana wala sa u kabako inkana fo moko ko u tanta irika de fara la nyogon kan corniche ouest la kaseka Sankolo Ladje, Donia Chakeda, Agence Sénégalaise des Études Spatiales fait, Ben Djabate, Ako Djatemnena, Kosebe, Dienfan Chamanwerela, Moro Ba Yiriko de Bora, Kata, Ako Ladje, et Mou Famia Moroka Bolila, Kata ni Kabako Kouinadje.
9: Et y a Fatoum, Kabako Koudo, et Kaloka Kledatou, et Kabako Koudo, Femi de Vene Femi. Après ça que ici ben qu'on a l'Italie là donc ni abora moi je fais qu'à bokaye abe dame les choumina abe talaban choumina mais femindo a watu donendo si ça dit qu'on a fait watu mi akanga ke yorom nufena ulube donendo e kaloka kalu de be munu kana clé datu doni après ça te meka boka bo ani cleaning watcher femindo a fait checkin a yili checkin kudu
0: oh ofe États-Unis yino a yanga buena yino ina for jamana towa
9: yanga bunyara beke yoromina noye California fonyi mogo be bo kabi abe fotro mogo be bo kata fetu ubake komi feti yere do kaye paske ishi nyafye tukumi na ishi be kona la apse yake ete ni fe inye la tukuni kwa donko abe dunyo wana tukumi na abe teme tukumi na ayeli cheka yungu tuku donko yake feti badi ye ubeta usi ube dunu nke ube nadamne na ube kule ube pampa ube nisonja ube ya ido ira ke sababu ye ubuka furusiru ke ube kodo ke akono nana donko a cheka yungu. C'est très bien.
0: Si ça ben jabaté amini kené kunché ni frafina musu ka nyogonda ba kan féminine o mira bina kunché ani karidoina ni dogo ko in kono final tambo dona Cameroun ani Malawi o do demna final tan karido ni demna flana nunka final solo li mata djija chesiri ani djigyako ere mu famia okola
9: bon ni zin musu ka ni volontaire ngana ko sewe parce que mo si kun siglente ni Malawi ni Cameroun ni surtout Cameroun ire ale o ya le taka farou kande donc ale tuma qualifié mais ou yale ta ka fo comme une jamana ou mandafa e kana franga donc
0: nabe fo repêcheli
9: awa ou yore repêche kana nuye donc akachala fe ni tura ka jamana repêche tangana na ouma djija fa ki ale pe songana kana kubu ta ni marou kou ya do marou kou ni dale bebe nga chukuna nou tu yara kou ni Cameroun repêche la kana kou Cameroun mena ou le se mwala vraiment e msou kani zi bolontan a bolontan chukwa ene ja mais a problème mi dron jamate bokana a bolontan na je kumi urta che uta la je chukumina
0: yanga
9: batala e sino a bolontan kumi bolontan jija limbawye vraiment Cameroun ni Malawi amba fuma kou vraiment kou félicitation amena la je dumashi uru flani nyo wanche mlaka donyon tabakaye
0: ni bela jile mfamuna Mamadou Ben Jabate iniche anka uwele jabilila
9: awire ninche alaka klere cha
0: amina ya rabi Nidebe dansigi dogokun kibaru jamkana onichin alamelila aminyongosoro dogokun were ni kibaru ya wereuye au kambe ula.

0: tolon ci amna akunte la ngi bi madame de yoko bi fashion buluwa ay wuli kan ma bi bulu kalasi si fiuma il ki kan bagoma munu bi e biniye bololo mayro tiktok san fe na ngono
1: Mon enfant est né au Mali, malien d'une belle jeune femme, mais africain d'une belle jeune femme, mais bien belle femme, Mali pour un Mali pour un. Moi, ici, je suis là, vraiment, amitié, encouragement. Alissa, mais je suis invité, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça, je suis en train de faire ça, je suis en balma muso de mangando abe jaye ambake boyani karama konna la voilà donc amé toujours pour africano les blancs en avance amoulu de pro et promotion de carrière mais manana ni tane nyaw nyaye amé sika no wala quoi donc bela jeli ngana ko la bi fashion na o yele de jaye ko sobre
0: ama ji ya xafo kam na bli ben tulu ñu man ko nay ni ci ya nga wule jabiya jaray
1: no yele merci
0: teri lamɛbagaw bi aw ka tɔgɔdaw kun kan na an b'i laginɛ jamana na jɛkɛ fm radioso le bina ɲɛfɔ aw ye bi suzadi kamara fɛ a be baara kɛ radioso yi na kuma lale i ni yantuma kɔni basi tira
2: alamuna basi tɛma awa sanogo oyi k'a fɔ ɲamɛ kan an dala tɔlɔ alhamdulilahi
0: i be se ka radioso jɛkɛ fm ɲɛfɔ lamɛbagaw ye wa
2: awa alitɛlemana min radio mɛna ni olu tɔ ko radio communautaire jɛki ye nali an masɔnnaw la bi kɔnnɔrɔnw la ka tonbe si ka wɔrɔ tun la olu tɔ radio communautaire jɛki ne an ma jini awa an na laginɛ awa a tukɔrɔ fanfɛla jamana rɔ ka a kunsi jamana jumana wole tɔ ko liberiya ale fini o kankun la a fɔra ma ko frontiɛre
0: aw be jamukan juman lo latɛmɛ aw ka radio kan
2: an ni jamukan semana tɛmina o ka lɔ ɲa min kan awa sɛnɛkɛ ma fanfɛla ka sɛnɛkɛla la awa kɔ binbi ole fana ye dilanbilan fana ta kelen di n'a ye awa élevage mɔl di an ye kelen wele kɛlaw ɲɛ katrɛtɛ awa karanden fɔlɔ ani karanden awa karanden gɛrɛkan n'a ye ekoli karamaw le katrɛtɛ waati mɛna ni awa composition waati n'a ye waladalabɔ di awa karan kan ka mina bolo mɛn dɔ munafa ɲuman ye karan na denin kan ka alitama di an ye olu ɲasi falabadeni ɲɛ waati bɛladenɛ na an na radio bunba mɛna n'a ye radio communautaire jɛki di
0: aw ni rfi bolo bi ɲɔgɔn bolo ni ya wagati damani ye aw ka baara ɲɔgɔnya bi taabolo juman kan
2: alhamdulilahi an ye rfi tandula le waati bɛladenɛ na kamasudun awa radio bunba mɛ a tɛ ɲinɛla an kɔ a ma mɛn ni salon fayida awa a ka missionnɛr dɔ yɛrɛ la na yan kana an na tɛkhnike ma fɔlɛ kana baara kɛ teman kɛ an bɛ informatike dɔ k'an na radio fayida k'a sankɔrɔ ta ka a kan lasawa katrɛtɛ awa rfi bra kosɛman kɛ katrɛtɛ awa an na ordinatɛr mɛn ɲ'an dɛmɛna ka baarali kɛ awa an'an na kuma bara ni sɛmani ye enregistrɛr awa rfi bru sɛmanna ma ala na antɛne mɛn amplificatɛr a sɛmasɛman dɔ rfi le ka o di ale bi kɔni a ma se bilala ka masɔrɔ awa a lɔnni batɛ mɔl la ka instalation le kɛ an bara yan lɛri mina kɔni ni radio awa gwɛlɛyaniya kan ni a ye tɛkhnike ma fanfɛla o li n'a ye an na emetɛr ma fanfɛla di a sɛmasɛman dɔ hali bi an y'an bolo samana an na radio bunba ye n'a ye rfi manden di kamasɔrɔ a tɛ ɲinɛlan kɔ waati bila lena k'an dɛmɛ jekeka bɛɛ k'o lɔn forɛ bɛɛ k'o lɔn an na kunnasiba n'a ye autorité li lo fana o kalama rfi kɔni a y'a seko kalan ɲɛ a seko dama na
0: kunnafoliya juman be aw ba la
2: bi ni kunnafoli ma ye an bara yan ole ye kunnafolenba di katrɛtɛ an na silako ma sama barase nal kala kɔrɔsi bi ni ka bɔ awa an na kabidaba la an n'a ye kapital di n'a ye an na forɛ fana soba di tukɔrɔsoba n'a zere koreli k'i bolo la an na so mɔnɔ fayida sila te u silako jɔnjɔn tɛ di fefefe ka bɔ ye ka na wa a gwɛlɛma a ɲa bɛra denɛ ma sila te yen bi ni ji o bara tɛmi jolala sila la tiɲɛ kan katrɛtɛ fanakɔ biyanko ma fanfɛla lɔ waati n na ten koolu ma nɔya an bara yan ji bara tiɲɛne daminɛ an bara fanfɛla nɔ dɔ u ye gwɛlɛya bali di an kan ka ban fanakɔ an bonboli awa sosiyete ba mɛn fana ma yan ni a ye mɔli dɛmɛna sɛnɛkɛ ko rɔ ka masɔrɔ jeki lɔ ni sɛnɛ min ma ba ye ole ye gwee sɛnɛ a fɔlɔ ma ko eveya ani tin a fɔlɔ ma ko palimi ye jeki lɔ nolu ma sosiyete ba mɛn fana ye o ko kunna yan fɛɛda o bolo bara kunmu mɔli lasira ko rɔ wa mɔli lasira ko gwɛlɛmaw bolo sɛnɛkɛlal ba la sɛnɛfiɲɛ fana ta k'a dalima wuli tɛ sɔrɔla a se k'a kɛ han karo kelen karo fila karo saba han san alima la wuli sɔrɔ wa o kɔn la fili kɔni fana mɔli ka ya ɲa gɛrɛ gɛrɛ ma wa an y'o ɲaɲini na sa an na mɔba lɔ an na jamana tonti n'a kanti sa o di an dɛmɛ ka an b'o kɔnɔ fili lɔ kama sɔrɔ mɔɔ ye sɛnɛkɛla le k'i ye tɔnɔ sɔrɔ a la mɔɔ ye baarala le k'i ye tɔnɔ sɔrɔ yɛrɛ la kɔni ala waati mina ni an bɛɛ k'an bara kunmu k'an bolo kunmu kan sembe Allah kan sembe Allah jamana tontina kan tola kuma siba Allah ta Allah ndeme o te somna di o bra ke bele badi ta Allah do banka an ko an yisino wisi fari do tele flam do jike mararo
0: o fam yara suza di kamara ka bo jike fm radio sura ini che yanga wili javia jarani
2: amina le sanugo
0: kambe kamara mebaro nene bi dansiki bi ka kenena aneni son dialiye asiri ni awi anka mo wole lentu ye madame de yoko kadija tu jaraye bi fashion no kunda yoro tigi awni ke akat mabeti minan diara o besa sigi kan la me sakani wakati mi audia anga bololo sanfe matumi rfi tomi fr yano che amba foko ye janto aw yerera kambe
3: kanye tanulon flasi la 600 Dakar kanye klembo akia kan jamina onula wa audance RFI manikan sans fin
4: zie koni
3: Senegal jamana kono atotula lere kelendiye taji songokuro bidon bala drome tan nande farla taji essence songokan gazoal taye drome tan druye were sur la moyen orient gelea de kuson obina famia soro osoni la kanako kuma nigeria mogombu kan bonena unina sia karinyo ya do sinfe kunu jumadun akela kokoli sigdala etat du niger marabulula jamana chamatian fanfe okanata rosi amna ni bere wala wala awiye soni dron au danse kokura totula sanga damado latkin bedo bala senegal marbaw ye do farala taji sonkan drometan nande farala taji essence sonkan gazol taye drometan druye famie taji mibedo kuruna ani gazibara fusi mafara olukan salifo saganugo marbaw ye taji son yelali glum moins norian enkele kololola
5: kosobeze kokrin de kera sababu ye taji petroli son yelala dien fambe la seliseben kono senegal marbaw ko iran kele koson Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Chine, and End, we do for a Taji Songokan, Uba Dakan, Ko Obenata, Utun Sera, Ko Nyekoro, Walasa, Taji Songokan Ayele, Ngako, Ko Uye Musaka Mindon, Ola Obita Jete, Fosefa Wari Miliara, Keme, Fla, Binani, and Eduru Nukoma, Ko Ni Utumani Latigeta, Dutme for a Taji Songokan, Mitme Utme do for a Taji Songokan, Utumena Sefa Wari Miliara, Binani, and Wolongulan Yonde for a Oka, Utkalut Leta, and Duru, Katabla Septam Kalut Leta, and Ifila, Zi Senegal Marbaoya, Prepare Latigue, Ko Alni do for la taji songo kan min tumbulo dala obe aduguma ko bawo essence litre songo atunkagan ka ke keme flani drome saba ani tamanani gazual tunkagan ka ke keme flani drome shigi ani tamanani 600 kadamina bi sibri utkalut leta ani duru taji songo litre taji litre songo drome fla de be aje keme flama drome tan ani nani de farala akan songo koroka gazual litre songo keme ni biduru ani drome kele drome tan ani duru de farala a songo kan mi et taji mbe don kurula ani gazibara usongo amabo ono lazie marabao kafula
3: iniche ni nyafale nono mbela jelena meto Senegal alsa konona bana difteri yela demiseni sabala ke duguni saraya maraula jamana yinkuro yafana omogo sabao chema bana ye mogo kilimfaga Dr. Ababakar Mbaye demiseni furake dokotro ye pediatre ke dugu aleko demiseni nono muka buluchi uke anyema anka lame bintu siseka kumangalamana
6: C'est depuis 2024, on a constaté chaque deux ou trois mois.
7: Kabini samba flani muga aninani anya jatemini ko kaloflawo kaloflawal masaba ambe demseni banobaga tosoro minu ninni nakili geleya be nyokhona wali ma kankono bana nga amaseka sege segeli doke awahatila sabula demseni be fatu klik klin kun takala kon anya sege segeli uke demseni uka minka chani keme duri banani yela moko sabala u flabe bo saraya akilin be bo kedugu doktoru sola demseni banobaga to sabaw bebe ambulu furakeli la anka la koloshili kono wa uka kenaya be tablo nyumanka kanoro bana ye bana ye mimbe yelema nini mko grena nyokona abe umina ibise ka soro nimi la koloshi nga difteri bana be demseni uka buluchili fero chema minu beke ula demseni wali mama korba mimana o buluchili uke kanyi imakan kanyi bana soro note ni ya soro fona ati bone unina nga anka sege sege ula anyaye ko demseni taninkile ulu ma buluchili ke wali ma nu yake amate mesinye kilenka kasoro demseni kakanka buluchi ko sabadeke wala sa akaseka kisi bananyim
3: anku beka fo au ye sisan ko Nigeria mugo mugan bonena uni na sia karinyoya do senfe akela kokolu sigida dla etat du Nigeria marabolo la jamana chamatia fan fe kele bolo fana ya la se bi sibri ko lu selaka iswa po jatike wale kulu ka dugu klan binkani wale do nyakorotike borno marabolo la ko lu selaka dankari u chama adela Côte d'Ivoire jamana na sikolo kilo kilin son be sefa wari e bidru de la samba fla ni mugani woro ni samba fla ni mugani wolon fla tereti senfe la tinta la kunu jumadun furba chakeda fe mika baro nyashile no sikolo ferelima conseil coton anakado karite lila mandika nyefolu
8: Shikolo tomabra omenase, kuka shikolo fere, sefa wari dasi bidru de la, a kilokele o kilokele, foro daula. Wala sa akase kasan, foro bachakeda mimbe, shikolo fere lukuna, konsey koton anakat karite yajira, kofo shikolo uka woloma kanye, ka norobe bwala, ani akadja kosobe. Isa konate ye, conseil coton anakat karité ka konyene bola dankanye.
9: Le beurre de karité lorsque
3: trugbe na sensena kanya abseka ke sababu ye ka tulu suguya wera udi ama odobeke muni tulu fokata se tulu suguya mibe na mafama ko terani walima kakao tulu na segla ka bayela masenko flana na obe tulu nyana madi o mission obe gela fo senko saba
9: trois fois ce prix
8: Toka nga fara demek zili la ama. Shikolo baile machakera do nye makote. Akafola koka se katulu suguya do dlan inafo stearin fo manchini baba udekake ibolo. Ni beke refe gele awara ube. Rachel Lidie, Sikolo Bayelema Djekulu do Nyemaye, Bunkani Marala.
10: Aujourd'hui la main d'œuvre est
11: Bibina Barakelo Korola wa Bamsoni Mamso ire de bini Baraka ani sisa. Shifinaka utefenake sabula segebala.
10: C'est pénible.
8: Sikolo tomobara watan ani fla de be Côte d'Ivoire jamana bekonom. Sans temeni, uye Sikolo wa biduru niko de tomo. Leila Mandé, Abidjan, RFI.
3: Chado succès masra labla linko kabo kasula ayala se kale la belendo ka barakeni jamana kuntiki jamana yiriwali strategela mamato debi itnoye yafake mraba jeklu nyemko koro ani politiki ton disiba echegi ewaroye ekunu dien fam refe israelo kele buluka mugutili do kela sababu ye ka mogotan kele mpone unina blisibri liban rudu yanfana awale okela ansar ani dir el zarani dugu de la israelo kele buluka Mwuchilu nyashila Hezbollah keleke kuluka yoro krenkrene edo dema. Frafina, mso kakan yoro sabada nyini ni tulantan dabola kaba. Marok ni Algeri, de karlembe nyokona ni wakati atulantan dabola ni asanga damadoye. Aunichi, aunlamelila, nunure kuwe ombuluka lase auma, aukana tayorosi. Kuna funu betanye, RFI, maneka, sanfe.
12: RFI
0: Maïsa Nogo. Teri la me bawa mba fuka wali yonde bi Sivrina kukura ani nison diale ye. Au la soro, au kakang mambe keneka, au danse, au nitumabe. Bi ambe kuma sara mayaka, ambe kuma muso ka talandonka noye yere la benye ni oye kundigye. Ni awya la korosi kosayina folo folo kundigi chogo chaman bi segina kana sangara. Anfe mande njamana chaman kono Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Senegal. Kundan chogo koro munu tubuke ammasa ofe ani ammumuso ofe koroli. Obi segina kana sangara amina kuma olekan bi kakeneka. Anye Sensen Kasefo Bamako Mali Fabara Ani Bifeshon Kundan Yoro Yere Laben Yoro Tigilobina Masala Bika Babuka Ale Yere Likera Mali Kundan Lao Dola Moko Foloye Kaseka Nunu Kundan Chukokoro Nunu Kasigino Yeko La Sanga Kora Amina Masala Odeka Muna Miye Kundan Chukokoro Nunu Obisigina Kana Sangara Madame Deyoko Kajatu Jara Bi Ambulo Koro Eni Antuma Kwa Nibasi Tira Basi sana mbala tando. Ini che yanga wele jabi adyarani. Teri la mbora ofona fuleno. Au sigi yoro ni, au chika yoro rani wakati na, au danse, au kakeneka. Amitani kajatu jarai, walma amitani madame de yoko ye. N y'a fɔ cogoya min na e ye bifesiyɔn kundanyɔrɔ salon tigi de ye, i lakodɔnlen don fana kosɛbɛ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ TikTok sanfɛ. I kɛra Mali kundanla muso ka mɔgɔ fɔlɔ dɔ ye min ye kundan cogokɔrɔ ka segira ka na n'a ye k'o a bila sangara ka jira mɔgɔw ra. Mun na Kajatu ye anganiya ka segin ni kundan cogokɔrɔ ye kɛnɛ kan?
1: Bon, komi n y'a fɔ cogoya min na, ne ye bifesiyɔn salon tigi ye. Salon in dayɛlɛnna en juin 2022 ka na se bi ma. Bon, an be kungolo caman kɛ, an be kungolo modɛrniw kɛ, n'o y'an ka kungolo grand kɔrɔw ye. Bon, n seginna n'a ye ka na mun na, parce que deja ne yɛrɛ ye afrikɛni ye, n be Mali la. Bon, kungolo dilan cogo nunu chaque fois ni ne y'a kɛ n kunna, mɔgɔw be na jɔ parce que an ka bi generation t'a dɔn k'a fɔ o kungolo dilan kɔrɔ nunu tun be se ka kɛ kuwa. Donc mɔgɔw be etonné, e sera ka nin kɛ cogo di, ou bien e be nin kɛ. Chaque fois i be tɛmɛ, les gens sont impressionnés, mɔgɔw dabali be ban kungolo dan cogo nunu na. Alors que kungolo dan cogo nunu fɔlɔfɔlɔ la, kungolo nunu tun tɛ dan ten tɔ. I be taa sɔrɔ kungolo dɔw be yen nɔ, n'i y'a ye dɔrɔn i b'a fɔ k'a fɔ ko nin siya de b'a kɛ. Par exemple, fulaw be yen nɔ, olu tun be fɔ cogo di, fula jifile, i bi taa sɔrɔ u be kungolo digi, mɛ dugumala nunu be kɛ bule ye. Bon, an m'o ye fula kunda ka caya. Bon, kasokan kungolo be yen nɔ, dɔw fɛnɛ be yen nɔ, i b'a dɔn k'a fɔ nin ye muso furu salenw kungolo ye, nin ye jenu bogotigini muso min ma furu, nin y'o kungolo ye. Fɔlɔfɔlɔ i tun be se ka mɔgɔ identifiye n'a ye a kungolo ye, nin ye maa sugu jumɛn ye, ubɛn nin be bɔ siya sugu jumɛn na, ubɛn nin ye kabila sugu jumɛn ye. I b'a dɔn a b'i yɛrɛ lafiya. C'est joli en fait. C'est pourquoi ne seginna n'a ye mɛ ni o kundan cogo in yira an ka génération future la.
0: Bi fashion na, an bɛna i wele bi fashion. Bon, i lakodɔnlen don kosɛbɛ Bamako n'o tɔgɔ le ye. Bi fashion, an b'a lamɛnbagaw ladɔnniya k'i ye kalan de kɛ sɔrɔ ko nafolo wari labaaracogo kalan de kɛ ka taa se master ma, ka n'i yɛrɛ sɔrɔ kun digira, a ɲɛfɔ an ye dɔɔni.
1: Bon, comme n y'a fɔ cogoya min na, ne ye san duuru kɛ bagi kɔfɛ. N taara Marok, n ye kalan kɛ, n ye san duuru kɛ bagi kɔfɛ yen nɔ. N ye nafololabaara kalan, wari bɛ mara cogoya min na, n ye o kalan kɛ. N seginna ka na, n tun bɛ baara yɛrɛ la, n ye baara kɛ bankiw la, n ye baara kɛ a fɔ cogo la, an ka cakɛda caman na minnu bɛ nafoloko ta sira fɛ. Mɛ o ma bali parce que ne filɛ nin ye, kɛnyɛrɛye ka di n ye. A bɛ fɔ cogo di, labɛn ka di n ye, ka to ka masiriw kɛ o ka di n ye. Dɔnku n nana n sigi k'a lajɛ, n ko n bɛ fɛ ka cɛkɛda dayɛlɛ. Dɔnku n nana kundilanyɔrɔ dayɛlɛ. O debi yɛrɛ n facɛ tun ma sɔn parce que ale ye mɔgɔ ye, ale tun bɛ fɛ n ka to biro de kɔnɔna la, n ka biro kow de kɛ, n ka kalan kɛ, ka se ka kariyɛri kɛ kote profesiyonɛl kɔnɔna la. Dɔnku n nana kundilanyɔrɔ dayɛlɛ, a tun ma bɛn ale ma. Mais au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, bureau kono bara de fin se soro, ne yere temera ou bela. Parce que mokola nkolonte, bara lankolonte no kwa.
0: Jatika.
1: Bara lankolonte, mokola nkolonte be no. Donc, fè on fè na jari ni kounye, ni ye itche tri ki ibe ama. Ka ese, ka fè na yele san fè, ibe na fa sora la. Bon, nous avons tout ni kana formation ke salon ko domaine ko na la kan era di foro parce que ni domaine ou domaine na la kadie et be fait no voilà parce que bi avec les muna fait un tableau ka cham technique kuro be na ko la kuma be donc il faut pas que gato yel ma bolo kilinga donc nous tu me bolo ma yel ma yel ma be formation ke fo bo aboran anana bo salon na sa akara institut et bi fashion be bara chamam barike. An bɛ soin de visage kɛ, an bɛ massage kɛ, an bɛ kunkolan kɛ, an bɛ sonda kɛ, ɲɛsini, kalini. Donc an bɛ fɛn caman kɛ o gumu kɔnɔna la.
0: I ma jigiya ko lamɛnbaga sifinw tulo bira ni ladilikan ye fana ko baara lakolon tɛ mɔgɔ lakolon de bɛ yen. An ma jigiya k'a fɔ fana ko Bamako muso fana tulo bira seliba in ɲɛkɔrɔ. N ma jigiya ko bi fashion bɛna fa tɛ. Maaw bɛna taa o kun dilan i bara. An bɛ se sisan kundigi cogo kɔrɔ ma. I da sera a ma dɔɔni kuma daminɛ na. I y'a fɔ ko maaw tun bɛ i makiri n'i ye i kun digi o cogo ra ka bɔ dugu kɔnɔ, maaw tun bɛ i makiri a ko kan. Yala maaw bɛna o kundigi cogo kɔrɔ ninnu maaw bɛna n'o kɛ ka caya wa? N'i da bɛ se ka se o kɛcogo dɔw ma a n'o tɔgɔ k'a ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye dɔɔni. Minnu bɛ sangara, minnu ka di musow ye kosɛbɛ sisan.
1: D'accord. Bon, mɔgɔw bɛna kɛ, mɔgɔw bɛna kɛ parce que n'u y'a y'i kunna en même temps n'i b'a promotion kɛ parce que mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ olu tɛ fɛ u kunkolo ɲɔgɔnna ka caya mɔgɔw kunna vu que kunkolo minnu don c'est vraiment personnalisé. I b'a da i kunna ka bɔ, c'est comme si mannequin yɛrɛ b'a kɛ ka caya, minnu bɛ défilé ninnu kɛ olu b'a kɛ ka caya, misi ninnu b'a kɛ ka caya. Wa dɔw fana bɛ yen nɔ, i bɛ taa sɔrɔ a ka di u ye yɛrɛ de, olu fana b'a kɛ tout simplement. Wa dɔw fana bɛ taa sɔrɔ ni ɲɛnajɛ b'u bolo, ni kunko b'u bolo, olu bɛna a k'u kunna. Bon, kunkoloda model ninnu ka ca. Par exemple, an bɛ dɔ fɔ i n'a fɔ a kɛ n'a fɔ fula jifilen, komi n y'a fɔ cogoya min na, fulaw de tun b'o ko olu kunna ka caya. Bon, dɔw fana bɛ yen nɔ, an b'a f'u ma ko pɔnpɔni.
0: Pɔnpɔni ani fula bugunni.
1: Voilà, donc appellation ka ca a la, a bɛ n'a model don, a bɛ n'a a danya don.
0: Tagalen ɲɛ laɲini ye mun ye? An y'a ye i ye TikTok kuma yɔrɔ sanfɛ, i bɛ musow wele kosɛbɛ, u kana ninnu kun dan cogo kɔrɔ ninnu ma, u ka segin san o ma. Yala, nin ye fɛɛrɛ dɔ le fana ka jira ko farafinna an bɛ ni dɔnko ye, an bɛ ni seko ni dɔnko ye fana, minnu man kan ka kɛ bolokɔfɛ fɛn ye tuma min na, min ye periko mɛsi olu kɔrɔfɔli caman bɛ ta o la k'o sɛgɛrɛ, maaw bɛ miliyɔn caman caman don periko la ko kunsigisɔbɛ olu, tuma dɔ la yɛrɛ i mɔgɔɲɔgɔn kunsigi le i bɛ miliyɔn yirika don a la. Fɛɛrɛ dɔ le fana fɛ k'a fɔ ko an bɛ se fana k'an yɛrɛ jira ka saramaya kɛ ni an ka kɔrɔlenfɛnw ye, an ka kundigicogo kɔrɔw ye wa?
1: An bɛ se ka saramaya kɛ n'an ka kundigicogo kɔrɔw ye fo k'a ɲɛ. Par exemple, an ka kunkolo dɔw bɛ yen olu bɛ taa kunkoyɔrɔw la, i n'a fɔ denbakun ninnu, c'est typiquement africain, tu n'as pas besoin de porter, i mago tɛ ka mèche don i kunna ou bien k'a fɔ ko fo diyagoya n ka periki san miliyɔn ni miliyɔn ou bien wari caman na k'a don i kunna. Hali boloyɛn digicogo dɔw bɛ yen, c'est très joli, a civilisé don, n'i bɔra n'a ye mɔgɔw bi i filɛ. Periki don tɛ diyagoya ye, surtout an bɛ farafinna. Chaleur b'an kan, i yɛrɛ bɛ periki don i kunna. Heure kelen, heure fila, a kɛ n'a fɔ i k'i kunkolo bukɔti k'a lafili.
0: Jatika.
1: Tellement que funteni barika ka bon, surtout Mali yɛrɛ la yan nɔ, an bɛ période min na sisan nɔ. A bɛ fɔ cogo di, funteni barika ka bon kojugu, n'i ye periki don dɔrɔn i yɛrɛ ni degunnen don a kɔnɔ. Alors que avec tes cheveux naturels, n'i y'i kunsigi yɛrɛ danya don, n'i y'a dilan ka ɲɛ, i b'a ye i bɛ lafiya, fiɲɛ bɛ don a kɔrɔ. Donc vraiment ni coiffure africaine sera ka na bolola tuguni, n'a fɔ ne bɛ ka promotion kɛ cogoya min na, kun nana bɛɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma, vraiment a bɛ janya, an yɛrɛ bɛ lafiya, an ka wariw bɛ lafiya. Voilà, parce que kunkolo minnu don k'a fɔ k'u cɛman ye nɔ ubiyɛn k'a fɔ ko an b'u kɛ bolokɔfɛ fɛn sɔgɔsɔ, parce que ne b'a dɔn an ka generation t'a dɔn de, tellement que an kelen ka periki ninnu favorise, donc an bolo ni an yɛrɛ ma o mɛsi da ninnu don an kunna i tɛ ɲɛ kuwa, ubiyɛn n'i bɔra i tɛ lajɛ, alors que c'est tout à fait faux. O tɛ o kuma sugu tɛ tiɲɛ, parce que ne yɛrɛ bɛ ne moi personnellement ni ne bɛ taga kunkokɛyɔrɔba ninnu na, ne bɛ o coiffure ninnu de kɛ, coiffure africaine ninnu, n bɛ tɛmɛ chaque fois les gens me regardent, je suis a bɛ fɔ cogo di félicité partout. C'est quelque chose an bɛɛ kan ka an bolo di ɲɔgɔn ma k'a kɛ kuwa. Mais den mana tɛmɛ san kelen san fila, an bɛ commencer ka mèche don u kunna, an bɛ commencer ka coiffure girimanw k'u kunna, alors que o bɛɛ kun tɛ kun bɛ se ka da ka kɛɲa k'a sɔrɔ i ma maga ninnu si la. Hali n'i b'a kala i b'a moderniser entre modernité et puis traditionnel en fait.
0: I bɛ yɛlɛma dɔɔni don a la ka bila wagati kɔnɔ fana. Tagalen ɲɛ bi fashion ka laɲini ye mun ye? Yala i bɛna fɛɛrɛw sigi hali bi yaasa ka ninnu kundancogo ninnu sankɔrɔta munna ka taa yira fo kɔkan jamanaw ra? Tagalen ɲɛ bi fashion bɛna mun kɛ?
1: Bon, tagalen ɲɛ n y'a fɔ cogoya min na, projet bɛ na ka na, parce que ne yɛrɛ ka vision na objectif la n tɛ fɛ ka dan Mali dɔrɔn na, pourquoi pas ka nin kunkolo da ɲɔgɔn, n'a fɔ an ka bɔgɔlanw bɛ valorise cogoya min na kɔkannaw na, an ka suturuw bɛ valorise cogoya min na kɔkannaw na, pour que an ka kunkolo da ɲɔgɔn fana tɛ se ka valorise ten tɔ o cogoya kelen na. Donc ne bɛ weleweleda bila bɛɛ ma, mɔgɔ mɔgɔ k'i interesse len don nin projet la, ka se ka an ka fɔlɔfɔlɔ kundaɲa ninnu bila vogue la, k'u bila fɛn na tendance la, vraiment moi je suis ouverte à tout le monde. Be Mali la nga page TikTok ye bifashion dise be TikTok sanfɛ, donc a bɛ se ka n kɔntakte nga nɛgɛjuru sira b'a sanfɛ. Donc an bɛ se ka n bolo di ɲɔgɔn ma, mɔgɔ kelen tɛ se ko bɛɛ la, n'aw jɛra k'a kɛ diɲɛ b'a lamɛn, diɲɛ b'a lakali, avec ça a bɛ diya mɔgɔw ye kuwa.
10: Voilà.
0: Y'a foko ika baraka yoro bi fashion kono ibi barawero ke digi digi ibo mogo digi farokolo digi digi e soni dlambe mi munu bi foko senko ananyo kona yalla bi fashion bi sifun kala musala kan kala walma sifun ali akake che manuye munu fana ye kundan kanu ibo ye ferebla senka ibo kala inwa walma ibe
10: bo amme formation ke amme mo degé kunglana ikera che ikera musui comme nya fotuga mina barala volonté mo kolangolo ne bino donc ikera che ni kunglan kanu ne bila we ikera musui amme mo degé olu bela jelena kunglo sugu na be ke koni parce que bifashon ni kunglo bela jelenke donc amme mo degé olu la amme formation ke c'est sur 3 mois 1 mois de formation 2 mois de stage voilà
0: Abisara walma
10: Si Abisara
0: kabiye barudam nabi nafo gbaleya ti barayina bi fashion ko be kan walma gbaleya e gbaleya ma bi bolo
10: gbaleya be barana re gbaleya baba re ni bala gbaleya fangele re foloy yani salonga singa o bara tabulo ye nafo ni mo baranyo munu bala olu dɔw bɛ yen nɔ komi bɛ a bɛ fɔ cogo di mɔgɔ bɛ saga bɛɛ bɛ bugɔ bere kelen na mɛ buna hadamaden bɛɛ n'a bugɔli bere don kuwa dɔnku o ta kɔnɔna la employé ko ka gɛlɛn dɔɔni bɔn a ka gɛlɛn n'a fɔ a ka nɔgɔn parce que jamala baara ma nɔgɔn dɔnku o y'a a taabolo ye en plus de ça bɔn yanni ka salon fɛnɛ dayɛlɛ k'a sigi sen kan côté clientèle aussi o fɛnɛ ma nɔgɔn parce que ni kiliyanw bɛna ni jama ka ca i b'a dɔn bunahadamaden bɛɛ n'a ka laɲini bɛna bɛɛ n'a ka dusukasigi ɲa mɛ a kɛra cogo cogo n'i y'a ta kɛmɛ sarala mɔgɔ min satisfɛlen tɛ bɔ bifasɔn na a tɛ tɛmɛ kelen fila ka bɔ hali n'o yɛrɛ kɛra si je suis pas présente n tɛ salon na n'a sigi kɔni parce que ne yɛrɛ de bɛ n ka appel ta ne yɛrɛ de bɛ n ka message répond n yɛrɛ de bɛ whatsapp fɛnɛ répond donc n'i nana ka segi ka laɲini kɛ n ye ne fɔ i ka na i ye kunkolo mun da nin ye i tɛ dɔrɔmɛ kelen sara i bɛ tila ka segin n'a sɔrɔ a fosi bɔrɔw na dɛ n b'a fɔ i nana kunkolo modɛli dɔ yira ko kunkolo min minɛ mɛ kunkolo kɛra i ka modɛli cogoya ye parce que o fosi ma bɔ
0: na kun cogow tɛ kelen
10: parce que kiliyanti dɔw yɛrɛ bɛ na an b'a fɔ bɔn i kunsigi tɛ nin daɲa sɔrɔ ubiyɛn i kunsigi
0: kalitekunsigiden
10: voilà mais dɔw b'u insiste ko ka ka ye bɔn après ni kunkolo kɛra ye o y'a sɔrɔ an y'a fi ɲɛna au préalable que kunkolo tɛ se ka kɛ ɲɛ mɛ ni yɛrɛ ye insiste ni a kɛra ka ɲɛ kɔni mɛ ka min minɛ ubiyɛn ka a voilà o ta anw ka problème ye mɛ ni y'a a kɛra kɔni ko a ma k'i k'i sago ye ubiyɛn ko kunkolo ma k'a cogoya ye moi même mɔgɔw bɛ se k'o témoigné i bɛ na an bɛ sigi a kan ubiyɛn n bɛ coiffeur wɛrɛ proposé ye i tɛ fosi sara i tɛ fosi sara bon ça on le fait ça est ce que o de la peut-être salon dayɛlɛ ni bi cɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila c'est très très rare ko o ka sugu ninnu ka na mais souvent i b'a dɔn baara kɛra cogo cogo tu peux pas être parfaite à 100% mais nous on essaye an b'a fɛ toujours ka bɔ an ka zone de confort kɔnɔ pour que an bɛ se ka client ka baara kɛ ka ɲɛ cogoya min na damu yɛrɛ kɔnɔna la ani ka satisfaction sɔrɔ à 100% ne yɛrɛ ka laɲini o de bon mɛ n ka kuma n ka mɔgɔw fɛ o de la toujours a y'a essaye ka baara kɛ mɔgɔ i kɛra cogo cogo i tɛ diya bɛɛ ye mais n'i bolonɔ ka ɲi nɔ e ka essaye mɔgɔ min bɛ na i sanfɛ ou bien mɔgɔ min bɛ girin i kan i t'o ka baara kɛ ka ɲɛ wa n'i y'a ye bifasɔn sera fo nin niveau la ko mali kɔnɔ mali kɔ kan bɛɛ bɛ ka a laɲini ou bien bɛɛ bɛ ka a tɔgɔ fɔ e k'i bɛ jira k'an bɛ baara ɲuman de kɛ sinon ni yɔrɔ dayɛlɛ cogo cogo n'i tɛ baara ɲuman kɛ ou bien parce que ne filɛ nin ye n kun lakodɔnnen tɛ n tɛ baara wɛrɛ kɛ n tɛ foyi kɛ. Réseaux sociaux sanfɛ ko mɔgɔw bɛ na dɔnku n tɛ sari n tɛ foyi ye mɛ kunkilana y'a to n dɔnna bɔn n'i dɔnna o kanali la ko jusqu'à présent i bɛ ka i se k'i ka baara kɛ jama bɛ na halisa a se k'i bɛ diri ke i bɛ ka se ka nɔ de bɔ ko la i ka kunkilana de ka di mɔgɔ ye sinɔ i y'a kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila mɔgɔ tɛ segin ka na o.
0: Madame Deyoko Kadija Diara Bifashion kundanyɔrɔ tigi baro diyara an yɛrɛ ɲinana k'a to ye ka lafiyɛ dɔɔni jamukan ye lada ye k'a to mɔgɔ welelen ka lafiyɛ dɔɔni an be dɔnkili fili fiɲɛ na a ka di i ye an ka dɔnkili juman lamɛn
10: an be se ka choisir yɛrɛ ma je vous laisse le
0: son d'accord basi tara

0: cɛ laɲini bi madame Deyoko Bifashion bolo wa wele kan jumɛn b'i bolo ka lase sifinw ma i kanubagaw ma minnu bi bini ye bɔlɔlɔ kumayɔrɔ TikTok sanfɛ an na ɲɔgɔnna.
1: Bon, ne kɔni ne bɛ Mali maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fo, n bɛ afirikɛnden bɛɛ lajɛlen fo, n bɛ diɲɛ bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan. Mɔgɔ mɔgɔ i sigiyɔrɔ mana bɛn yɔrɔ yɔrɔ la vraiment aw ni ce aw ka kanu na, aw ni ce aw ka encouragement na. Halisa n bɛ mɔgɔ invité minnu tɛ Bifashion dɔn, an sigilen don Amdalaye Asiyi Place de la Kane yɔrɔ la. I kɛra cɛ i kɛra muso, an bɛ kun da, n y'a bɛɛ lajɛlen kɛ, bɛɛ lajɛlen kana kunkolo dilan. O balimamuso de mankan don, a bɛ diya ye, an b'a kɛ bonya ni karama kɔnɔna la. Voilà, donc an bɛ toujours kunkolo Afrikanu de bila en avant, an b'olu de promotion kɛ ka caya. Mais mana na kun fɛnɛ ɲa o ɲa ye, an bɛ se ka nɔ bɔ a la kuwa. Donc bɛɛ lajɛlen kana kunkolo dilan Bifashion na, o yɛrɛ de bɛ diya ye kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ.
0: An b'a jigiya k'a fɔ kabini bilen bɛn tulo ɲuman kɔnɔ, i ni ce, yan ka wele jaabi, a diyara an ye.
1: O yɛrɛ merci.
0: Teri lamɛnbagaw, bi aw ka tɔgɔdaw kunkan na an b'i Laginɛ jamana na Diɛkɛ FM radioso le bina ɲɛfɔ aw ye bi. Suza de Kamara fɛ a bɛ baara kɛ radioso in na. Kuma lale, i ni yantuma, kɔni basi t'i ra?
2: Alhamdulilah, basi tɛ n na. Awa Sanogo, o ye ka fɔ ɲamɛn kan, an dala tɛmɛ alhamdulilahi.
0: I bɛ se ka radioso Diɛkɛ FM ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye wa?
2: Awa, actuellement ni radio mɛnna ni olu tɔ ko radio communautaire Diɛkɛ ye lali an masɔnnaw la bi kɔnɔnaw la ka tonbe si ka wɔrɔ tun la olu tɔ radio communautaire Diɛkɛ ne a ma jeni wa an na Laginɛ wa a tukɔrɔ fanfɛla jamana rɔ ka a kunsi jamana jumɛn na wele tɔ ko Liberia ale fini o kankun la a fɔ a ma ko frontiere.
0: Aw bɛ jamukan ɲuman lo latɛmɛ aw ka radio kan?
2: An ni jamukan semana tɛmɛna o ka lɔnya mɛn kan wa sɛnɛkɛ ma fanfɛla ka sɛnɛkɛla la wa kɔ bimbi olu fana ye bilanbilan fana ta kelen di n'a ye wa élevage mɔlu di. An ye kelen wele kɛlaw ɲɛ katrɛte wa kalanden fɔlɔ ani kalanden wa kalanden gɛrɛkan n'a ye ekoli karamɔgɔ le katrɛte waati min na ni wa composition waati n'a ye waladalabɔ di wa kalan kan ka mina bolo mɛn dɔ munafa ɲuman ye kalan na deni kan ka alitama di an ye olu ɲɛ sifala baden ɲɛ waati bɛɛ ladina na wa an na radio bunba mɛn na n'a ye radio communautaire Diɛkɛ di.
0: Aw ni RFI bolo bi ɲɔgɔn bolo ni ya wagati damani ye aw ka baara ɲɔgɔnya bi taabolo jumɛn kan?
2: Alhamdulilahi, an ye RFI tandula le waati bɛɛ ladina na kamasudun wa radio bunba mɛn a tɛ ɲinɛla an kɔ a ma mɛn ni salon fayida wa a ka missionnaire dɔ yɛrɛ la na yan kana an na technique ma fɔlɛ kana baara kɛ seman kɛ an bɛ informatique dɔ k'an na radio fayida k'a sankɔrɔta ka a kan lasowa katrɛte wa RFI bra kosɛman kɛ katrɛte wa an na ordinatɛr mɛn ɲan dɛmɛna ka baarali kɛ wa an na kuma barani sɛmani ye enregistrer wa RFI bru sɛmana ma ala na antenne mɛn amplificatɛr a sɛman sɛman dɔ RFI le ka o di hali bi kɔni a ma se bilala kamasɔrɔ wa a lɔnni ba tɛ mɔlu la ka installation le kɛ an bara yan lɛri mina kɔni ni radio wa gwɛlɛyaniya kan ni a ye technique ma fanfɛla o li n'a ye an na émetɛr ma fanfɛla di a sɛman sɛman dɔ hali bi an y'an bolo samana an na wa radio bunba ye n'a ye RFI wa mandendi kamasɔrɔ a tɛ ɲinɛlan kɔ waati bɛɛ lajɛlen na k'an dɛmɛ Diɛkɛ ka bɛɛ k'o lɔn forɛ bɛɛ k'o lɔn an na kunnasiba n'a ye autorité li le fana o kalama RFI kɔni a y'a seko kalan ɲɛ a seko dama na.
0: Kunnafoniya jumɛn bɛ aw ba la?
2: Wa bi ni kunnafoni ma ye an bara yan olu ye wa kunnafonba di katrɛ tɛ an na silako ma sama bara se n'ale k'a lakɔlɔsi bi ni ka bɔ wa an na kabidaba la n'a ye kapital di n'a ye an na forɛ fana soba di tu kɔnɔ soba n'a zere kuruli k'i bolo la an na so mɔnɔ fayida sila te yen o sila ko jɔnjɔn tɛ de fefefe ka bɔ yen ka na wa a gbɛlɛma a ɲa bɛrɛ lajɛlen ma sila te yen bi ni ji o bɛna tɛmɛ joona la sila la tiɲɛ kan katrɛ tɛ fana kɔ wa biyan ko ma fanfɛla la waati na ten ni k'olu ma nɔya an bara yan ji bɛna tiɲɛ daminɛ an bara fanfɛla nɔ dɔ o ye gbɛlɛya bali di an kan ka ban fana kɔ an bonboni wa sosiyete ba mɛn fana ma yan ni a ye mɔli dɛmɛna sɛnɛkɛ ko rɔ kamasɔrɔ Diɛkɛ lɔnni sɛnɛ min ma ba ye olu ye gbɛ sɛnɛ a fɔlɔ ma ko EVA ani tin a fɔlɔ ma ko palmiye Diɛkɛ lɔnni olu ma sosiyete ba mɛn fana ye o ko kunna yan fɛɛrɛ o bolo bɔra kunmu mɔli lasira ko rɔ wa mɔli lasira ko gbɛlɛmaw bolo wa sɛnɛkɛlaw b'a la sɛnɛfɛn fana ta k'a d'ale ma wuli tɛ sɔrɔ la a bɛ se k'a kɛ han karo kelen karo fila karo saba han san a ma lawuli sɔrɔ wa o kɔni la fili kɔni fana mɔli ka ɲa n y'a gɛrɛ gɛrɛ ma wa an y'o ɲɛɲini na sa an na mɔba la an na jamana tonti n'a kanti sa o di an dɛmɛ ka an b'o kɔnɔ fɔlɔ kama sɔrɔ mɔɔ ye sɛnɛkɛla le k'i ye tɔnɔ sɔrɔ a la mɔɔ ye baarala le k'i ye tɔnɔ sɔrɔ i yɛrɛ la ko ni ala waati min na ni an bɛɛ k'an bara kunmu k'an bolo kunmu k'an sɛnbɛ ala la k'an sɛnbɛ an na jamana tontina kantola kuma ci bawla sa allande me o bra teso nadi o bra ke bele badi ta alado banka an ko ami sino wi fari do tele flando je ke mararo
0: o fam yara suza di kamara ka bo je ke fm radio sura ini che yanga wele javia jarany
2: amina le sanoko
0: kambe kamara la mebaro ni ne bi dansi ki bi ka kenena aneni son dialeye asiri ni awi anka mo wole lentu ye madame de yoko kadija tu jaraye bi fashion no kunda yoro tigi awni ke akat mabet minan diara o besa sigi kan la me sakani wakati mi audia anga bololo sanfe matomi rfi tomi fr yano che amba foko ye janto aw yerala kambe
3: kanye tanulon flasi la 600 Dakar kanye klembo akia kan jamina onula wa audance RFI manikan sans fin
4: zie koni
3: Senegal jamana kono atotula lere kelendiye taji son okuro bidon bala drome tan nande farla taji essence son okan gazoal taye drome tan druye were sur la moyen orient glea de kuson obina famia soro osoni la kanako kuma nigeria mogombu kan bonena unina sia karinyo ya do sinfe kunu jumadun akela kokoli sigdala etat du niger marabulula jamana chamatian fanfe okana tarosi amna ni bere wala wala awiye soni dron au danse kokura totula sanga damado latkin bedo bala senegal marbaw ye do farala taji son kan drometan nande farala taji essence son kan gazol taye drometan druye famie taji mibedo kuruna ani gazibara fusi mafara olukan salifo saganugo marbaw ye taji son yele liglum moins norian enkele kololola
5: kosobezi kokrin de kera sababu ye taji petrolis son yele la dien fambe la seliseben kono senegal marbaw ko iran kele koson Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Chine, and end we do for a taji songokan, uba dakan ko obenata, utun sera ko nyekoro, wala sa taji songokana yele, nga ko ko uye musaka mindon ola obeta jate fose fawari miliara keme fla binani ane duru ni koma, ko ni utumani la tigeta, dut me fara taji songokan, mintume utume fa do fara taji songokan, utume na se fawari miliara binani ani wolo ngula nyokande fara o kan, utkalut le tan ani duru, katabla septembre kalut le tan ani fila, zi Senegal marabao ya prepare la tige, ko alni do fara la taji songo kan min tumbulo dala obe aduguma ko bawo essence litre songo atunkagan ka ke keme flani drome saba ani tamanani gazual tunkagan ka ke keme flani drome shigi ani tamanani 600 kadamina bi sibri utkalot le temps ani duro taji litre songo drome fla de be aje keme flama drome tan ani nani de farala akan songo koroka gazual litre songo keme ni bi duro ani drome kele drome tan ani duro de farala a songo kan miyet taji mbe don kurula ani gazibara usongo amabo onalazie marabao kafula
3: iniche ni nyafale nono mbela jelena meto Senegal alsa konona bana difteri yela demiseni sabala ke duguni saraya maraula jamana yankuronya fana omogo sabao chema bana yemo kilimfaga Dr. Ababakar Mbaye demiseni furake dokotro ye pediatre ke dugu aleko demiseni nono muka buluchi uke anyema anka lame bintu siseka kumangalamana
6: C'est depuis 2024 on a constaté chaque deux ou trois mois.
7: Kabini samba flani muga aninani anya jatemini ko kaloflawo kaloflawal masaba ambe demseni banobaga tosoro minu ninni nakli geleya be nyukhona wali ma kankono bana nga amaseka sege segeli doke awahatila sabula demseni be fatu klik klin kun takala kon anya sege segeli uke demseni uka minka chani keme duriye banani yela moko sabala u flabe bo saraya akilin be bo ke dugu docteur sola demseni banabaga to sabaw bebe ambulu furakeli la anka la koloshili kono wa uka kenaya be tablo nyumanka kanoro bana ye bana ye mimbe yelema nini mko grena nyukona abe umina ibise kasoro nimi la koloshi nga difteri bana be demseni uka buluchili fere uchema minu beke ula demseni wali mama korba mimana o buluchili uke kanyi imakan kanyi bana soro note ni ya soro fona ati bone unina nga anka segesege ula anyaye ko demseni taninkile ulu ma buluchili ke wali ma nu yake amate mesinye kilenka kasoro demseni kakanka buluchi ko sabade ke wala sa akaseka kisi bananyim
3: anku beka fo au ye sisan ko Nigeria mgo mgan bonena uni nansia karinyoya do senfe akela kokolu sigida dla etat du Nigeria marabolo la jamana chamati anfan fe kele bolo fana ya la se bi sibri kolu selaka iswa po jatike wale kulu ka dugukla binkani wale do nyekorotike borno marabolo la kolu selaka dankari u chama adela Côte d'Ivoire jamana na si kolu kilo kilin son be sefa wari e bidru de la samba fla ni mwani waro ani samba fla ni mwani wolon fla tereti senfe la tgenta la kunu jumadun furuba chakeda fe mika baro nyashile no sikulu ferelima konsey koton anakado karite lila mandika nyefolu
8: Shikolo tomabra omenase, kuka shikolo fere, sefa wari dasi biduru de la, a kilokele o kilokele, forodaula. Wala sa akaseka san, foroba chakeda mimbe, shikolo fere lukuna, konsey koton anakat karite yajira, kofo shikolo uka woloma kanye, ka norobe bwala, ani akadja kosobe. Isa konate ye, conseil coton anakat karité ka konyene bola dankanyi.
9: Le beurre de karité, lorsque
3: Trukbe, na sense na kanya, abseka ke sababu ye ka tulu suguya wera udi ama. Odobeke, muni tulu, fokata se tulu suguya mibe na mafama ko terani, walima kakao tulu. Na segla ka baye lama sienko flanana, obe tulu nyanama di, o mison obe gele afo sienko saba.
9: Parce qu'il y a trois fois ce prix.
8: Toka nga fara demek zili la ama. Shikolo baile machakera do nye makote. Akafola koka se katulu suguya do dlan inafo stearin fo manchini baba udekake ibolo. Ni beke refe gele awara ube. Rachel Lidie, Sikolo Baelema Djekulu do Nyemaye, Bunkani Marala.
10: Aujourd'hui la main d'œuvre est
11: Bibina, Barakelo Korola, wa Bamsoni Mamso ere de bini Barake ani sisa. Shifinaka utefenake, sabula segebala.
10: C'est pénible.
8: Sikolo tomobara watan ani fla de be, Côte d'Ivoire jamana bekonom. Sans temeni, ouye Sikolo wa biduruniko de tomo. Leila Mande, Abidjan, RFI.
3: Chado succès masra labla linko kabo kasula ayala se kale la belendo ka barakeni jamana kuntiki jamana yiriwali strategela mamato debi itnoye yafake mraba jeklu nyemko koro ani politiki ton disiba echegi ewaroye ekunu dien fam refe israelo kele buluka mugutili do kela sababu ye ka mogotan kele mpone unina bisibri liban rudu yanfana awale okela ansar ani deir el zarani dugu de la israelo kele buluka Mwuchilu nyashila Hezbollah keleke kuluka yoro krenkrene e dodema. Frafina, mso kakan yoro sabada nyini ni tulantan dabola kaba, Marok ni Algeri, de Karlembe nyokona ni wakati atulantan dabola ni asanga damadoye. Aunichi, aunlamelila, nunure kuwe ombuluka lase auma, aukana tayorosi, kuna funu betanye, RFI, manekan, sanfe.
12: RFI
0: Maïsa Nogo. Teri la me bawa mba fuka wali yonde bi Sibrina kukura ani nison diale ye. Au lasoro, au kakanj mambe keneka, au danse, au nitumabe. Bi ambe kuma sara mayaka, ambe kuma muso ka talandonka noye yere labenye ni oye kundigiye. Ni au ya la korosi kosayina folo folo kundigi chogo chama mbi segina kana sangara. Anfe mande njamana chama nkono Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Senegal. Kundan chogo koro munu tubuke ammasa ofe ani ammumso ofe koroli. Obi segina kana sangara amina kuma olekan bika keneka. Anye Sensen Kasefo Bamako Mali Fabara Ani Bifeshon Kundan Yoro Yere Laben Yoro Tigilobina Masala Bika Babuka Ale Yere Likera Mali Kundan La Odo La Mokofolo Ye Kaseka Nunu Kundan Chukokoro Nunu Kasigino Ye Ko La Sangakora Amina Masala Odeka Muna Miye Kundan Chukokoro Nunu Obisigina Kana Sangara Madame Deyoko Kajatu Jara Bi Ambulo Koro Eni Antuma Koni Basitira
13: Non,
0: il est doux. Bah, si ça n'a pas
13: Ini
0: che yanga wele jadi ajarani. Teri la mbora ofona fuleno au sigironi au chikayoro rani wakati na au dance au kakeneka. Amitani kajatu jarai walmamtani madam de yokoi. D'accord. Eh, tu ramené bifession kun dan yoro salon tigi de ye ila ko dole no fana ko sobe bololo ko mayoro TikTok sanfe ikera mali kun dan la muso ka mo folo do ye mini kun dan tro koro ka segina kana nayi ko abla sangara ka jira mo gora muna ka jatu ye angania ka segini kun dan tro koro ye keneka
1: bo ko mi ya fotu ba mi na ne bifashion salon tigi ye salon en dan na en juin 2022 ça na se bima bon ame kunglo chamanke ame kunglo modernu ke eno ya kunglo grande koroi bon insigna na kana muna parce que déjà nere ye africaine be malila bon kunglo glan chugo nu chaque fois ni ne akem kuna mo be na jo parce que anga bi generation ta donc afo o kunglo glan koro nu tumbe se ka ke kwa donc mo be etonné ah et cela kan ke chugo nu ube be ni ke chaque fois be tene les gens sont impressionnés mo da bali be ban kunglo dan chugo nu na alors que kunglo dan chugo nu folo la kunglo nu tinte dan tinto evita soro kunglo do be no ni aye dore ba foka fo ko ni sia de ba ke par exemple flow be no look me we fo to di flow di fle ta so ro be ko no digi me du mala ni me ke bule bo amo ye flow ko nda ka tya bo kaso ga ngolo be no do fe na be no iba don ka fo ni mu so furu sale ngolo ye ni e jenu bo tigini mu so ma furu ni o ko ngolo fo fo me se ga mo ko identifier na e ak ngolo ye ni ma su ju me we ni me bo sia su ju me na we ni e kabila su ju me iba don Abiyere lafia c'est joli en fait c'est pourquoi ne signana yi meni o kunan to yira en generation future là
0: bi fashion amana yole bi fashion ba ila ko dole no ko sobe ba mako no tokali bi fashion ama la me bogol la donia kuye kalanike soroko na folo wari la baracho ko kalanike kata se master ma kaniere soroko ndigira anya fangi doni
1: bon comme ya fo tuga mina ne yi sa duruke baji kofe tara maro ni kalanke ni sanduruke baji kofe yino ni naful la barakala waribe maratuga mina ni kalanke segina kana tumi barayere la ni barake bangula ni barake afotura ngacha keda chamana munu ni nafuluko ta srafe me o mamba parce que ne flemi kere kadinye avotoko di laben kadinye katoka masiruke o kadinye donc nana nsiki kalaje ngumese ka chekeda daele donc nana fungla yoro daele o debi yere mfache tuma son parce que ale mroye ale tume se nga to bureau le konna la katoka masiruke o kadinye donc nana nsiki kalaje ngumese ka chekeda daele donc nana fungla yoro daele o debi yere mfache tuma son

0: ci la ngi ni bi madame de yoko bi fashion bulu wa ay wele kan ma bi bulu kalasi si fiuma il bi kanu bago ma munu bi e biniye bololo mayro TikTok san fe na ngi wono
1: bon ko ni nebe mali ndien bela jelen fo me african ndien bela jelen fo me bien be fo mali ko no mali ko ha mogo if yoro mana be yoro la vraiment anche au ka kanuna anche au ka encouragement na Alisa m'a invité, je suis invité à la place de la Cagnerola. Je suis venu à la place de la Cagnerola. Je suis venu à la place de la Cagnerola. Je suis venu à la place de la Cagnerola. Voilà, donc Amé toujours pour l'Afrique nous les blancs en avant, amour des promotions qui est à terre. Mais maintenant, nous sommes là où nous sommes, Amé c'est comme nous voilà quoi. Donc, Bella Jelinga n'a pas de la vie façon, où elle est déjà, elle est possible.
0: Ama je suis là, il faut que vous n'avez pas de tout le monde, on a une chérie, on a voulu dire bien dire.
1: Oui, merci.
0: Teri la mebaka bi auka togoda kun kana abi lagine jamana na yek FM radio soli bi na nyefo awye bi suza de camera fe abi baraka radio soli na kuma lali ini yantuma ko ni basitira
2: alam la basitema wa sanugo oi ka fonya nka andala tanda alhamdulillah
0: ibi se radio soli yek FM nyefo la mebaka yiwa
2: wa alkelmo ni radio menane wuloto ko radio communautaire ge ki lali amma sonna la bi kon na woro la ka tumbe si ka woro to la wuloto radio Kerjake, na amajini wa anna lagi na wa atukura fanfala jamana roka akunsi jamana jamana uleto kuliberia alisi ni ukangkuni la avama ku frontier.
0: Awe jamukani jamani lola teme au karaju kan.
2: Ani jamukani semana temna wu kalonya menka wa seneke ma fanfala ka seneke la wa kubimbi. Ule fana ni bilambila fana taklendi na ye wa elevage moldi anye kile ule kala ule katrete wa krandin falo anye krandin wa krandin girekan na ye ekol kramo ule katrete wati menani wa komposisyon wati na ye wala de la bodi wa krankanka mina bulo mendo muna fany maye kranna dirin kanka altama di anye ule nyasi falabade ninyan wati menadina na wa anaradu bumba menana adu komunitari kiki di
0: au ni RFI bolo bi nyokon bolo ni ya wakati damani nye au ka baram nyokon nyabi tabolo jumanka
2: alhamdulillah anye RFI tandula li wati bila dena na kamasudu wa adu bumba me atingi la anko e amame ni saru faida wa atamisona birela naya kana kana ana teknik mafule kana barake temake ame informatik do ka anaradu faida ka sankurota ka akama suwa e katrete wa RFI bra kusemanke katrete wa ana ordinateur menya ande mena kabaralike wa anana kuma brani semani aristra wa RFI bru semana ma e alana antennement amplificateur semana semano RFI leka odi e alibi kuni amase bilala kama soro wa aloni mbate mola ka installation leke ambraya leri mena kuni ni rado wa galiani yaka e ne aye technique mafanfala oli e na ye ana emeter mafanfala di semana semano e alibi anyambule semana ana aradu bomba na RFI wa mandendi kama sono a tena lanko wati bila na kande me jike kabe ko lon fure be ko lon o anna kuna sibana ye autorite li le franc kalama RFI kuni ayasi ko kalanye ase ko damana
0: kuna folia jombi au bala
2: wa dini kuna fule mai ambra ya ule wa kuna fule mbadi katrete anna slakuma e sama brasional kala ko si dini kabo wa anna kabida bala na ye capital li na ye anna fure fana subadi tu kono tuba na zere kuri ki bolla anna so mono faida slati usila ko jonjon tedi fifipe e kaboye kana wa abelama anya bra de na slati dini ji obratami dolala la latinya kan katrete franco wa bien ko ma fambra wati nati ni kul mano ya ambra ya e jibra tene da mina ambra fam flan no do u yegbele baldi anka ba franco am bombulu wa societe ba men fana ma ya ni ay molde mana tane ke koro kama so jeki loni sene me mabaye u le yegbe sene la fama ko evia ani tin afana ko palmi jeki lono lo ma societe ba men fana u ko kuna ya fera u bulu bulu ko mo molla tra koro wa molla tra ko bele ma bulu o asle kal bal na sene tefna ta ka dal mawuli te soro na al se ka ke ha karo klin karo fla karo saba ha sa al mal lawuli soro wa o kon la fli ko ni fa mol ka ya nya gere gere ma wa anyo nya inna e sa anna mo bal anna jamna tonti na kanti tawdi ande me ka ambo ko la fla ka masodo mo e sene kala le kiyeto no soro la mo e barala le kiyeto no soro jere la ko ni alla wati minani ambe kamra ko mo kambulo ko mo e kan sembe alla jamana tontina kantola kuma sibaw la sa alande me o ba teso nadi o ba ke bele badi sa alado banka an ko an yisino wisi fari do tele flando di kemararo
0: o fam yara suza di kamara ka bo jeke fm radio sura ini che yanga wile javia jarani
2: amina le sanugo
0: kambe kamara mebaro ni nebi dansi bika kenena aninison diali ye asri ni awi anka mo wole lentu ye madame de yoko kadija tu jara ye bi fashion no kunda yoro tigi awni ke akat mabet minan diara o besa sigi kan la me sagani wakati mi audia anga bololo sanfe matumi rfi tomi fr yano che amba foko ye janto aw yerera kambe
3: kanye tanu lon flasi la 600 Dakar kanye klembo akia kan jamina onula wa audance RFI manikan sans fin
4: zie koni
3: Senegal jamana kono atotula lere kelendiye taji son okuro bidon bala drome tan nande farla taji essence son okan gazoal taye drome tan druye were sur la moyen orient glea de kuson obina famia soro osoni la kanako kuma nigeria mogombo kan bonena unina sia karinyo ya do sinfe kuno jumadun akela kokoli sigdala etat du niger marabolo la jamana chamatian fonfe okana ta rosi amna ni bele wala wala awiye soni dron au danse kokura totula sanga damado latkin bedo bala senegal marbaw ye do farala taji son kan drome tan nande farala taji essence son kan gazol taye drome tan druye famie taji mibedo kuruna ani gazibara fusi mafara olukan salifo saganugo marbaw ye taji son yele liglum moins norian enkele kololola
5: kosobezi kokrin de kera sababu ye taji petrolis son yele la dien fambe la seliseben kono senegal marbaw ko iran kele koson Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Chine, and End, we do for a Taji Songokan, Ubadakan, Ko Obenata, Utun Sera, Ko Nyekoro, Walasa, Taji Songokan Ayele, Ngako, Ko Uye Musaka Mindon, Ola Obita Jete, Fosefa Wari Miliara, Keme, Fla, Binani, and Eduru Nukoma, Ko Ni Utumani Latigeta, Dutme for a Taji Songokan, Mitme Utme do for a Taji Songokan, Utumena Sefa Wari Miliara, Binani, and Wurungan Yonde for a Oka, Utkalut Leta, and Duru, Katabla Septam Kalut Leta, and Ifila, Zi Senegal Marbaoya, Prepare Latigue, Ko Alni do for la taji songo kan min tumbulo dala obe aduguma ko bawo essence litre songo atunkaka kake keme flani drome saba ani tamanani gazual tunkaka kake keme flani drome shigi ani tamanani 600 kadamina bi sibri utkalut leta ani duro taji litre songo drome fla de be aje keme flama drome tan ani nani de farala akan songo koroka gazual litre songo keme ni biduru ani drome kele drome tan ani duro de farala a songo kan miyet taji mbe don kurula ani gazibara usongo amabo ono lazie marabao kafula.
3: Iniche ni nyafali nunu mbela jelena meto Senegal alsa konona bana difteri yela demiseni sabala keduguni saraya maraula jamana yinkuronya fana omogo sabao chema bana ye mogo kilimfaga Dr. Ababakar Mbaye demiseni furake dokotroye pediatre kedugu aleko demiseni nunu muka buluchi uke anyema anka alame bintu siseka kuma galamana.
6: C'est depuis 2024 qu'on a constaté chaque deux ou trois mois.
7: Kabini samba flani muga aninani anya jatemini ko kaloflawo kaloflawa al masaba ambe demseni banobaga tosoro minu ninina kili geleya be nyokona wali ma kankono bana nga amaseka segesegeli doke awahatila sabula demsenu be fatu kli klin kun takala kon anya segesegeli uke demsenu ka minka chani keme duriye banani yela moko sabala u flabe bo saraya akili mbe bo kedugu doktoru sola o demseni banobaga to sabaw bebe ambulu furakeli la anka la koloshili kono wa uka kene ya betablo nyumanka kanoro bana ye bana ye mimbe yelema nini mko gerena nyokona abe umina ibise kasuru nimi la koloshi nga difteri bana be demseni uka bulu chili fere uchema minu beke ula demseni wali mama koroba mimana o bulu chili uke kanyi imakanka nyi bana soro note ni ya soro fona atibone unina nga anka sekesekili ula anyaye kudemseni tanikili ulu ma bolochili ke wali ma nu yake amate mesinyi kilenka kasoro demseni kakanka bolochi ko sabade ke wala sa akaseka kisi bananyim
3: anku beka fo au ye sisan ko Nigeria mugo mugan bonena unina sia karinyo ya do sinfe ya kela koko lui sigida dila etat du Nigeria marabolo la jamona chema chema fanfe kele bolo fana ya la se bi sibri ko lu selaka iswa po jatike wale kulu ka dugukla binkani wale do nyekoro tige borno marabolo la ko lu selaka dankari u chama adila Côte d'Ivoire jamona na si kolo kilo kilin son be sefa wari e bidru de la samba fla ni mwani woro ani samba fla ni mwani wolon fla tereti senfe la tinta la kunu jumadun furba chakeda fe mika baro nyashile no sikolo ferelima conseil coton anakado karite lila mandika nyefolu
8: Shikolo tomabra omenase kuka shikolo fere sefa wari dasi bidru de la a kilo kele forodaula wala sa akase ka san foroba chakeda mimbe shikolo fereli kuna conseil coton anakat karite yajira Kofo shikolo uka wolo makanye, ka norobe bwala, ani aka jakosobe. Isa konate ye, conseil coton anakat karite ka konyene bwala dankanye.
9: Le beurre de karite,
3: Trukbe, na sense nakanya, abseka ke sababuye ka tulu suguya wera udi ama. Odobeke, muni tulu, fokata se tulu suguya mibe namba fama ko teranin, walima kakao tulu. Na segla ka baye lama sienko flanana, obe tulu nyanama di, omison obe gele afo sienko saba.
9: Ce prix.
8: Toka nga fara demek zili la ama. Shikolo baile machagera do nye makote. Akafola koka se katulu suguya do dlan inafo stearin fo machini baba udekake ibolo. Ni beke refe gele awara ube. Rachel Lidie, Sikolo Bayelema Djekulu Donyema ye, Bunkani Marala.
10: Aujourd'hui la main de
11: Bibina, Barakelo Korola, wa Bamso ni Mamso Yeredibini Barake ani sisa. Shifinaka utefen ake, sabula segebala.
10: C'est pénible.
8: Shikolo tomobara watan ani fla debe, Côte d'Ivoire Jamana Bekonom. Santemeni, ouye shikolo wa biduruniko de tomo. Leila Mande, Abidjan, RFI.
3: Chado succès masra labla linko kabo kasula ayala se kale la belendo ka barake ni jamana kuntiki jamana yiri wali strategela mamato debi itnoye yafake mraba jeklu nyamko koro ani politiki ton disiba echegi ewaroye ekunu dien fam refe israelo kele buluka mugutili do kela sababu ye ka mugo tan kele mpone unina bisibri liban rudu yafana awale okela ansar ani deir elo zarani dugu de la israelo kele buluko luka Mwuchilu nyashila ezbola keleke kuluka yoro krenkrene e dodema. Frafina, mso kakan yoro sabada nyini ni tulantan dabola kaba Marok ni Algeri de Karlembe nyokona ni wakati atulantan dabola ni asanga damadoye. Aunichi, aunlamelila nonore kuwe ombuluka lase auma au kanata yorosi kuna funu betanye RFI manekan sanfe.
12: RFI
0: Mayi sanugo. Teri la me bawa mba fuka walionda bi Sivrina kukura ani nison diale ye. Au lasoro, au kakanyu mambe keneka, au danse, au nitumabe. Bi ambe kuma sara mayaka, ambe kuma muso ka talandonka noye yere labenye ni oye kundigiye. Ni au ya la kukurosi kosa ina folo folo kundigi chogo chama mbi segina kana sangara. Anfe mande njamana chama nkono Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Senegal. Kundan choko koro munu tubuke amasa ofe ani amwamusu ofe koroli. Obi segina kana sangara amina okuma olekan bika keneka. Anye ansensen kasefo bamako Mali Fabara. Ani bifeshon kundan yoro. Yere laben yoro tigilobina masala bika babuka. Ale yere likera kumali kundan la wudo la moko folo ye. Kaseka nunu kundan choko koro nunu. Kasegino ye ko la sanga kora. Amina masala odika muna miye kundan choko koro nunu obisigina kana sangara madam deyoko kajatu jara bi ambulo koro eni yantuma kwa nibasitira
13: franse nao yere du
0: basisa na ambala tando ini che yanga wele jadi adjara teri la mebora ofona fuleno au sigi yoro ni au chika yoro rani wakati na au danse au kakeneka amitani kajatu jara ye walma amitani madam deyoko ye N y'a fɔ cogoya min na e ye bifesiyɔn kundanyɔrɔ salon tigi de ye, i lakodɔnlen no fana kosɛbɛ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ TikTok sanfɛ. I kɛra Mali kundanla muso ka mɔgɔ fɔlɔ dɔ ye min ye kundan cogokɔrɔ ka segira ka na n'a ye k'o a bila sangara ka jira mɔgɔw ra. Mun na Kajatu ye anganiya ka segin ni kundan cogokɔrɔ ye kɛnɛ kan?
1: Bon, komi n y'a fɔ cogoya min na, ne ye bifesiyɔn salon tigi ye. Salon in dayɛlɛna en juin 2022 ka na se bi ma. Bon, an be kungolo caaman kɛ, an be kungolo modɛrnuw kɛ, n'o ye an ka kungolo grand kɔrɔw ye. Bon, n seginna n'a ye ka na mun na, parce que deja ne yɛrɛ ye afrikɛni ye, n be Mali la. Bon, kungolo gilan cogo nunu chaque fois ni ne y'a kɛ n kunna, mɔgɔw be na jɔ, parce que an ka bi generation t'a dɔn k'a fɔ o kungolo gilan kɔrɔ nunu tun be se ka kɛ kuwa. Donc mɔgɔw be etonné, e sera ka nin kɛ cogo di, ou bien e be nin kɛ. Chaque fois i be tɛmɛ, les gens sont impressionnés, mɔgɔw dabali be ban kungolo dan cogo nunu na. Alors que kungolo dan cogo nunu fɔlɔfɔlɔ la, kungolo nunu tun tɛ dan ten tɔ. I be taa sɔrɔ kungolo dɔw be yen nɔ, n'i y'a ye dɔrɔn i b'a fɔ k'a fɔ ko nin siya de b'a kɛ. Par exemple, fulaw be yen nɔ, olu tun be fɔ cogo di, fula jifile, i bi taa sɔrɔ u be kungolo digi, mɛ dugumala nunu be kɛ bulu ye. Bon, an b'o ye fula kunda ka caya. Bon, kasokan kungolo be yen nɔ, dɔw fɛnɛ be yen nɔ, i b'a dɔn k'a fɔ nin ye muso furu salenw kungolo ye, nin ye jenu bogotigini muso min ma furu, nin ye o kungolo ye. Fɔlɔfɔlɔ i tun be se ka mɔgɔ identifie n'a ye a kungolo ye, nin ye maa sugu jumɛn ye, ubiɛn nin be bɔ siya sugu jumɛn na, ubiɛn nin ye kabila sugu jumɛn ye. I b'a dɔn a b'i yɛrɛ lafiya, c'est joli en fait. C'est pourquoi ne seginna n'a ye, me ni o kundan cogo in yira an ka génération future la.
0: Bi fashion na, an bɛna i wele bi fashion. Bon, i lakodɔnlen no kosɛbɛ Bamako n'o tɔgɔ le ye. Bi fashion, an b'a lamɛnbagaw ladɔnniya k'i ye kalan de kɛ sɔrɔ ko nafolo wari labaara cogo kalan de kɛ, ka taa se master ma, ka n'i yɛrɛ sɔrɔ kun digira, a ɲɛfɔ an ye dɔɔni.
1: Bon, comme n y'a fɔ cogoya min na, ne ye san duuru kɛ bagi kɔfɛ. N taara Marok, n ye kalan kɛ, n ye san duuru kɛ bagi kɔfɛ yen nɔ. N ye nafololabaara kalan, wari bɛ mara cogoya min na, n ye o kalan kɛ. N seginna ka na, n tun bɛ baara yɛrɛ la, n ye baara kɛ bankiw la, n ye baara kɛ a fɔ cogo la, an ka cakɛda caman na minnu bɛ nafoloko ta sira fɛ. Mɛ o ma bali, parce que ne filɛ nin ye, kɛnyɛrɛye ka di n ye. A bɛ fɔ cogo di, labɛn ka di n ye, ka to ka masiriw kɛ o ka di n ye. Dɔnku n nana n sigi k'a lajɛ, n ko n bɛ fɛ ka cɛkɛda dayɛlɛ. Dɔnku n nana kungilanyɔrɔ dayɛlɛ. O debi yɛrɛ n facɛ tun ma sɔn, paseke ale ye mɔgɔ ye, ale tun bɛ fɛ n ka to biro de kɔnɔna la, n ka biro kow de kɛ, n ka kalan kɛ, ka se ka kariyɛri kɛ kote profesiyonɛl kɔnɔna la. Dɔnku n nana kungilanyɔrɔ dayɛlɛ, a tun ma bɛn ale ma. Mais au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, bureau kɔnɔ baara bɛ fɛn fɛn sɔrɔ, ne yɛrɛ tɛmɛra o bɛɛ la. Parce que mɔgɔ lankolon tɛ yen, baara lankolon tɛ yen nɔ kuwa. Baara lankolon tɛ yen, mɔgɔ lankolon de bɛ yen nɔ. Donc fɛn o fɛn n'a diyara i ni kun ye, n'i ye i cɛsiri k'i bɛn a ma, ka essayer ka fɛn na yɛlɛ sanfɛ, i bɛ nafa sɔrɔ a la. Bon, n nana tuguni ka na formation kɛ salonko domaine kɔnɔna la, k'an yɛrɛ de fɔrɔ, parce que n'i bɛ domaine o domaine na, n'a ka di ye, i bɛ fɛ ka nɔ bɔ a la. Parce que bi an bɛ tile mun na, fɛnw taabolo ka ca, tekniki kuraw bɛ na kow la kuma bɛɛ. Donc il faut pas que ka to yɛlɛma bolo kelen kan. Donc n tun bɛ n boloma yɛlɛma yɛlɛma, n bɛ formation kɛ fo bon, a nana bɔ salon na sisan, a kɛra institut ye. Bifashion bɛ baara camanba de kɛ. An bɛ soin de visage kɛ, an bɛ massage kɛ, an bɛ kungilan kɛ, an bɛ sonda kɛ, ɲɛsini, kalini. Donc an bɛ fɛn caman kɛ o gumu kɔnɔna la.
0: N ma jigiya ko lamɛnbaga sifinw tulo bira ni ladilikan ye fana, ko baara lakolon tɛ mɔgɔ lakolon de bɛ yen. An ma jigiya k'a fɔ fana ko Bamako muso fana tulo bira seliba in ɲɛkɔrɔ. N ma jigiya ko bi fashion bɛna fa tɛ. Maaw bɛna taa o kun dilan i bara. An bɛ se sisan kundigi cogo kɔrɔ ma. I da sera a ma dɔɔni kuma daminɛ na. I y'a fɔ ko maaw tun bɛ i makiri n'i ye i kun digi o cogo ra ka bɔ dugu kɔnɔ, maaw tun bɛ i makiri a ko kan. Yala maaw bɛna o kundigi cogo kɔrɔ ninnu, maaw bɛna n'o kɛ ka caya wa? N'i da bɛ se ka se o kɛcogo dɔw ma, a n'o tɔgɔ k'a ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye dɔɔni. Minnu bɛ sangara, minnu ka di musow ye kosɛbɛ sisan.
1: D'accord. Bon, mɔgɔw bɛna kɛ, mɔgɔw bɛna kɛ, parce que n'u y'a y'i kunna, en même temps n'i b'a promotion kɛ, parce que mɔgɔ dɔw fana bɛ yen nɔ, olu tɛ fɛ u kunkolo ɲɔgɔnna ka caya mɔgɔw kunna, vu que kunkolo minnu don c'est vraiment personnalisé. I b'a da i kunna ka bɔ c'est comme si mannequin yɛrɛ b'a kɛ ka caya minnu bɛ défilé ninnu kɛ olu b'a kɛ ka caya misi ninnu b'a kɛ ka caya. Wa dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a ka di u ye yɛrɛ de olu fana b'a kɛ tout simplement ou bien dɔw fana bɛ taa sɔrɔ ni ɲɛnajɛ b'u bolo ni kunko b'u bolo olu bɛ na a k'u kunna. Bon kunkoloda modèle ninnu ka ca. Par exemple an bɛ dɔ fɔ i n'a fɔ a kɛla i n'a fɔ fula jifilen komi n y'a fɔ cogoya min na fulaw de tun b'o ko olu kunna ka caya. Bon dɔw fana bɛ yen nɔ an b'a f'u ma ko pɔnpɔni.
0: Pɔnpɔni ani fula bugunin.
1: Voilà, donc appellation ka ca a la a bɛna model do a bɛna a danya do.
0: Tagalikɛ laɲini ye mun ye an y'a ye i ye TikTok kuma yɔrɔ sanfɛ i bɛ musow wele kosɛbɛ u kana ninnu kun dan cogo kɔrɔ ninnu ma u ka segin san o ma yala nin ye fɛɛrɛ dɔ le fana ka jira ko farafinna an bɛ ni dɔnko ye an bɛ ni seko ni dɔnko ye fana minnu man kan ka kɛ bolokɔfɛ fɛn ye tuma min na min ye periko mɛsiw olu kɔrɔfɔli caman bɛ ta o la k'o sɛgɛrɛ maaw bɛ miliyɔn caman caman don periko la ko kunsigisɔbɛ olu tuma dɔ la yɛrɛ i mɔgɔɲɔgɔn kunsigi le i bɛ miliyɔn yirika don a la fɛɛrɛ dɔ le fana fɛ k'a fɔ ko an bɛ se fana k'an yɛrɛ jira ka saramaya kɛ ni an ka kɔrɔlenfɛnw ye an ka kundigicogo kɔrɔw ye wa.
1: An bɛ se ka saramaya kɛ n'an ka kundigicogo kɔrɔw ye fo k'a ɲɛ par exemple an ka kunkolo dɔw bɛ olu bɛ taa kunkoyɔrɔw la i n'a fɔ denbakun ninnu c'est typiquement africain tu n'as pas besoin de porter i ta i mago tɛ ka mèche don i kunna ou bien k'a fɔ ko fo diyagoya an ka perruque san million ni million ou bien wari caman na k'a don i kunna. Ali boleyan digicogo dɔw bɛ yen c'est très joli a civilisélen don ni bɔra n'a ye mɔgɔw bi i filɛ periki don tɛ jagoya ye surtout an bɛ farafinna de un chaleur b'an kan i yɛrɛ bɛ periki don i kunna ɛri kelen ɛri fila a kɛ n'a fɔ i k'i kunkolo bukɔti k'a lafili
0: jatika
1: tellement que funteni barika ka bon surtout mali yɛrɛ la yan nɔ an bɛ periodi min na sisan nɔ a bɛ fɔ cogo di funteni barika ka bon kojugu n'i ye perike don dɔrɔn i yɛrɛ ni degunnen don a kɔnɔ alors que avec tes cheveux naturels n'i kunsigi yɛrɛ danya don n'i y'a dilan ka ɲɛ i b'a ye i bɛ lafiya fiɲɛ bɛ don a kɔrɔ donc vraiment ni coiffure africaine sera ka na bolola tuguni n'a fana bɛ ka promotion kɛ cogoya min na kundana bɛɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma vraiment a bɛ janya an yɛrɛ bɛ lafiya an ka wariw bɛ lafiya. Voilà parce que kunkolo minnu don ka fɔ k'u cɛmaɲi nɔ ou bien ka fɔ ko an b'u kɛ bolokɔfɛ fɛn sɔgɔsɔ parce que ne b'a dɔn an ka génération t'a dɔn de tellement que an kɛlen ka perruque ninnu favorisé donc an bolo ni an yɛrɛ ma o mèche da ninnu don an kunna i tɛ ɲɛ quoi ou bien n'i bɔra i tɛ lajɛ alors que c'est tout à fait faux o tɛ o kuma sugu tɛ tiɲɛ parce que ne yɛrɛ bɛ ne moi personnellement ni ne bɛ taga kunkokɛyɔrɔba ninnu na ne bɛ o coiffure ninnu de kɛ n kun coiffure africaine ninnu n bɛ tɛmɛ chaque fois les gens me regardent je suis a bɛ fɔ cogo di félicité partout c'est quelque chose an bɛɛ kan ka an bolo di ɲɔgɔn ma k'a kɛ quoi mais den mana tɛmɛ san kelen san fila an bɛ commencer ka mèche don u kunna ou an bɛ commencer ka coiffure girimanw k'u kunna alors que o bɛɛ kun tɛ kun bɛ se ka da ka kɛɲa k'a sɔrɔ i ma maga ninnu si la hali n'i b'a kala i b'a modernisé entre a bɛ fɔ modernité et puis traditionnel en fait.
0: I bɛ yɛlɛma dɔɔni don a la
1: k'a
0: bila wagati kɔnɔ fana. Tagalen ɲɛ bi fashion ka laɲini ye mun ye yala i bɛna fɛɛrɛw sigi hali bi yaasa ka ninnu kundan cogo ninnu sankɔrɔta munna ka taa yira fo kɔkan jamanaw ra tagalen ɲɛ bi fashion bɛna mun kɛ.
1: Bon tagalen ɲɛ n y'a fɔ cogoya min na projet bɛ na ka na parce que ne yɛrɛ ka vision na objectif la n tɛ fɛ ka dan Mali dɔrɔn na pourquoi pas ka nin kunkolo daɲɛ n'a fɔ an ka bɔgɔlanw bɛ valorise cogoya min na kɔkannaw na an ka suturuw bɛ valorise cogoya min na kɔkannaw na pour que an ka kunkolo daɲɛw fana tɛ se ka valorise ten tɔ o cogoya kelen na donc ne bɛ weleweleda bila bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ k'i i intéresselen don nin projet la ka se ka an ka kundaɲɛ fɔlɔfɔlɔ kundaɲɛ ninnu bila vogue la k'u bila fɛn na tendance la vraiment moi je suis ouverte à tout le monde. Be Mali la nga page TikTok ye bifashion dise be TikTok sanfɛ donc a bɛ se kan kɔntakte nga nɛgɛjuru sira b'a sanfɛ donc an bɛ se kan bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ kelen tɛ se ko bɛɛ la n'aw jɛra k'a kɛ diɲɛ b'a lamɛn diɲɛ b'a lakali avec ça a bɛ diya mɔgɔw ye quoi.
10: Voilà.
0: Il y a foko ika baraka yoro bifeshion kono ibi barawero ke digi digi ibo mogo digi farukolo digi digi e sonit lambe mi munu bifoko senko ananyo kona yala bifeshion bi sifun kala musala kan kala walma sifun ali akake che manuye munu fana ye kundan kanu ibo ye fere bla senka ibo kala inwa walma ibe
10: bo amme formation ke amme mo degé kunlana ikera che ikera musui comme nya fotuga mina barala ngolonte mo kala ngolone bino donc ikera che ni kunlan kanu ni bila we ikera musui amme mo degé olu bela jelena kunlo sugu na be ke koni parce que bifashon ni kunlo bela jelen ke donc amme mo degé olu la amme formation ke c'est sur 3 mois 1 mois de formation 2 mois de stage voilà.
0: Abi Sara walma
10: si si Abi Sara
0: nga kabiye barudam na bi na fo gbalaya ti barayina bi fashion ko be kan walma gbalaya e gbalaya ma bi bolo
10: gbalaya be barana re gbalaya baba re ni bala gbalaya fangele ni re folo e yani salonga sitenga o e bara tabulo ye na fo ni mo barani ko munu bala bon olu dobe no comme be arfotoko ni mo be tarab be be bo berikene na me arabuna ma dembe na bo li bere don quoi non o ta konna la employee ko ka gelen doni bo aka gelen na fa kan no ko parce que jama la bara man no don o ya a tabuli en plus de ça bo ya ni ka salon fene da ele ka sigi singa toute clientèle aussi au phénomène non parce que ni client mais ni jamaka ça il va au bon madame benaka la ni benaka discussion na tera chugo ni ya ka na sarala mo ko satisfaisante bo bi façon na tete me kelin flaka bo all no we rekera si je suis pas présent ni te salona na ki ko ni parce que era de benga appel ta era de benga message de po ni era de whatsapp fene répond donc ni na na ka singa la ni ken mais fo igan na ye ko mulu mundani ye ite drome kele sara ite la kase na fo la poti boro na de ma fo ina la ko lo podel lo ira ko ko lo mi ne le ko lo kera iga model tugo yai parce o poti bo na
0: ko ko ti kele
10: ntu ko ti kele parce ki la ti do yere be na ma fo bo iku ti ti ni ndanya soro o ye iku ti kalite wala me dobu insiste ko ka kai bo apre ni ko lo kera ye aso an ya sinya na o préalable que molo te sera fini mais ni re insister ni a kera ka nya ko ni me ka mi me ube ka voilà o ta on a problème mais ni a kera ko ni ko amaki ki sa ko ube ko ku lo maka to e mo me mo go be se ko o témoin ibe na amistra ha ube me ko afir wala proposer ite pochi sara ite pochi sara bon ça on le fait ça est au de la salon d'aller ni budget chez les chez les très très rare ko ka su ngi nda na le suwa ya ro baraka ro tugo tugo tu peux pas être parfaite à 100% mais nous on essaye amba c'est toujours ka bo anga zone de confort kono pour que ambe se ka créon ka baraka ka nie tu ga ni na damu ro konna la ani ko satisfaction foro à 100% ni le kala ni ni o de bombe nga kumanga mo fe o de la toujours aya ese ka baraka mo ka tugo tugo ite jabe mais ni bolo no keno et ça et puis mon mina il sent que mon me dit il quand il faut pas para que gagne quand il y a des façons c'est la fond niveau là go maliko non maliko quand bébé ka Allah ni bébé ka atokopo et il veut dire comme baragnman ke on y aura dialogue tout tout ni te baragnman ke ou parce que nek plein ni te ni la colonne intente barawere ke intente fouke réseaux sociaux ça fait comme revenir dans une star intente fouye le kunjane a ton dona bon ni dona au canal là ko jusqu'à présent il est kayik c'est le gabarit que jamais na alsa ce qui veut dire que il va se garder au bocou là il va couler mais il cadre moi il sinon il y a que single simple moi c'est singe na au
0: madame Deyoko Kadija Jara bi fashion kundan yorotigi baro jara ayere anyina na kato e kalafia ndoni de jamukai la dai kato moko welele kalafia doni ami donc li filifiena akadi ai yanga donc li juma la main
10: avisa la chose yo yere mama je vous laisse le son
0: d'accord basitara

0: tobon ci amna akunche la ngini bi madame de yoko bi fashion buluwa ay wuli kan ma bi bulu kalasi si fiuma il bi kanu bagoma munu bi e biniye bololo mayro tiktok san fe na ngono
1: Bon, on est né Mali, Malien de la Zélinfo, mais Africain de la Zélinfo, mais bien bien fou, Mali pour le Mali pour un. Moro, ici, Romana Beyro, Rola, vraiment, Anissé, Aoka Kanuna, Anissé, Aoka Encouragement, Alissa, des Moro invités, monté de façon dont, en ce moment, Amdale, à ses places de la Canirola, Ikera Tse, Ikera Moussa, me Koundania, Bella Zélinke, Bella Zélinke, à Foulou balma muso de mangando abe jaye ambake boyani karama konna la voilà donc amé toujours pour l'africano les blancs en avant amoulu de pro et promotion de carrière mais manana nkane nyaw nyaye amé sika no wala quoi donc bela jeli ngana ko lu la bi fa sonna o yere de jaye ko sobre
0: ama ji ya fa ko na bli ben tulu ñman ko nay ni ci ya nga wule jabiya jaray
1: no yere merci
0: teri la me ba bi awka togoda kun kana ambi la Guinée jamana na yek FM radio solivina nyefo awye bi souza de camara fe ambi baraka radio soina kuma lali ini yantuma ko ni basitira
2: alam la basitema wa sanugo oy ka fonya menka andala tanda alhamdulillah
0: ibi sa radio so yek FM nyefo la me ba ko yiwa
2: wa alkelama ni radio menane wulato ko radio communautaire geki lali amma sonna la bi kon no rawla ka tumbe si ka woroto la wulato radio metergeke na amajini wa anna lagine wa atukuro fanfala jamana ro ka akunsi jamana jamana uleto ku liberia alefi ni u kankun la avama ku frontier
0: awe jamukan nyuma lo lateme aw ka radio kan
2: ani jamukan semana temna wo kalonya menka wa seneke ma fanfala ka seneke la wa ko bimbi ule fana ni bimbi la fana taklen di naye wa elevage moldi ani kene wule kala wone katrete wa krandin fol ani krandin wa krandin girekan nay ekol kramol le katrete wati menani wa composition wati nay wala de la body wa kran kan kam na bulo nondo muna fany may kran na dirin kan ka altama di ani wule nya si fala badani nya wati bela dina na wa anar du bumba men na radio communautaire keke di
0: aw ni RFI bolo bi ñokom bolo ni ya wakati dama ni ñe aw ka baram ñoko ñabi tabulo ju manka
2: alhamdulillah ani RFI tandula le wati bela dina na kama su do wa radio bumba me ating la anko e amame ni saru faida wa atamisono bi rela na ya kana kana ana technique ma fule kana barake te manke ame informatique do kana radio faida ka sankrota ka akama sowa e katrete wa RFI bra ku se manke katrete wa ana ordinateur me nyande mena ka baralke wa ana na kuma brani se mani arisra wa RFI bru se manama e ala na antenne men amplificateur se man se mano RFI le ka odi e ala bi kuni amase bla la ka motro wa aloni batte mon la ka installation le ke ambraya le ri mena kuni ni radio wa galiani ya ka e ne ay technique ma fanfala oli e na ay ana emetteur ma fanfala di se man se mando e ala bi ana mbule se mana ana wa arabu bumbaye nay RFI wa mandendi kama suno a tayina lanko wati bila na kande me jike kabe ko lon forebe ko lon o anna kuna sibanaye autorite li le franc kalama RFI kuni ayasi ko kalanye ase ko damana
0: kuna folia jombi au bala
2: wa dini kuna flema e ambra ya ule wa kuna flem badi 4t anna slakuma e sama brasenal kala ko si dini kabo wa anna kabida bala nay capital li nay anna forefa na subadi tukono tuba na zere kuri ki bulla anna somo no faida slati usila ko jonjon tedi sirife e kaboye kana wa abelama anya bela de na slati dini ji ogratami dolala la latinya kan katrete franco bien ko ma fanfala wati latin kul mano ya ambraya e jibra tene da mina ambra fanfala nondo o yegbele baldi anka ba franco am bombulu wa societe ba men fana maya ni ay molde mana tane ke koro kama so jeki loni sene men mabaye o le yegbe sene la fana ko eveya ani tin afana ko palmi jeki lono lo ma societe ba men fana o kokuna ya fera o bulu bulu ko molla tra koro wa molla tra ko bele ma bulu wa sene kan bal na sene fiyuna ta ka dal mawuli ta sallallahu alaihi wasallam alseka ke ha karo kelin karo fla karo saba han sa al mal lawuli sallon wa okul na fliku ni fa mulka ya nya gere gere ma wa anyo nyina e sa anna mo bal anna jamna tontina kanti tawdi ande me ka ambo ko na fla ka masudo mo e sene kala le kiyeto no sallallahu mo e barala le kiyeto no sallallahu jirala kuli allah wati manani ambe kamra ku mu kambulu ku mu kan sembe Allah kan sembe Allah jamana tontina kan tola kuma sibaw la ta Allah ndeme o te so nabi o rakay bele badi ta Allah do banka an ko an yisino wisi fari do telefon do jike mararo
0: o fam yara suza di kamara ka bo jike fm radio sura ini che yanga wili jabiya jarany
2: amina le sanugo
0: kambe kamara Mebaro nine bi dansiki bika kenena aninison diale ye asiri ni awi anka mo welelen tuye madame de yoko kadija tu jaraye bi fashion kunda yoro tigi awni ke akat mabet minan diara o besa sigi kan la me sagani wakati mi audio anga bololo sanfe matumi rfi tomi fr yano che amba foko ye janto aw yerera kambe
3: kanye tanu lon flasi la 600 Dakar kanye klembo akia kan jamina onula wa audance RFI manikan sans fin
4: zie koni
3: Senegal jamana kono atotula lere kelendiye taji son okuro bidon bala drome tan nande farla taji essence son okan gazoal taye drome tan druye wera sur la moyen orient glea de kuson obina famia soro osoni la kanako kuma nigeria mogombu kan bonena unina sia carigno ya do sinfe kunu jumadun akela kokoli sigdala etat du niger marabolo la jamana chamatian fanfe okana ta rosi amna ni bele wala wala awiye soni dron au danser kokura totula sanga damado latkin bedo bala senegal marbaw ye do farala taji son kan drometan nande farala taji essence son kan gazol taye drometan druye famie taji mibedo kuruna ani gazibara fusi mafara olukan salifo saganugo marbaw ye taji son yele liglum moins norian enkele kololola
5: kosobezi kokrin de kera sababu ye taji petroli son yele la dien fambe la seliseben kono senegal marbaw ko iran kele koson Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, Chine, and end we do for a taji songokan, uba dakan ko obenata utun sera ko nyekoro wala sa taji songokan ayele nga ko ko uye musaka mindon ola obeta jete fose fa wari miliara kemef la binani ane duru ni koma ko ni utumani la tigeta dout me fara taji songokan mitume utume fa do fara taji songokan utume na sefa wari miliara binani ane wolo ngula nyokande fara o kan utkalot le tan ane duru katabla septembre kalot le tan ane fila zi Senegal marabao ya prepare la tige ko alni do fara la taji songo kan min tumbulo dala obe aduguma ko bawo essence litre songo atunkaka kake keme flani drome saba ani tamanani gazual tunkaka kake keme flani drome shigi ani tamanani 600 kadamina bi sibri utkalot le tan ani duru taji songo taji litre songo drome fla de be aje keme flama drome tan ani nani de farala akan songo koroka gazual litre songo keme ni biduru ani drome kele drome tan ani duru de farala a songo kan miye taji mbe don kurula ani gazibara usongo amabo ono lazie marabao kafula.
3: Iniche ni nyafale nono mbela jele na meto Senegal alsa konona bana difteri yela demiseni sabala keduguni saraya maraula jamana yinkuro yafana omogo sabao chema bana ye mogo kilimfaga Dr. Ababakar Mbaye demiseni furake dokotroye pediatra kedugu aleko demiseni nono muka buluchi uke anyema anka alame bintu siseka kumangalamana.
6: C'est depuis 2024 qu'on a constaté chaque deux ou trois mois.
7: Kabini samba flani muga aninani anya jatemini ko kaloflawo kaloflawa al masaba ambe demseni banobaga tosoro minu ninina kili geleya be nyokona wali ma kankono bana nga amaseka sege segeli doke awahatila sabula demseni be fatu kli klin kun takala kon anya sege segeli uke demseni uka minka chani keme duruye banani yela moko sabala u flabe bo saraya akili mbe bo kedugu doktoru sola o demseni banobaga to sabaw bebe ambulu furakeli la anka la koloshili kono wa uka kene ya betablu nyumanka kanoro bana ye bana ye mimbe yelema nini mko gerena nyokona abe umina ibise kasuru nimi la koloshi nga difteri bana be demsini uka bulu chili fere uchema minu beke ula demsini wali mama koroba mimana o bulu chili uke kanyi imakanka nyi bana soro note ni ya sorofona atibone unina nga anka seke seke ula anyaye ku demsini taninkili ulu ma bolochili ke wali ma nu yake amate mesinye kilenka kasoro demseni kakanka bolochiko sabadeke wala sa akaseka kisi bananyim
3: anku beka fo au ye sisan ko Nigeria mugo mugan bonena unina sia karinyo ya do sinfe ya kela koko lui sigida de la etat du Nigeria marabolo la jamana chamati en fanfe kele bolo fana ya la se bi sibri ko lu selaka iswa po jatike wale kulu ka dugu klan binkani wale do nyakorotike borno marabolo la ko lu selaka dankari u chama adela Côte d'Ivoire jamana na sikolo kilo kilin son be sefa wali e bidru de la samba fla ni mwani woro ni samba fla ni mwani wolon fla tereti sinfe la tinta la kunu jumadun furba chake da fe mi ka baro nyashile no sikolo ferelima conseil coton anakado karite lila mandika nyefolu
8: Shikolo tomabra omenase kuka shikolo fere sefa wari dasi bidru de la a kilokele o kilokele forodaula. Wala sa akase kasan foroba chekeda mimbe shikolo fere lukuna konsey koton anakat karite yajira kofo shikolo uka wolo makanye ka norobe bwala ani akadja kosobe. Isa konate ye conseil coton anakat karité ka konyene bola dankanye
9: le beurre de karité lorsque
3: trugbe na sensena kanya abseka ke sababu ye ka tulu suguya wera udi ama odobeke muni tulu fokata se tulu suguya mibe na mafama ko terani walima kakao tulu na segla ka baye la masien ko flana na obet tulu nyana madi o mission obe gele afo sien ko saba
9: trois fois ce prix
8: Toka nga fara demek zili la ama. Shikolo baile machakera do nye makote. Akafola koka se katulu suguya do dlan inafo stearin fo manchini baba udekake ibolo. Ni beke refe gele awara ube. Rachel Lidie, Sikolo Baelema Djekulu Donyemaye, Bunkani Marala.
10: Aujourd'hui, la main de
11: Bibina, Barakelo Korola, Wa Bamsoni Mamso Yeredibini Barake Anisisa. Shifinaka Utefenake, Sabula Segebala.
10: C'est pénible.
8: Shikolo Tomobara Watan Anifla de B, Côte d'Ivoire Djamana Bekonom. Santemeni, Uye Shikolo Wa Biduruniko de Tomo. Leila Mande, Abidjan, RFI.
3: Chado succès masra labla linko kabo kasula ayala se kale labelendo ka barakeni jamana kuntiki jamana yiri wali strategela mamato debi itnoye yafake mraba jeklu nyemko koro ani politikiton disiba echegi ewaroye ekunu dien fon refe israelo kele buluka mugutili do kela sababu ye kamoko tan kele mpone unina blisibri liban rudu yafana awale okela ansar ani deir el zarani dugu de la israelo kele buluko luka Mwuchilu nyashila ezbola keleke kuluka yoro krenkrene e dodema. Frafina, mso kakan, yoro sabada nyinini tulantan dabola kaba, Marok ni Algeri, de karlembe nyokona ni wakati atulantan dabola ni asanga damadoye. Aunichi, aunlamelila, nunure kuwe ombuluka lase auma, au kanata yorosi, kuna funu betanye, RFI, manekan, sanfe.
12: RFI
0: Mayi sanugo. Teri la me bawa mba fuka walion do mbi. Sivrina kukura ani nison diali. Au lasoro, au kakanyu mambe keneka, au danse, au nitumabe. Bi ambe kuma sara mayaka, ambe kuma musoka, talandonka noye yere labenye ni oye kundigi. Ni au ya la kukurosi kosa ina folo folo kundigi chogo chama mbi segina kana sangara. Anfe mande njamana chama nkono Mali, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Senegal. Kundan choko koro munu tubuke ammasa ofe ani ammumumusu ofe koroli. Obi isi nakana sangara amina okuma olika mbika keneka. Ani ansensen kasefo bamako Mali Fabara. Ani bifeshon kundan yoro. Yere laben yoro tigilo bina masala bika babuka. Ale ere likera Mali kundan lao do la moko folo ye kaseka nunu kundan choko koro nunu. Kasigino ye ko la sanga kora. Amina masala odika muna miye kundan choko koro nunu obisigina kana sangara madam deyoko kajatu jara bi ambulo koro eni yantuma kwa ni basi tira
13: rasi nao yere du
0: basi sana ambala tando ini che yanga wele jadi adjara teri la mebora ofona foleno au sigi yoro ni au chika yoro rani wakati na au danse au kakeneka amitani kajatu jara ye walma amitani madam deyoko ye N y'a fɔ cogoya min na e ye bifesiyɔn kundanyɔrɔ salon tigi de ye, i lakodɔnlen no fana kosɛbɛ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ TikTok sanfɛ. I kɛra Mali kundanla muso ka mɔgɔ fɔlɔ dɔ ye min ye kundan cogokɔrɔ ka segira ka na n'a ye k'o a bila sangara ka jira mɔgɔw ra. Mun na Kajatu ye anganiya ka segin ni kundan cogokɔrɔ ye kɛnɛ kan?
1: Bon, komi n y'a fɔ cogoya min na, ne ye bifesiyɔn salon tigi ye. Salon in dayɛlɛnna en juin 2022 ka na se bi ma. Bon, an be kungolo caaman kɛ, an be kungolo modɛrnuw kɛ, n'o y'an ka kungolo grande kɔrɔw ye. Bon, n seginna n'a ye ka na mun na, parce que deja ne yɛrɛ ye afrikɛni ye, n be Mali la. Bon, kungolo dilan cogo nunu chaque fois ni ne y'a kɛ n kunna, mɔgɔw be na jɔ, parce que an ka bi generation t'a dɔn k'a fɔ o kungolo dilan kɔrɔ nunu tun be se ka kɛ kuwa. Donc mɔgɔw be etonné, e sera ka nin kɛ cogo di, ou bien e be nin kɛ. Chaque fois i be tɛmɛ, les gens sont impressionnés, mɔgɔw dabali be ban kungolo dan cogo nunu na. Alors que kungolo dan cogo nunu fɔlɔfɔlɔ la, kungolo nunu tun tɛ dan tentɔ. I be taa sɔrɔ kungolo dɔw be yen nɔ, n'i y'a ye dɔrɔn i b'a fɔ k'a fɔ ko nin siya de b'a kɛ. Par exemple, fulaw be yen nɔ, olu tun be fɔ cogo di, fula jifile, i t'a sɔrɔ u be kungolo digi mɛ dugumala nunu be kɛ bulu ye. Bon, an b'o ye fula kunda ka caya. Bon, kasokan kungolo be yen nɔ, dɔw fɛnɛ be yen nɔ, i b'a dɔn k'a fɔ nin ye muso furu salenw kungolo ye, nin ye jenu bogotigini muso min ma furu, nin y'o kungolo ye. Fɔlɔfɔlɔ i tun be se ka mɔgɔ identifie n'a ye a kungolo ye, nin ye maa sugu jumɛn ye, ubiɛn nin be bɔ siya sugu jumɛn na, ubiɛn nin ye kabila sugu jumɛn ye. I b'a dɔn a b'i yɛrɛ lafiya, c'est joli en fait. C'est pourquoi ne seginna n'a ye, me ni o kundan cogo in yira an ka génération future la.
0: Bi fashion na, an mana i wele bi fashion. Bon, i lakodɔnlen no kosɛbɛ Bamako n'o tɔgɔ le ye. Bi fashion, an b'a lamɛnbagaw ladɔnniya k'i ye kalan de kɛ sɔrɔ ko nafolo wari labaara cogo kalan de kɛ fo ka taa se master ma, ka n'i yɛrɛ sɔrɔ kun digira, a ɲɛfɔ an ye dɔɔni.
1: Bon, komi n y'a fɔ cogoya min na, ne ye san duuru kɛ bagi kɔfɛ. N taara Marok, n ye kalan kɛ, n ye san duuru kɛ bagi kɔfɛ yen nɔ. N ye nafololabaara kalan, wari bɛ mara cogoya min na, n ye o kalan kɛ. N seginna ka na, n tun bɛ baara yɛrɛ la, n ye baara kɛ bankiw la, n ye baara kɛ a fɔ cogo la an ka cakɛda caman na minnu bɛ nafoloko ta sira fɛ. Mɛ o ma bali, parce que ne filɛ nin ye kɛnyɛrɛye ka di n ye. A bɛ fɔ cogo di, labɛn ka di n ye, ka to ka masiriw kɛ o ka di n ye. Donc n nana n sigi k'a lajɛ, n ko n bɛ fɛ ka cakɛda dayɛlɛ. Donc n nana kundilanyɔrɔ dayɛlɛ. Au début yɛrɛ n facɛ tun ma sɔn, parce que ale ye mɔgɔ ye, ale tun bɛ fɛ n ka to biro de kɔnɔna la, n ka biro kow de kɛ, n ka kalan kɛ, ka se ka kariyɛri kɛ côté professionnel kɔnɔna la. Donc n nana kundilanyɔrɔ dayɛlɛ, a tun ma bɛn ale ma. Mais au jour d'aujourd'hui, alhamdoulilah, bureau kono bara be fɛn fɛn sɔrɔ, ne yɛrɛ ye tɛmɛra o bɛɛ la. Parce que mɔgɔ lankolon tɛ yen, baara lankolon tɛ yen nɔ kuwa. Baara lankolon tɛ yen, mɔgɔ lankolon de bɛ yen nɔ. Donc fɛn o fɛn n'a diyara i ni kun ye, n'i ye i cɛsiri k'i bɛn a ma, ka essayer ka fɛn na yɛlɛ sanfɛ, i bɛ nafa sɔrɔ a la. Bon, n nana tuguni ka na formation kɛ salonko domaine kɔnɔna la, k'an yɛrɛ de fɔrɔ, parce que n'i bɛ domaine o domaine na n'a ka di ye, i bɛ fɛ ka nɔ bɔ a la. Parce que bi an bɛ tile mun na, fɛnw taabolo ka ca, tekniki kuraw bɛ na kow la kuma bɛɛ. Donc il faut pas que ka to yɛlɛma bolo kelen kan. Donc n tun bɛ n boloma yɛlɛma yɛlɛma, n bɛ formation kɛ fo bon a bɔra, a nana bɔ salon na sisan, a kɛra institut ye. Bifashion bɛ baara camanba de kɛ. An bɛ soin de visage kɛ, an bɛ massage kɛ, an bɛ kungilan kɛ, an bɛ sonda kɛ, ɲɛsini, kalini. Donc an bɛ fɛn caman kɛ o gumu kɔnɔna la.
0: N ma jigiya ko lamɛnbaga sifinw tulo bira ni ladilikan ye fana, ko baara lakolon tɛ mɔgɔ lakolon de bɛ yen. An ma jigiya k'a fɔ fana ko Bamako muso fana tulo bira seliba in ɲɛkɔrɔ. N ma jigiya ko bi fashion bɛna fa tɛ. Maaw bɛna taa o kun dilan i bara. An bɛ se sisan kundigi cogo kɔrɔ ma. I da sera a ma dɔɔni kuma daminɛ na. I y'a fɔ ko maaw tun bɛ i makiri n'i ye i kun digi o cogo ra ka bɔ dugu kɔnɔ, maaw tun bɛ i makiri a ko kan. Yala maaw bɛna o kundigi cogo kɔrɔ ninnu, maaw bɛna n'o kɛ ka caya wa? N'i da bɛ se ka se o kɛcogo dɔw ma, a n'o tɔgɔ k'a ɲɛfɔ lamɛnbagaw ye dɔɔnin.